0: Radio Veseljak.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si

0: Radio Veseljak.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

Pridite, pridite, nič se sezuvati. Veseljak. To je Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Veselja.

0: Radio Veseljak.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: To je Veseljak.

0: ti pišejo in ti še prav tako.
1: To nekaj napak bo.
0: Jaz rad imam rebulo,
2: jaz črnino pa še raj.
3: A jaz popravim čez cviče ga naj.

0: Radio Veseljak.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in posebej.

0: Radio Veseljak.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Veseljak. Najboljša domača.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. V kabinetu predsednika vlade pričakujejo odgovore strank na ponujeno partnerstvo za uspešno Slovenijo. Medtem ko so v treh opozicijskih strankah leve sredine to zavrnili, se v resnici še odločajo. Odločili bodo organi stranke, ob tem poudarja predsednik stranke Zoran Stevanović. Ob preteklih izjavah, ki so nakazale na naklonjenost do podpisa, je nekoliko presenetil z navedbo, da v stranki ne vidijo posebne potrebe, da podpisujejo karkoli.
2: Mi smo ljudem zagotovili, da ne bomo šli v koalicijo z nikomor. Zdaj, če podpišemo ta sporazum, kljub temu, da nas jasno postavlja v opozicijo, še vsejen pomeni nek način sodelovanja. Mi smo pa jasno zavezani, da ne bomo sodelovali z SDS.
1: Medtem ko Evropa še naprej v primežu vročinskega vala, so v Švici in Belgiji včeraj zabeležili rekordno visoke junijske temperature. V švicarskem Bazlu so izmerili 38 stopinj Celzija, v Bruslju pa se je živo srebro povzpelo do 34,6 stopinje Celzija. Belgijski meteorologi opozarjajo, da bi lahko rekord vzdržal le kratek čas, saj napovedi za prihodnje dni ponekod predvidevajo temperature tudi do 40 stopinj Celzija. Vročinski val je zajel večji del Evrope, kjer se temperature približujejo 40 stopinjam ali jih ponekod že presegajo. Najvišja vremenska opozorila so med drugim izdali v Veliki Britaniji, Franciji, Španiji in Nemčiji. Rdeče opozorilo zaradi vročine so za danes prvič v zgodovini izdali tudi na Nizozemskem. Tudi tam pričakujejo temperature do 40 stopinj Celzija. Več kot 4 leta po začetku ruske invazije na Ukrajino je Mednarodna nogometna zveza v četrtek nakazala, da Rusiji počasi odpira pot na svoje tekmovanja. Zaenkrat vsaj za mladinska. Napovedala je namreč, da bo oktobra svetovno prvenstvo do 15 let v Azerbajdžanu odprto za vse. Rusija je izjavo takoj razumela kot povabilo k vrnitvi, čeprav imajo ruske reprezentance in klubi v leta 2022 prepoved nastopa na mednarodnih tekmovanjih, FIFA članstva ruske nogometne zveze nikoli ni suspendirala. Želimo vam lep začetek petka, z novicami bomo z vami že čez eno uro.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Onion Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Onion Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij, od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikliira.si.
8: Motivacija je pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
9: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1700.

0: 776
1: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
3: Dobro jutro, pogledamo v nebo. Najprej za začetek tega le fantastičnega petka. Vroče bo, najvišje dnevne temperature od 32 pa vse tja do 37 stopinj Celzija.
4: Pripravite daljince klime.
3: Yes, ček, ček.
4: Zdaj pa gremo na cesto. Eno lepo dobro jutro še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj zaradi del imamo na primorske avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Postojna. Zaradi pneumatike na vozišču je zaprt prehitevalni pas pomurske avtoceste v smeri Maribora med priključkoma Vučja vas in Sveti Jurij ob Ščavnici. Pa policijska kontrola je že na vse zgodaj na izlakah pri bencinski črpalki. Če to še ni vse, tukaj smo na brezplačni 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.

0: Jutranja budnica.
1: Z vami je veselja.
2: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
3: Dobro jutro.
4: Evo ga, pa smo tukaj v podaljšenem vikendu. Upam, da uživate, da ste že po konci, zato ker hočete, ne zato, ker morate.
3: Ja, če pa ste že po konci, pa tudi prav. V glavnem danes bo spet en dan z odlično dobre muzike. Ja, pa še kaj pride zraven, ne? Pa gosta dobiva.
4: Ja, enega posebnega gosta.
3: Ja, našega posebnega gosta, ja.
4: Tomaža, Rota, nekaj frišnega. Ja, pa sem moral, da ne bo kdo mislil kaj drugega. Nekaj frišnega predstavi, boste videli, boste uživali.
3: Lep valček.
4: V VIP goste pa tokrat slišimo nekoga, ki smo ga mogoče že, ampak ga je vredno še enkrat.
3: Tako je.
4: Pa predvsem, tudi če ga boste pogledali, boste rekli, Madonna, zanimivo zgleda. Gremo na muziko, pa
3: Ja, potem pa počasi naprej.
4: Na muziko pa muziko.
3: Kamor se daleč pride.

0: Radio Veseljak.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami.
3: Rok pil.

0: in Ensemble Glas.
1: Dajmo še enkrat zapet, pol pa tapli stol pol.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Nakopanje v Laško, termano Laško.
4: Ahireka, ahireka.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
7: Šankrunda!
5: Ta petek na veselici PGD Zagradec. Zabava s petkovo pumpo in DJ Boštjanom ter ansamblom Petra Finka. Za hrano in jedačo poskrbljeno. Ta petek vsi na veselico PGD Zagradec. Šopaj, popaj!
8: Petkova pumpa in DJ Boštjan!
9: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
10: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Ja, Kristusova leta. Madonna, fleten tale fant noter, ne? Kaj je v Kristusovih letih?
1: Ja, bajda je z Koroške, pa Žiga Kvas mu je ime.
0: Ja, to sem tudi jaz slišal, pa vse zaradi tega. Vse drugačno, če bi sam po vizualno sklepu ne prek, da je fleten. Lej,
1: skladba,
0: pa vem,
1: ne bi bila,
0: je, pa
1: skladba ne bi bila tako uspešna, če ne bi ti not nastopal. Tako da čestitke tudi za igralsko funkcijo, dober ti gre.
0: Ne, se jaz sem bil tak, ker sem ponavadi noter.
1: Si, ne,
0: čistak.
1: Uradno začele. Zdaj moramo samo še kakšen dodaten razlog za veselice zrihtati.
0: Ja, danes ba je goduje. Vikendski iz podaljšancev.
1: Kdo?
0: Vikendski
1: iz podaljšancev.
0: Kaj mi ne verjameš?
1: Niti malo.
0: Po pa ne ima ti cvidic poveče, imam prav, ali ne? Nimam.
2: Kdo danes goduje? To vam razkrivamo v godovnikih na veseljaku. Pa vse najboljše za god.
3: Dobro dan, želim, dragi veseljaki, z vami je Matic Svidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Jožef Marija iz Skriva, znan kot ustanovitelj skrivnostnih Opus Dei in zagovornik svetosti v vsakdanjem delu. Njegovo sporočilo povdarja, da je delo pot k svetosti in službi bližnjemu. Jožef Marija nas uči, da lahko vsakdanje delo postane daritev. Pred časem sem govoril z gospo, ki je tarnala, da ne zmore več, da je ujetnica vseh opravil. Po pogovoru sva sklenila, da bo delala vse isto, vendar poskušala vsako delo opraviti kot daritev. Ko se je čez teden vrnila, je dejala, sedaj je pa vse drugače. Zato današnja naloga, dragi veseljaki, naj bo zato eno vsakodnevno dejanje, ki ga naredim na veselje drugega kot daritev. Dragi Jožef Marija, vse najboljše za god.
2: Godovnike na veseljaku pripravlja diakon Matic Vidic.

0: Tja, kjer se pohorje vidi,
1: pa kjer je tudi kakšna stopinja manj, ne, kot v dolini.
0: Čist na vrhu zna biti.
1: Zagotovo.
0: Ampak kar sem hotel povedati, je, da to je eden izmed mojih najljubših komadov.
1: Danes je pa to res tvoje jutro.
0: Res je. Ob 6.30 slišati enega izmed najljubših komadov, to je to.
1: Ja, po video spotu nastopaš. Alfi Nipič ti poje, ja. Le kaj še bo na tole jutro. Zdaj pa poslušaj še vreme, boš nadil takoj plane. Vroče bo in to za res vroče. Od 22. Je začarala me, je, to so že visoki toni za tole jutro. Od 32 do 37 stopinj bo. Zadovoljen?
0: Ja, vroče bo.
1: Tako je.
0: Eno lepo dobro jutro pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoje zaradi deli imamo na primorske avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Postojna, pa policijska kontrola je na izlakah pri bencinski črpalki. Če je kaj še kje, tukaj smo, na brezplačni 24 urni, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
2: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
1: Dobro jutro! Ja, za marsikoga je danes zaslužen podaljšan vikend. No, za tisto, ki pa zdaj le prihaja, pa ne najbolj.
0: Čekaj malo, ni zaslužen ali ni podaljšan?
1: Ja, no, zasluži si ga, vzame pa ne. Ne, saj veš, kak je. Tudi če zdravnik odsvetuje komu, da ne sme toliko delati, si ponavad tista oseba zmeraj kakšno delo najde, ne?
0: No, sicer mami manj, ki bi lahko to odsvetoval tudi za zobozdravnik, ker ona največ dela z usti, a ne?
1: Ja, res je.
0: Bo tudi na današnji dan delala, zelo kmalo prihaja še pred tem, ansambl Toneta Rusa in ansambl Vandrovci. Dobro!

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Zdaj sem imela nočne more in sem se morala nekomu zaupati, zato sem šla k svoji prijateljici Julki na kafe in sem ji vse povedala. Sem rekla, Julka, to je grozno, vsako noč sanjam taščo, kako na povodcu sprehaja pošast, pa je rekla Julka. To je pa zanimiva simbolika, ja, pa sem rekla, ja, nič ni zanimivo, grozno je, no, veliki krivi zobje, krvave, izbuljene oči, pena na ustih, pa je rekla Julka, ja, to je pa res grozljivo, res, ne, sem rekla, pa tu ni še nič, čakaj, da ti šele opišem, kako zgleda pošast.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: in ansambel Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, kolikor kapljic toliko.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Iščete idejo za družinski izlet? Obiščite Morostik na Igu in se v objemu Ljubljanskega barja sprehodite po prazgodovinskem kolišču. Odprto od četrtka do nedelje. Več na morostik.si.
4: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
5: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo Tuš.
8: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
9: Nove veseljakove križanke poletje 2026. Popestrite si poletne dni z novimi veseljakovimi križankami. Čakajo vas ure zabavnega reševanja, zanimive oganke in bogat nagradni sklad. Veseljakove križanke poletje 2026 so že na voljo pri vašem prodajalcu časopisov. Naj bo poletje polno zabave, izzivov in lepih nagrad.

0: Pusti srcu vladati, ne soncu, ampak srcu.
1: Srcu, ja. Kakorkoli, midva bova zdaj v tem trenutku rešila dan.
0: Ja, točno tako.
1: Ja, Žigo so namreč izbrskala, kako se uspešno hidrirati ob teh dneh, ko bo vse okrog segreto do 35 stopinj in še kakšno stopinjo več.
0: To je zelo pomembno, da spijete dovolj tekočine in ena izmed bolj osvežilnih stvari naj bi bila limetina limonada z meto. Ko ji dodamo svežo meto in limeto, dobi takem poseben osvežujoč okus. Zdaj pa recept. Čisto enostavno je. Liter vode, 3 limone, 2 limeti, 2 žlici medu ali pa cukra, če imate raj, sveži listi mete in led in to je to.
1: Ja, zanimivo. No je pa baje tudi dobra kokosova voda z ananasom, si že slišal za to?
0: Ananasom.
1: Ej.
0: No, daj, kako pa to naredimo?
1: Kako pa to naredimo? Jaz jim sem povedala, zakaj je to tako dobro. Nič kaj ne rabiš, komplicirati. Pač kokosovo vodo kupiš, pa ananas not narežeš, ne, ali pa ga stisneš. V glavnem, naravna kokosova voda je ena najboljših naravnih pijač za hidracijo, saj vsebuje pač te elektrolite, recimo kot so kali, pa natrij, pa magnezij, ki pomagajo potem seveda telesu ohraniti to ravnovesje, tekočin, ne, še posebej zdaj v teh vročih poletnih dneh ali pa recimo po kakšni kreativni vadbi. Poleg tega pa je tudi nizkokalorična, kar je za ženske še dodaten plus, ne? In brez dodatnih sladkorjev, kar recimo tvoja limonada prej ima. Ne?
0: Ja, so pa cukr pa ima, ja.
1: Ja. In to jo naredi še posebej tako osvežilno in zdravo, ne? To pijačo, ta mojo, kokosovo.
0: No, a ta ananas je pa za boljši okus.
1: Pa si malo rekel.
2: Ljubica in Žiga, vaša jutranja družba na veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. V domu starejših občanov Novo mesto, podobno kot še kje v Sloveniji, kljub velikim potrebam ne morejo zapolniti vseh nastanitvenih zmogljivosti. Razlog je pomankanje zdravstvenega kadra. Kader potrebujemo tudi po noči in če tega ne moremo zagotoviti, novih starostnikov žal ne moremo sprejeti, je za Dolenjski list dejala direktorica doma Mateja Jerič. A če so na eni strani postelje prazne, je na drugi strani zelo dolga vrsta za sprejem v novomeški dom starejših občanov. Kot je novinarjem Dolenjskega lista povedala socialna delavka Mateja Markovič Markel, je aktualnih vlog prosilcev, ki bi šli v dom takoj, okrog 500, evidentiranih pa še mnogo več, okrog 1000. Francija in Italija želita ustanoviti mednarodno koalicijo, ki bi lahko nadomestila mirovno misijo Združenih narodov v Libanonu UNIFIL. Je po srečanju z italijansko premierko Giorgio Meloni povedal francoski predsednik Emmanuel Macron. UNIFIL je bil ustanovljen zlasti kot institut za ohranjanje miru med Libanonom in Izraelom. V Libanonu deluje od leta 1978. Trenutno šteje okoli 8200 vojakov iz 47 držav. Pripadniki UNIFIL-a so bili v zadnjem času večkrat posredno udeleženi v obstreljevanju med Izraelom in šiitskim gibanjem Hezbollah. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na šesti tekmi Lige narodov in drugi na domačem turnirju v Ljubljani premagala Bolgarijo s 3-2. Slovenski odbojkarji so po hudi borbi prišli do druge zmage pred domačimi navijači in skupno pete v ligi. Po petkovem dnevu premora se bodo v soboto ob 20:30 merili z Brazilijo, govori reprezentant Tonček Štern.
2: Vseh vidikov, lahko rečem, bila ena zelo, zelo težka tekma, veliko spono in pacu, ampak vseeno mislim, da smo kot ekipa vseh 14 igralcev zelo pomembni in da smo si izborili težko prigarano zmago.
1: Naredite si lep petek, preživite ga tudi v naši družbi. 30 minut merili z Brazilijo, govori reprezentant Tonček Štern.
2: Vseh vidikov, lahko rečem, bila ena zelo, zelo težka tekma, veliko spono in pacu, ampak vseeno mislim, da smo kot ekipa vseh 14 igralcev zelo pomembni in da smo si izborili težko prigarano zmago.
1: Naredite si lep

0: 97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
1: StopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
3: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
2: Psst, še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
1: StopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
6: 4 minute čez sedmo, pogledamo, kakšno bo vreme. Danes bo večinoma jasno, le na zahodu bo zjutraj prehodno nekaj zmerne oblačnosti. Temperature pa visoke, od 32 do 37 stopinj Celzija, tako da vroče.
7: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite. Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
8: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
7: Vaksol.
9: Eno lepo dobro jutro pa še vsem, ki v tem trenutku šofirate. Zastoj zaradi del imamo na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna. To pa naj bi bilo v tem trenutku vse, naj tako tudi ostane. Če pa opazite karkoli, pa smo tukaj, na brezplačnem 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
10: Skupaj tudi na cesti.
11: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
12: Jutranja budnica.
13: Z vami je veselja.
10: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
14: Dobro jutro!
6: Ja, uživamo še v teh nekoliko nižjih temperaturah ob 7:05. Bova kar priporočala, da si najdete danes hladno senco, pa kakšen hladen prostor.
9: Ja, vsekakor je današnji dan bolj za notranja opravila. Včerajšnji recimo pa je bil tudi za pohode. Kmalo preverimo, kaj je bilo včeraj vse na Uršli gori? A smo za to?
6: Seveda, da.
9: Ker če ne, pa tako pravijo gadi.
6: Pojdi z njim.
9: Ljubica, če nisi za to, da to preverimo.

0: tri.
1: Ja, ja, ja, in za nami je že tretji hrib v sklopu naše akcije Gremo v hribe 2026 in včeraj se je mudilo, na Koroškem smo bili, ne?
2: Na Koroškem, v najlepših koncih Slovenije se je popotovalo. Včeraj je zasijal Laško Gremo v hribe na Uršli gori 1699 metrov nad morjem, kakšnih 1286 metrov nad Slovengradcem.
1: In če ste za, zdaj le v tem trenutku preverimo, kako je bilo tudi za to, da dobite še en razlog več, da se naslednjič dobimo na Šmohorju. Včeraj je bil namreč praznik, ne, dan samostojnosti in enotnosti in vsi skupaj smo 35 letnico samostojne Slovenije praznovali prav na Uršli gori.
2: Tako, in tudi veliko je bilo dobrih komentarjev za tekmovalce na Laško glasbenem poligonu. Vse pa izvemo zdaj.
3: Banki, kako se imamo danes na dogodku?
4: Odlično!
3: Danes je dan državnosti. Kaj je najbolj slovenska stvar na dogodkih Laško Gremo v hribe?
5: Pir! Domača prista glasba in ansambel Vrabci!
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami.
8: Rok

0: in Ensemble Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, kolikor kaplji stolko.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: A bomo šli?
4: Ja, ja. Uršla gora, tretji hrib, četrti hrib pa pred nami, torej Šmohor.
3: Ja.
4: Ja, na Šmohorju se dobimo 11. julija, tam morate biti tudi vi, če ste zdaj na katerem izmed teh hribov manjkali, tle pa res ne smete. Tja pridem tudi jaz, si moš misliti.
3: A bote kaj špilal?
4: Ne bomo špilal, špilamo pol, ampak zagotovo bomo pa plesali, pa Laško 00 pil, pa se zabavali skupaj z vsemi pohodniki in veseljaki.
3: Sliši se kot super plan. Evo ga, spremljajte, bodite pozorni. Zdaj pa nadaljujemo z najboljšo domačo glasbo, Ansambel Nemir in Nuša Bevc.
4: Kdor prepeva, se ne stara.

0: Radio Veseljak.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami.
3: Rok Pile.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na desno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
3: Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Partnerstvo za Slovenijo. Socialdemokrati ne bodo podpisali dogovora, za ni dovolj zaupanja. Koliko vas stane avtomobil? Slovenec za svoj avtomobil dela 3 mesece na leto. Nova platforma. V Slovenijo prihaja Move, ki združuje televizijo, filme, serije, regionalne vsebine. Priloga je danes še v Križankah na svet24.si, pa vam ponujamo vedno sveže novice.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
7: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Tu sem doma. Evo ga, točno tukaj smo doma na veseljaku, a ne?
1: Ja, med tem časom nama je zrasla tudi češnja, tako je vroče.
0: Res je?
1: Da bo zdaj obrodila tudi sadove. Maš rad češnje drugače? Ma,
0: če sem čisto odkrit, imamo doma, imamo višnjo pa češnjo, pa nikoli nisem češnjo preveč maril.
1: Samo veš,
0: višnje sem pa, obglodal vedno, ker je bila priložnost.
1: Gle, ene ali druge so dobre za kompot, zdaj pomembno pa je, da jih imajo radi naši otroci, ne?
0: Ja, res je. In ko smo pri otrocih, a ne te dni?
1: Ja.
0: Te dni dejansko so med prazniki kar zaprli vrtec, pa ponudili samo eno dežurno tako enoto čist na drugem koncu sveta. Pri teb?
1: Ne, pri nas ni v bistvu tako, ne, ampak drugače pa ne bi dejansko vedla, kako je čisto prav, zato ker mi ponavadi vzamemo otroke, ne samo Jakoba, ko je pač konc šole, tudi Ano 24. junija.
0: Iz vrca.
1: In tako, iz vrca so babice tiste, ki dežurajo, so se ponudile, tako da ne bi vedela, koliko je.
0: Lepo.
1: Res,
0: imamo
1: tako.
0: Pa drugače eno drugo opcijo, če recimo vam tak vrtec malo čez ta medprazničen dan zaprejo.
1: Ja.
0: Dajmo si za vzgled vzeti švedsko ministrico za okolje Romino Pomuktari.
1: Kako? Pomuk?
0: Dejmo, ne se naslanja na to, kako se piše, pa kako sem jaz to prebral.
1: Dejmo na vsebino.
0: Včeri so okoljski ministri Evropske unije zasedali v Luksemburgu in je lepo sabo pripeljala 3-mesečnega sina. S tem pa ne sam, da si je zrihtala varstvo, ampak je želela pokazati, da ni treba izbirati med vlogo aktivne političarke in vlogo matere, tako poročajo, ne?
1: Sam, če mi dva oba najna otroka pripeljeva, Ana 2,5, tvoji 2 leti, jaz mislim, da zna biti tle ta prava zabava.
0: Jaz mislim,
1: ne?
0: Da bi ta mal, moj ta mal bi zihr uspel ta ekran za nama pokvariti.

0: Zdaj se ti uprečujem, ne, bom pustil ti besedo, prosti.
1: Se ga lahko tudi ti napoveš. Ansambel Vzrok, oziroma niso več ansambel, ne? Ampak so skupina Vzrok.
0: Skupina Vzrok, pri tej skladbi zagotovo je malo bolj taka rokerska. Ne?
1: Moram priznati, niti ni tako rokerska. Je pa v bistvu prva skladba bila rokerska izvedba, ja. Ansambel Biseri, Alen je tisti njihov avtor, ne? In potem so naredili Fantje priredbo. Sam, da
0: ampak
1: veš.
0: To je tak romantičen komad, to je rokerski. To je tak...
1: Ja, prvotno. Ne? Zdaj so ga pa fantje preoblekli v narodno zabavno. Malo začnejo z balado, potem pa v polko. Ne? V redu, Žiga, bova midva to predelala, zdaj je čas, da pogledamo.
0: Naprej, tako kot bi moral biti že od vsega začetka, pa sem nekaj rekel, a ne?
1: Ja, vroče bo, sončno bo, pripekalo bo od 32 do 37 stopinj Celzija, prav tako bo tudi jutri sončno, pa še nekoliko bolj vroče. V notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18 v večjih mestih in na Primorskem pa okoli 20 stopinj, no najviše dnevne pa jutri od 33 do 38, si moš misliti. Ampak to
0: tudi,
1: še nič nekaj tako hudega.
0: Bom doživel.
1: Ja, ne, v Indiji imajo 65 stopinj. Si poslušal to?
0: 65
1: novice?
0: Stopinj?
1: Mm-hmm. Ti bom kaj več o tem povedala.
0: To prešparaš, ker ne rabiš kruha peč v pečici, ki ga lahko zun.
2: Junijsko sonce je tu. Naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev. Ker čisto je lepo. Kärcher. Ustvarjen za življenje.
0: En lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj imamo na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Domžale. Tam tudi očitno na takšen medprazničen dan ne more biti brez zastojev. No, če opazite, kaj še kje, tukaj smo na brezplačni 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
5: Jutranja budnica.

0: jutro.
1: Medprazničen dan, za marsikoga recimo podaljšan vikend, no pošta pa je danes na delu, oni ne počivajo.
0: Niti ne bo počival naš poštar Lojz, njega smo vedno zelo veseli, saj je edini poštar, ki lahko zaradi mene prinese tudi položnico za elektriko. Tako zelo smo ga vedno veseli.
1: Ja, plačali bomo tako ali tako zamudo in to je to. Ali? Gremo na muziko in na poštarja.
0: Ja, tako.
1: Mislim, ne na poštarja. Naj poštar, skratka, muzika.
0: Kakorkoli. Naj, kako se temu reče, domišljija.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Dober dan, Lojz.
1: Marjan, ne znam te ocent, kake si danes vole?
2: Lojz, kakor za kjerga, pa kakor mi paše, tak, tak.
1: Ha, si ti zvedko presta, to vem. Sam je pa res, da tudi neki drozga vem.
2: Ko pa veš, kaj je bilo o kjerem?
1: Prebral pa slišal sem tudi, no, ta najnovejšo raziskavo, ki velik pove.
2: Pa kaj dolgovlačeš, zdaj me že zanima, kaj je, povej.
1: Ti, Marjan, po ta zadnji statistiki, ma polovica Slovencu ali ljubico ali pa ljubčeka.
2: Ko si nurka res?
1: Ja, in Marjan, če ti nimaš ljubice, pa je to pomen, da ima tvoja žena ljubčeka.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami.
4: Rok Pilet.

0: in Ansambel Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, kolikor kapljic toliko.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Travnar Turizem iz Volavl vas v nedeljo 28. junija od 11. ure dalje vabi na tradicionalno srečanje harmonikarjev in pečenega vola. Prijave harmonikarjev na telefon 041-717-385 ali na elektronski naslov s.bucer@gmail.com.
5: Šan Krunda!
6: Ta petek na veselici PGD Zagradec. Zabava s Petkovo pumpo in DJ Boštjanom ter ansamblom Petra Finka. Za hrano in jedačo poskrbljeno. Ta petek vsi na veselico PGD Zagradec. Šopaj, popaj!
7: Petkova pumpa in DJ Boštjan!
8: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
9: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
10: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
9: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
11: Ti poslušaj, Loro tukaj, spet bo veselico Šentjoštu, špilo bo SS Quintet, za jest bo in za pit pa srečanov in tudi letos bo disco. Tako da brez izgovorov, se vidimo soboto 4. julija, štartamo pa ob 20.
12: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Črna mačka. In Eva Boto, če boš Štajerca vzela, ja pol ti pa res ne more biti dolg čas.
1: Res je, ne more biti pa dolg čas, ti tudi ne, če spremljaš takole novice iz sveta.
0: Ja.
1: In kako napreduje dejansko tehnologija?
0: No, povej.
1: Bliskovito hitro gre vse skupaj. Japonci so izdelali robota za lovljenje lopovov.
0: Kaj?
1: Ja, robota za lovljenje lopovov. In najprej so ga poskusno poslali v Nemčijo.
0: Ja.
1: V 20 minutah je ujel 100 lopovov. A? Se moraš misliti. Po so ga poslali v Italijo.
0: Ja.
1: V 20 minutah je ujel 200 lopovov.
0: Po
1: so ga poslali pa še v Slovenijo. V 20 minutah
0: ja.
1: So ga ukradli.
2: Sveža si kot jutranja rosa bila. Kot kraguljčki tvoj nasmeh je zvenil. Čas pa ti risal sence je na obraz. Tvoj nasmeh je na ustnicah zbledel.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Stranko Resnica zapušča vodja organizacije stranke Samo Juršič. Kot je zapisal, je ugotovil, da obstaja precejšnja razlika med izrečenimi besedami in dejanskim ravnanjem. Ob tem je poudaril, da so za verodostojno delovanje potrebna konkretna dejanja, spoštovanje ljudi in sklenjenih dogovorov ter korektnost in odgovornost. Po njegovem mnenju je ključno, da posameznik ostane zvest svojim vrednotam tudi takrat, ko ni več odvisen od podpore ljudi, ki so mu pomagali na njegovi poti. Ob zaključku je dodal, da bodo ljudi na koncu najbolje opredelila njihova dejanja, ne pa njihove besede. Število smrtnih žrtev sredinega uničujočega potresa v Venezueli je naraslo na najmanj 235, več kot 4000 ljudi je poškodovanih, še vedno iščejo preživele in ujete pod ruševinami. Najhuje je prizadeta provinca La Guaira, severno od Caracasa. Ponudbe pomoči so se zvrstile z vsega sveta. Španija in Francija pošiljata več 10 strokovnjakov, Nemčija 6 vojaških transportnih letal, Švica pa 80 reševalcev, 8 reševalnih psov in 18 ton opreme. Nizozemska je namenila 2 milijona evrov za napotitev reševalne ekipe, pomoč pripravlja tudi Češka, Portugalska in Dominikanska republika, pa tudi druge države, med njimi Kitajska, Indija in celo Iran. Ameriška razprava o umetni inteligenci in nacionalni varnosti je dobila nov precej dramatičen primer. Antropikov model Mitos naj bi med odobrenim varnostnim preizkusom v nekaj urah prodrl v skoraj vse zaupne sisteme Ameriške agencije za nacionalno varnost. To naj bi bil tudi razlog, da je ameriška vlada 12. junija Antropikov model omejila dostop za vse tuje državljane, tudi za tiste, ki živijo v ZDA ali delajo v samem podjetju. V Kartelijevem se bo z vožnjo na čas začelo državno prvenstvo v kolesarstvu. Ob odsotnosti najboljšega kolesarja na svetu, Tadeja Pogačarja, bo glavni kandidat za naziv državnega prvaka Primož Roglič. Na slabih 29 km dolgo traso se bo podal ob natanko 18 uri in 7 minut. Glavni del pa bo v nedeljo, ko se bodo v Gaborju kolesarila dostop za vse tuje državljane, tudi za tiste, ki živijo v ZDA ali delajo v samem podjetju. V Kartelijevem se bo z vožnjo na čas začelo državno prvenstvo v kolesarstvu. Ob odsotnosti najboljšega kolesarja na svetu, Tadeja Pogačarja, bo glavni kandidat za naziv državnega prvaka Primož Roglič. Na slabih 29

0: ponedeljki. Naredite si lep dan in ga preživite skupaj z nami.
1: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si. Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij, od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
6: Dobro jutro, danes bo večinoma jasno, le na zahodu bo zjutraj predhodno še nekaj zmerne oblačnosti, v notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, najvišje dnevne temperature pa danes od 32 pa vse tja do 37.
7: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
8: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkom Logatec in Unec. Nastal je zastoj v zastojih vseh. Ne glede na izvor, naredite in vzdržujte reševalni pas. No, v tem primeru je voz možen po regionalni cesti Logatec-Unec. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas Dolenjske avtoceste v smeri Ljubljane med priključkoma Trebnje zahod in Bič. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Šentilja na izvozu Maribor-Sever, pa zastoj so na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna in na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Domžale. Na Dolenjskem pa bodo na območju med Novim mestom in Mirno pečjo danes med 8 in 21 uro popolne zapore zaradi kolesarske prireditve. Radar ste opazili v Goričana pri Medvodah na ravnini pri Papirnici, radar pa tudi na stojalu v Logu nad Škofjo Loko na avtobusni postaji meri proti Škofji Loki. Če je kaj še kje, tukaj smo, na brezplačni 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti. Poletja ni treba iskati daleč.
9: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
3: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
9: Jutranja budnica.
10: Z vami je veselja.
11: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
12: Dobro jutro.
8: Vročina bo danes zopet pritiskela in pazite, da koga ne ujame dehidracija, zato pite dovolj tekočine, a ne? Ne bi bilo dobro, da bi bili dehidrirani na dan, kot je današnji.
6: Res je, ampak jaz mislim, da se tega naš sosed pa sigurno ne rabi, da bi bil dehidriran, ne?
8: Ja, zakaj pa ne?
6: Ja ne, zadnjič je tako hitro zel pivo iz hladilnika, da se niti lučka ni imela časa pržgati.
8: Ne bomo pa o lučkah, ampak bomo o besedah kmalu, nekaj čez 8:30.

0: Zakaj pride Tomaš Rot v našo družbo?
1: Buci, buci. Predstavil bo novo skladbo, nov čuten valček, tak ob ljubezni bogovora, kot lahko slišite, in midva se ga že zelo veseliva, ne?
0: Reci, da rad me imaš. Mogoče na svet za vse, da ne smemo pozabiti na te besede. Zdaj pa še en na svet. Samo enkrat se živi. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: 30 let.
1: Petkove pumpe, ja. Je bilo letos in to zagotovo ni mači kašelj in dober dokaz, kako zelo priljubljena je iz leta v leto tale naša vseslovenska radijska veselica.
0: Naj te popravim, največja vseslovenska radijska veselica.
1: Tako je,
0: bravo. DJ Boštjan in naša Nina Cestnik Pavlic sta tista, ki vsak petek od 20. ure dalje pa vse tja do polnoči izpolnjujeta vaše glasbene želje preko tajnice, preko Facebooka in tja ste vsak večer, vsak petek vabljeni, da se pridružite in skupaj pumpate.
1: Ja, radi pa gremo tudi na teren in tako se bo zgodilo tudi danes. DJ Boštjan pumpa na terenu, naša Nina Cestnik Pavlič ali pa prva kikljica veseljaka pa pumpa iz studija, tako da le pošljite svojo izbrano glasbeno željo. Se veste, ne? Če jih ne pošljete vi, bo spet sosed naročil 3 ure svoje harmonike. Tako da, šopaj!
0: Popaj!
1: Popaj!

0: Radio Veseljak. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami. Rok Pile.

0: in ansambl Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, kolikor kapljic toliko.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: 3, 2, 1.
6: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje z dostavo v le 5 tednih. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Hej ti! A imaš dobro poletno fotko svojega Ford ali Škoda vozila?
8: Objavi jo v komentar na gradne igre na Facebooku ali Instagramu Avtohiša Klemenčič in osvoji premium Elan nagrade.
9: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
10: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
9: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
11: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Ja, takole danes sva v roke prijela današnji Svet 24. Preverimo 26.6.2026. Je?
2: Je, čisto prav.
1: Čisto frišen.
2: In zopet so se razpisali o aktualnih temah. Ena izmed teh je tudi ta, da se sprašujejo, kaj se dogaja na Vrhniki. Tam so namreč zgradili hiše, nato pa prejeli obvestila o razlastitvi zaradi obvoznice. Ne? To mora biti kar orn problem.
1: Težka zgodba, ki je vsekakor vredno prebrati, no pa tudi to, da skoraj 100 tisoč spletnih uporabnikov v Sloveniji ni vedelo za ChatGPT.
2: Opa.
1: Ja, jaz tudi časi, če me šef vpraša, tudi, kaj je to ChatGPT, jaz
2: ne
1: vem. A tudi tukaj to sam nekaj napiše.
2: To morate biti res tiho, ja.
1: Pa po evropskih plažah se širi mesojeda bakterija, tudi v tem v Španiji se baje zaradi tega zapirajo določene plaže. Kako izgleda, kaj je s to mesojedo bakterijo?
2: Ja, na strani 20 in 21 boste to lahko prebrskali oziroma prebrali. Aha. Sicer pa tudi pišemo o priljubljeni pevki oziroma pišejo Nejši, ki praznuje 20 let svoje glasbene kariere in pred jubilejnim koncertom, ki jo čaka, je spregovorila tudi o vzponih pa o padcih, pa o zdravju pa o ceni slave.
1: Čudi mi sem za to, za konec mi boj. Kaj po horoskopu?
2: Škorpion.
1: A ja, oba smo isto.
2: A, daj preberi.
1: Sledite čustvom glede materialnih razmer, ki vas najbolj bremenijo. Ne čakajte, da se prej uredijo odnosi, da bi vse natančno vedeli, kako naprej. Uredite vse.
2: Ja,
1: smo
2: potem
1: si
2: pa greva.
1: Zdaj veliko dela.
2: Ja, greva kar domov.
1: Ja. Ne, a ja ne.
2: Da tu se
1: moramo
2: urediva.
1: Moramo še tu najprej vse urediti, pa pa bomo čustveno urejali stvari. Svet 24, tam, kjer ga imate najraje ali v trafikah, pa na bencinskih, skratka. Tam, kjer ga običajno dobivate, tudi danes je,
2: ne
1: glede na to,
2: preko spleta, ne?
1: Med prazničen dan. Na svet24.si. Narejen.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Rafaelo in ansambel Saša, vse nekaj svežine tudi na tole jutro na veseljaku, bi kar pasalo zdaj le nekaj sladkega. Če pa pogledamo v nebo, pa se bomo tudi kar stopili, ne? Od sladkobe, pa od vročine. A ne da, Žiga, do 37 stopinj bomo danes čeri, namerili.
1: Jaz sem včeri kupil čokoladice.
0: Ja, in so se stopile na soncu.
1: Ja, seveda, da so se stopile na soncu. Ta čokolad,
0: lahko porabiš za kakšen preliv danes na sladoled.
1: Res je.
0: Ker ga boš potreboval, ko se boš ornk hoto ohladiti. Naj pa samo povem in dam prijazen opomnik. Jutri bo še nekoliko bolj vroče. Do 38 stopinj bomo namerili, v nedeljo in ponedeljek pa še bolj vroče. Tako da jaz predlagam hladno pijačo, senco in pa veseljaka fejst na glas.
1: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Pestro dogajanje je na naših cestah. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkom Luga Logatec in Nunec. Nastal je zastoj, seveda ne pozabite narediti reševalnega pasu. No, obvoz tukaj pa je možen po regionalni cesti Logatec-Unec. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas dolenjske avtoceste v smeri Ljubljane med priključkoma Trebnje zahod in Bič. Pes na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med predoroma Pletovarje in Golo rebro. Predmet na vozišču ovira promet na ljubljanski vzhodni voznici v smeri Malenc pred predorom Golovec na prehitevalnem pasu. Pa na Dolenjskem bodo na območju med Novim mestom in Mirno pečjo danes med 8 in 21 uro popolne zapore zaradi kolesarske prireditve. Radar ste opazili na stojalu v Kvasici v Beli krajini na avtobusni postaji meri proti Dragatušu. Radar v Škatli je na gorenjski avtocesti v smeri Jesenic pred priključkom Kranj vzhod, pa v Goričana pri Medvodah je en postavljen na ravnini pri Papirnici. Še en pa je nastojalo v Logu na Škofjo Loko na avtobusni postaji meri proti Škofji Loki. Če je kaj še kem, tukaj smo, da brezplačni 24 urni, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
2: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
0: Dobro jutro!
1: Ura je 8:30 minut in še v tej uri nas bosta v studio veseljaka obiskala Tomaž Rot in pevka ansambla Tomaža Rota Hana Kanc in predstavila čisto nov valček Reci, da rad me imaš.
0: A lahko malo slišmo?
1: Lahko slišmo.
0: Dej.

O ja, ljubezen ni v dragih darilih, včasih je dovolj že iskren pogled in dve preprosti besedi, rad te imam. No, več o ljubezni pa kmalu s Tomažem in Hano iz ansambla Tomaža Rota.

0: Radio Veseljak.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami.
3: Rok

0: in ansambel Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, kolikor kapljic toliko.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
3: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
5: Pizza da teka.
6: Od Julči.
5: Telefon 70 551 200.
7: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
8: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo Tuš.
9: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
10: Na zalogi več kot 700 vozil.
9: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
10: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
9: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
10: Z vami že več kot 37 let.
11: Veseljak. Ritem mojega dneva.

0: Pridi v zidanco in ansambl Tomaža Rota in zdaj le res več nismo čisto sami. V nadaljevanju se bomo malce zaljubili, le zakaj, izveste zelo kmalo. Z nama je en fajn človek, pa krasen muzikant, pa odličen sodelavec Tomaž Rot, ki je sabo pripeljal še bolj odlično damo, njihovo pevko Hano Kanc, tako da obema je na lepa dobrodošlica.
1: Hvala in obratno.
2: Dobro jutro.
1: Ja,
2: zdaj, malo prej smo slišali eno vašo pridi v zidanco, a je v bistvu to ena taka stvar, ki tudi vama paše v tej vročini, da se jo kako zidanco not zavlečete?
1: Skor da ne poznam človeka, da mi to ne paše, ampak ja, v tem vročini kar paše.
0: Hana, kaj pa ti?
3: Se strinjam, zagotovo.
0: Se strinješ, ja. Kaj pa kaj z dopusti, že kaj planirata, kam greste, kdaj greste, kako greste, z vlakom, z letalom, ja. S biciklom?
1: Jaz sam planiram, pa nisem že do tam prišel. Hana, pomojmo že.
3: Ja, jaz jem pa na Sardinijo.
0: Na Sardinijo. Opa, torej kampirata ali v kak hotel?
3: Ne, kar hotel, ja.
0: Aha, kar bolj na luksuzno varianto. Ja, naj drugi kuhajo zate, a ne,
3: ja,
0: Hana?
3: Ja, definitivno.
0: Ja, tako. Žiga, izvoliš, kaj vprašal ti?
2: Ne, jaz sem se malo s temi dopusti, sem se malo tudi jaz zamislil, ampak še pred dopustom ste bili pa kar pridni, a ne? Ste kar
1: ja,
2: marski naredili.
1: Ja, bodržalo, zato sva tudi danes tukaj. Lahko rečemo, da smo bili pridni, malo smo se zaprli v studio, mečken smo šli na teren, tudi posnete nov videospot in danes končno tale naša premiera nove skladbe Reci, da rad imaš.
0: Torej, če rečem Tomaž, reci, da me rad imaš.
1: Se ti to skozi govorim, pa ne verjameš.
0: Iskreno, zdaj se člani ansambla poznate že kar nekaj časa, zato verjetno odgovor na vprašanje ne bo pretežko. Ne? Kdo v ansamblu Hana najpogosteje reče, rad te imam? Lahko tako teb ali pa nasplošno. Kdo je najbolj čustven, recimo, pri ansamblu Tomaža Rota? Si najbolj ti. Kaj pa od moškega dela?
3: Moškega dela, ja? Pa moje res Tomaž, ja.
0: Res?
1: Hvala.
2: Tomaž, naš Tomaž je najbolj čustven član ansambla. Wow.
0: Wow.
2: Ja, lepo.
1: Zapomen si to.
2: Si bom zapomnil in v bistvu bi dodal še tole, zdaj, ko ste pa vse skupaj prenesli takole v pesem, a je mogoče to lažje takole tudi drugim, ki jim ni bilo tako lahko reči, da jim pa je lahko to zapet?
3: Ja. Jaz upam, da jih motivira, da rečejo.
1: Točno to, ja. Mislim, nasplošno se mi zdi, da smo vsi tako narejeni, da je lažje napisati ali pa lažje celo zapet, kot pa dejansko rečno. Mogoče bo pa ta pesem res marsikomu motivacija ali pa neka taka dodatek temu, da ne sam poje, ampak tudi reče.
2: Ja, da tudi potem to prenese v besede, pa mogoče tako. Tudi dejanja, ki niso nujno darila, ampak se lahko majhne pozornosti, v katerih tudi takole pišete. No, drugače pa, Hana, tebi je prirasla k srcu tale skladba. Zakaj? Kje se najbolj vidiš tukaj?
3: Jaz sem se že takoj poistovetila s tem besedilom, ko sem ga prebrala. Začutila sem ga takoj, zato ker tudi jaz verjamem v te stvari, da niso pomembne materialne stvari, da so majhni trenutki, pa da se počutiš ljubljen.
0: Je pa besedilo za to skladbo napisal sam Rok Švab in kolikor vem, tako, ja. Tomaž, a ne, si ga ti sam poklical, a si takrat takoj vedel, kaj želiš s pesmijo sporočiti, si mu dal natančna navodila ali si dejansko mu dal proste roke, pa si potem bil popolnoma presenečen, kar je poslal?
1: V bistvu je bila bolj ta druga opcija, zato ker midva so se praktično slišala za čisto eno drugo stvar,
0: ja.
1: Potem pa je beseda nanesla na našo Hano, pa na to, kot lepo poje, pa tako naprej. In smo nekako prišla do tega, da le jaz pa zdaj neki pa bi imel mogoče za vas, da si poslušaj demo in se pravi tak posnetek čist na hitro, kako bi šlo. Potem pa ti dam je še tekst in dejansko, ko smo mi to dobili, smo poslušali, pol smo si prebrali besedilo in smo bili vsi nekako, to je pa to. Ne? Tako da smo od tam potem z Rokom kar takoj šli v sodelovanje, vaje, delo in izdelek je tukaj.
2: Malo več o tem, kako je Rok sam pokomentiral tole skladbo, slišimo v nadaljevanju. Zdaj bomo najprej poslušali in si ogledali videospot. Tudi tokrat ste se odpravili na ene take naravne danosti Slovenije.
1: Ja, v bistvu smo se gibali tam med okrog Mozirja pa Logarske doline. Res krasne lokacije tam pri hiši Ojstrica pa planinskem domu Majerhold, tudi kmetija Korošec so nam dali v bistvu za zgodbo nekak prostor, kjer sta Bruhana in njen Miha nastopala, tako da boste res videli en tak preplet, mogoče tudi tega, kar lahko rečemo Slovenci, imamo radi ta gorovja naša, ta res ta prava slovenska okoliščina in vse, kar gre zraven.
2: Bomo zdaj torej pozorni ob ogledu videospota, potem pa pokomentiramo še igralce, nastopajoče in pa seveda pesem, pa rečemo kakšno z Rokom Švabom oziroma slišimo, kaj ima še on zapovedati.

0: Ansambl Tomaža Rota, reci, da me rad imaš, čuten, lep, z ljubeznjo napolnjen valček in kakšna interpretacija, Hana, iskrene čestitke, kar poboža. Tako da, bravo za tale izdelek, jaz bi ga poslušala vedno znova in znova. Res je lep.
1: Ja, mi računamo na to, da ga boš lahko večkrat slišala. Povsod, nekako smo res, lahko rečem, da smo tudi sami zelo zadovoljni, kako je vse skupaj uspelo, tudi konec koncu video podoba.
0: Zelo lepa, res.
1: Vse skupaj smo naredili s Tadeja Mihaličem, tako da mislim, da smo vsi zelo veseli.
0: Besedilo pravi, da niso pomembna torej darila, kar smo že povedali, ampak tiste konkretne besede. Se strinjata vidva s tem zagotovo, to smo že izvedeli. Kako pa vidva recimo negujeta vajen odnos s partnerjama? Kaj je tisto, kaj je ta pravi recept za dolgotrajnejšo zvezo, pa da si po 30-ih, 40-ih, 50-ih letih še vedno rečeš, rad te imam, pa še vedno rad vračaš domov.
2: Tam smo sploh prišli, ja.
0: Kaj je to?
2: Ja, da si vzameš čas zase, ampak brez telefonov, brez vsega, da se pogovarjaš. Neguješ, ne vem kako nešto drugače povem, da imaš tisti dle, ne?
1: Ja, no, jaz sem že inside.
0: Kako je pri manci, ja?
1: Ja, definitivno, tako je Hana rekla, mora se vzeti čas drug za drugega, prisluhniti drug drugmu in na koncu, tako je skladba govori, si reči večkrat rad te imam, pa ne, to samo, recimo, tako je že Hana poje v skladbi, nositi rož, ne žečih, ampak to dejansko potem nekako skupaj živeti. In o tem razmišljati tudi s partnerjem.
3: Se pravi, si vzeti čas za to in temu v bistvu posvetiti trud na ta način tudi negovati to ljubezen.
1: Vse ti tudi znaš.
0: Jaz sem se
4: vsake to nekaj naučil, še nekaj me bo pa zagotovo naučilo besedilo tele skladbe in zdaj bomo, a bomo še Roka povprašali, kako pa kaj je ta nastala?
0: Pa dejmo.
3: Rok Švab torej bo povedal še nekaj o skladbi, kako je nastala in kako je sploh prišlo do ideje.
5: Lep pozdrav vsem skupaj. Ja, ko me klical Tomaž, če bi napisal pesem, sem danes, ko bi tukaj za to, povedal me, da ima novo pevko in ko sem slišal njen glas in tako si povedila ta tema in ta melodija za njo, ki je dejansko napisana na njeno kožo. In tudi sedaj, ko sem slišal celotni izdelek, kako zveni, sem še vedno enakja mene prepričan, da je bil to zadetek v polno in vam želim eno prijetno poslušanje in gledanje video spota, kajte fante in deklice so zelo potrdili.
0: Še ena potrditev, torej, da res gre lepo, za hvala. Lep valček. Kaj vama pomenijo besede samega, bom rekla, velikana, kar se tiče ustvarjalca muzike pa popularnosti Roka Švaba?
1: Ja, mislim, če lahko jaz začnem definitivno, že ko smo začeli delati skupaj, ko smo šli v ta projekt, nam je veliko pomenil splošno, da lahko sodelujemo z njim, da nekako res smo se začutili, kaj bi mi, kaj bi on, kako bi vsi skupaj, ker vendarle mogoče vsak po svoje vedno vidi nekaj, ne, in na koncu smo prišli skupaj in tudi te besede sem zelo veselno, da je tudi on to začutil in da je zadovoljen tudi Rok z našim.
0: Lepo. Hana, ti si pa odigrala glavno vlogo, ne, s svojim fantom Mihom, sem si prav zapomnila.
2: Ja, Miha, ja.
0: Torej ni šlo za zaigrano ljubezen pred kamero.
2: Miha reče, da je bilo to vse zaigrano, ne. Da, on to sploh ne zna drugače pokazati, ampak je bilo kar, no, sem bila tudi jaz presenečena.
0: Ja.
2: Se vidi ta pogled malo v spotu, da ni bilo vse zaigrano, ne.
0: Dobro.
2: Tako da je bil res poseben občutek, še dodatno. Torej, že skladba je nora, potem pa še to, da lahko snemaš z nekom, ki ga imaš reš sredje, pa...
0: Torej je bolj oboga v tebe kot režiserja, kaj
2: ja,
0: mora narediti. Igrala čustva, ne? Ja, lepo.
3: Pa je lepo videti tudi takole, ko ne samo glasben spomin, dobiš tudi en tak utrinek v življenja, vtisnjen v video.
2: Ja.
3: Je to en poseben občutek.
2: Ja, res.
1: Ja, mi smo njima zaračunali za pol, kakor že za poročne videe.
2: Ja, tako...
1: to je to že, ne? To narabite, zdaj še enkrat snemati.
2: Ja, brez veze, ja.
3: In je tako lepo vse pokombinirano. Zdaj ste postregli takole direkt na začetku poletja z enim novim valčkom. Uh-huh. Kakšni so pa plani zdaj za letošnje poletje? Nekaj malega dopusta, to smo slišali, kaj pa ostale stvari, kar se glasbe tiče?
1: Ja, v bistvu smo že v pripravi nove polke, to lahko rečemo, in pa, če to zdaj bolj javno, prvič lahko izpostava 28. novembra, isto pripravljamo koncert ob 15. obletnici našega delovanja.
0: Bravo.
1: Ne bomo še v gostih, lahko pa rečemo, da so eminentni, pa ne vem, če sploh lahko bolj so, kot nekateri bodo. Tako da, ampak o tem po poletju najprej veselice, poroke in tisti krajši delček dopusta, potem pa nova skladba tudi in pa koncert konc leta.
0: Se veselimo vseh njihovih nadaljnih zgodb. Še veliko uspehov želiva vnaprej. Naslednja, ki jo bomo slišali, še ena lepa vaša uspešnica v prelepem majskem dnevu. Se zgodi kaj? Dokončaj ta stavek.
1: Ja, na vrt ne bi nekdo k njej prišel, pa ni. Tako da, mogoče ravno obratno od tega, ker mi opevamo v novi skladbi. To je sicer priredba ansambla Franca Mihliča skladbe. Ja, to smo tudi lansko leto posneli. Ja. Smo zelo zadovoljni, da se je takole lepo prijela tudi ta priredba. Tako da, ja, hvala, da sva lahko prišla in tako, da bo kmalo upam, da spet.
0: Še kdaj.
3: Hvala vam za obisk. Uspešno poletje, čim bolj izkoristite dopustne dneve. Pa seveda se veselimo potem že vseh uradnih podatkov za vaše praznovanje proti koncu leta.
1: Hvala.
0: Srečno.
1: Čau.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. V kabinetu predsednika vlade pričakujejo odgovore strank na ponujeno partnerstvo za uspešno Slovenijo. Medtem ko so v treh opozicijskih strankah leve sredine to zavrnili, se v resnici še odločajo. Odločili bodo organi stranke, ob tem poudarja predsednik stranke Zoran Stevanović. Ob preteklih izjavah, ki so kazale na naklonjenost do podpisa, je nekoliko presenetil z navedbo, da v stranki ne vidijo posebne potrebe, da podpisujejo karkoli.
2: Mi smo ljudem zagotovili, da ne bomo šli v koalicijo z nikomor. Zdaj, če podpišemo ta sporazum, kljub temu, da nas jasno postavlja v opozicijo, še vsem pomeni nek način sodelovanja. Mi smo pa jasno zavezani, da ne bomo sodelovali z SDS.
1: Podnebne spremembe, ki jih povzroča človek, so nedvoumno odgovorne za intenzivnost rekordnega vročinskega vala, ki trenutno pesti Evropo, so opozorili znanstveniki iz organizacije World Weather Attribution. Ugotovili so tudi, da bi bil pojav takšnih temperatur pred 50 leti praktično nemogoč. Študija navaja tudi, da bi bil podoben vročinski val še junija 2003 za približno 2 stopinji, junija 1976 pa za okoli 3 stopinje in pol Celzija hladnejši. Svet Evropske unije je zaradi ruske agresije proti Ukrajini in dejanj, ki destabilizirajo razmere v tej državi, znova podaljšal veljavnost omejevalnih ukrepov in sankcij proti Rusiji. Evropska unija je doslej uvedla že 20 svežnjev sankcij proti Rusiji, ki obsegajo širok spekter ukrepov v različnih sektorjih, vključno z omejitvami na področju trgovine, financ, energetike, tehnologije in blaga z dvojno rabo. Novo podaljšanje sankcij proti Rusiji sledi vrhu voditeljev članic Evropske unije, ki so prejšnji teden v Bruslju prvič po več kot enem letu znova soglasno zagotovili nadaljnjo podporo Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. Ameriški proizvajalec električa že 20 svežnjev sankcij proti Rusiji, ki obsegajo širok spekter ukrepov v različnih sektorjih, vključno z omejitvami na področju trgovine, financ, energetike, tehnologije in blaga z dvojno rabo. Novo podaljšanje sankcij proti Rusiji sledi vrhu voditeljev članic Evropske unije, ki so prejšnji teden v Bruslju prvič po več kot enem letu

0: povečati proizvodnjo vozil v nemškem obratu za 20% na 7500 vozil na teden, kar je približno 375 tisoč na leto. V Tesli so maja napovedali tudi načrte za zaposlitev več kot 1500 novih delavcev za proizvodnjo baterijskih celic v Nemčiji. Lep petek vam želimo, nastanite še naprej v naši družbi.
1: A1 je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
5: Pet čez deveto, zdaj lahko rečeva. Že tako. Na. Petek je in dober dan. Danes bo večinoma jasno, ne, le na zahodu bo zjutraj prehodno nekaj zmerne oblačnosti. V notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka do zmerna burja. Vroče bo, najvišje dnevne temperature od 32 do 37 stopinj, vikend pa še bolj vroč, še kakšna stopinja več, tako da se pripravite na vročinski val.
6: Vroče, vroče,
7: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je še vedno na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Logatec in Unec. Nastal je zastoj pred izvozom Logatec ter pred izvozom Vrhnika. V zastojih seveda naredite in vzdržujte reševalni pas. Obvoz pa je možen po regionalni cesti Logatec-Unec. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas dolenjske avtoceste v smeri Ljubljane med priključkoma Trebnje Zahod in Bič. Pa na Dolenjskem bodo na območju med Novim mestom in Mirno Pečjo danes med 8 in 21 uro popolne zapore zaradi kolesarske prireditve. Še nekaj radarjev ste opazili, nastojalo je v Kvasici, v Beli krajini, lepo ime mesta, a ne? Kvasica, tak bi se domače tudi jaz tam počutil.
5: Sam, da ne zamenjaš kakšne črke. Naprej, dalje.
9: Zdaj si šla čisto v drugo smer, jaz sem moj priimek mislil, ampak okej. Okay. Meri proti Dragatušu, Belked je v Boštanju na obali, meri proti Zidanem mostu, pa v Braniku, na koncu naselja na avtobusni postaji, meri proti Novi Gorici, še en pa v Škatli na Gorenjski avtocesti v smeri Jesenic, čist frišen, še ni odpakiran, pred priključkom Kran vzhod. Če kaj še kje, tukaj smo, na brezplačni, 24 urni, nič 80, 13, nič 2.
10: Skupaj tudi na cesti.
11: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
12: Jutranja budnica.
13: Z vami je veselja.
10: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
5: To dobro jutro! Če ja, pa nisam. Kaj pa sinhrona sva, ne?
9: To pa, usklajena
5: Kako
9: sva.
5: Kako sva si različna.
9: Usklajena sva kot basist in bobnar v bendu ponavadi, a ne?
5: Ja, samo ona dva morata biti res ork usklajena, da ritem štima.
9: Velikrat en igra prehiter, drug prepočas, po se pa omenjujeta, a ne? Je tako.
5: Ampak dober, sam da na konc plačajo, ne sekiri se.
9: Točno tako, tudi mars do pol po 10 ur sploh ne opazi več razlike med ritmom pa tonom. Je pa tako, da opazimo pa razliko seveda v tem, ko pride naš Simon, a ne?
5: Ja.

0: On je pa res ena taka ta prava enciklopedija znanja in če ne bi bilo Simona, bi bile stare viže samo stare. On pa poskrbi, da vsaka dobi še svojo zgodbo.
1: Zelo kmalo, torej glasbeni arhiv, še predtem pa Fantje suh vetrov in te domače viže.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Prijazen pozdrav, dragi prijatelji domače glasbe. Danes se v glasbenem arhivu selimo v leto 1999, ko je nastala ena uspešnejši sklad ansambla v Sovalci. Ta nosi naslov Osamljeni godec. Melodijo za valček je ustvaril harmonikar Jože Umek, besedilo napisala Fanika Požek, vse skupaj pa je aranžiral Niko Zlobko. Pesem najdemo posneto na albumu Prepelica, ki ga je leta 2001 založila založba Poseidon. Ansambl Vasovalci so bili v prvih nekaj letih precej aktivni z nastopanjem po festivalih domače glasbe. Ti festivali so bili poleg radijskih in televizijskih postaj najboljša promocija. Številni organizatorji gasilskih veselic so festivale izkoristili tudi za glasbeni nabor na njihovih dogodkih. Vasovalci so leta 1999 skladbo Osamljeni godec nastopili na Vrubrškem festivalu in tam odnesli festivalsko nagrado. Pesem pa je bila kot zanimivost posneta v tonskem studiu Petra Finka na tanko 10. maja 1999. Ta datum snemanja si je najbolj zapomnil tadanji in žal že pokojni pevec Silvo Vlašič, ki je po snemanju nemudoma odhitel iz studija v porodnišnico Novo mesto. Njegovo življenje je postalo z rojstvom hčerke še bogatejše. Zdaj pa si tega osamljenega godca privoščimo v poslušanje. Za vas bodo zaigrali in zapeli Jože Umek, diatonična harmonika, Pavel Golobič, bas kitara, Jože Oder, ritem kitara, ter pevci Tone Jaklevič, Vili Jaklevič, Slavo Konda in Silvo Vlašič.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Radio Veseljak.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami.
3: Rok pile.

0: in Ensemble Glas.
1: Dajmo še enkrat zapet, bolj pa kapljic toliko.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani. Prihaja 54. festival narodno-zabavne glasbe Števerjan. Med borovci v Števerjanu vas čakajo vrhunska glasba, odlična hrana in dobra družba. V petek, 3. julija ob 20. uri polfinale. V soboto, 4. julija ob 19. uri veselica z gorenskim kvintetom. V nedeljo, 5. julija ob 17. uri pa še veliki finale. Festival Števerjan 2026. Praznik, ki ga je preprosto treba doživeti. Več informacij na sedej.org.
4: Sean Krunda!
5: Ta petek na veselici PGD Zagradec. Zabava s Petkovo pumpo in DJ Boštjanom ter ansamblom Petra Finka. Za hrano in jedačo poskrbljeno. Ta petek vsi na veselico PGD Zagradec. Šopaj, popaj!
6: Petkova pumpa in DJ Boštjan!
7: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
8: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
9: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
10: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
11: Prvi časopis dneva. Svet 24.
12: Partnerstvo za Slovenijo. Socialdemokrati ne bodo podpisali dogovora, za ni dovolj zaupanja. Koliko vas stane avtomobil? Slovenec za svoj avtomobil dela 3 mesece na leto. Nova platforma. V Slovenijo prihaja Move, ki združuje televizijo, filme, serije, regionalne vsebine. Priloga je danes še v Križankah na svet24.si, pa vam ponujamo vedno sveže novice.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
13: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Ti si zvezda mojih sanj.
1: A ti je že to kdo rekel?
2: Priredba Alenke Kolman, ja, večkrat kdo, ki mi je pri srcu.
1: Res? Ja, lepo. Meni še ni nobena tega rekla.
2: Ti si pa zvezda naših sanj, pa cele Koroške.
1: Hvala.
2: A si zdaj zadovoljen?
1: Ja, zelo. Zdaj pa lahko vema, da bo
2: vroče. Vroče bo, v tem trenutku že zelo vroče. Novo mesto 30 stopinj, Žalec stopinja manj 29, Krško 26, Ljubljana 25 in tudi na Bledu imamo 25 stopinj. Ogrelo pa se bi naj danes tja do 37 tice. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, prav tako v nedeljo, ko bo prevladovalo jasno in vroče vreme. Tako da tudi ponedeljek menda zelo vroč. Ja, kaj ne rečem.
1: Vroče je tudi na cestah. Pritiskajo z Avstrije, iz vseh koncev pritiskajo.
2: No, dajmo preveriti.
3: Junijsko sonce je tu. Naj bo vaše dvorišče najlepše daleč na okoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev. Ker čisto je lepo.
4: Kärcher. Ustvarjen za življenje.
1: Lep pozdrav vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Še vedno je popolna zapora zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Logatec in Unec. Tam se je po slikah sodeč prevrnil avtodom. No, nastal je zastoj pred izvozom Logatec ter pred izvozom Vrhnika. V zastojih naredimo in vzdržujemo reševalni pas. Obvoz je možen po regionalni cesti Logatec-Unec. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas dolenjske avtoceste v smeri Ljubljane med priključkoma Trebnje zahod in Vič. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt vozni pas na avtocesti Divača-Frnetiči v smeri Gabrka med priključkom Sežana vzhod in počivališčem Povir. Cesta Podpeč-Brezovica bo zaradi del v Nani Gorica zaprta do nedelje 28. junija do 5. ure, pa na Dolenjskem bodo na območju med Novim mestom in Mirno Pečjo danes med 8. in 21. uro popolne zapore zaradi kolesarske prireditve. Radar ste opazili v Boštanju na obali, meri proti Zidanem mostu, pa v Braniku na koncu naselja na avtobusni postaji, meri proti Novi Gorici. Če to slučajno še ni vse, pa držim pesti, da je, smo tukaj na brezplačni 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
6: Jutranja budnica.
7: Z vami je veselja.
4: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
1: Opala, ta pa ni ta prava. Veš, imam probleme, ker se vsako jutro se z drugo zbujam. To kar narobe povem, sam mal.
6: Jutranja budnica.
7: Z vami je veselja.
4: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
1: Dobro dan. Ja, veš, bolj bi bil problem, če bi doma zafrknil. Tu v službi niti ni toliko problema.
2: Ne,
1: veš,
2: pa ti centimetr med Darjo pa Ljubico, ja, no, sploh ni problem. Obedve sva blond, štajerki.
1: Doma bi bila pa panika.
2: Ja, ja, bi bila, ne.
1: Ja, je pa res, da zdaj je dober, ker tudi če bi kjero, až, če pokličem Ljubico, rečem ne, veš, službeno, sodelavko govorim. Ja.
2: Toliko glej, ja. Da ne bom kdaj tam, ne, automehanik Ljubo napisana na imeniku.
1: No, je pa v vsakem primeru treba narediti plane za zvečer, ne, glede na to, jih boste preživeli z Ljubico, ali pa se sliši narobe. Skratka, plane treba narediti. Ja.
2: Kot kole poslušam, lahko rečem samo, da si ti res en ta velik organizator.
1: Ja,
2: ne,
1: se v bistvu ne delam planov toliko za sebe, ne? Bolj za ženo, ima spet en cel kup oblačil za zložit, ne? Pa da bo šlo hitrej, takrat ponovat pomagam, prižgem TV Veselja Golica in delo enostavno pol steče.
2: Ja, lepo, pri enih televizija ljudi priklene na kauč, pa vas pa jih spravi očitno k delu, ne?
1: Ja, če pa kaj, pa sem človek, ki zelo rad pomaga, ne?
2: Ja, je to pa ja.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: No, tudi nocoj, kaj nas čaka, Ljubica, pove?
2: Ja, da bo tvoja Teja lažje, bom rekla, zlikala pa zložila vse srajce, ne, sem zlikala.
3: Ja, se lika jih ne več, ker sem enkrat nekaj kritiziral, pa je rekla, da ne bo nikoli
2: da
3: več.
2: Da si boš kar sam, ja. Ne? Lepo, tudi ona je za tebe naredila orn plane. Skratka, zrihtala se mi kar uro in pol odlične muzike in Topa. To v živo, ker je poletje pred vrati, pričenjamo namreč s ponovitvijo pete sezone oddaje Veseljako živo z Darjo Gajšek.
1: Kateri utrinki so na vrsti zvečer?
2: Čisto prva oddaja, če sem pravilno seznanjena, ki je bila pustno obarvana, pridemo pa mi, zakaj pa ne, pa Martina Šva, pa Opel, pa Kurenti X.
1: Če sem prav seznanjena, mislim, sebe sem porinila takole malo na TV, če sem prav seznanjena, slučajno čisto tako je padlo, a ne?
2: A ti lahko do konca
1: ker
2: povem?
1: Vsaka promocija je dobra.
2: Je pa ne, z Darjo pač kreirava skupaj to oddajo, zato vem pač te podrobnosti, ampak se veš, na, ta televizija je živa stvar, lahko se vse zgodi. Kaj pa, če recimo oddaja zablokira, pa mora iti kjera druga noter?
1: Ja, ja.
2: Ne? Ampak načeloma bi danes naj veljalo to pravilo. Torej, zakapane, opev, Kurenti X iz Markovc, ki so Darjo mimo grede postavili pred veliki ziv, v Kurentovi opravi je morala zapeti v živo.
1: Pa lahko druga ženska v Kurenta oblečena.
2: Dragi kolega, to pa boš moral preveriti. Danes ob 20-ih samo na TV Veseljak Golica v ponovitvi Veseljako živo z Darjo Gajšek.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Travnar Turizem iz Bolavelj vas v nedeljo 28. junija od 11. ure dalje vabi na tradicionalno srečanje harmonikarjev in pečenega vola. Prijave harmonikarjev na telefon 041-717-385 ali na elektronski naslov s.bucer@gmail.com.
3: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Iščete idejo za družinski izlet? Obiščite Morostik na Igu in se v objemu Ljubljanskega barja sprehodite po prazgodovinskem kolišču. Odprto od četrtka do nedelje. Več na morostik.si.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
6: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
5: Avtominosvetek.si.
2: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami. Rok Pile.

0: in ansambel Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, kolikor kapljic toliko.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Hej, ustavi konje, a štorke že letijo z neba.
3: Veseljak.

0: Veseljaku.
1: In takole, Lucijan Pejčič je v naši družbi, iz ekipe je prispel in takole bo zdaj povedal, kaj pa kako se dogaja v športu, pestro dogajanje, nič ni časa za počitek, ne glede na to, da je podaljšen vikend.
2: Lucijan, besedo na dan.
3: Živjo, lepo zdrav. Ja, kaj se dogaja? Dogaja se v prvi vrsti svetovno prvenstvo v nogometu, v svet spremlja obilo tekem, res ja. Veliko, še nikoli toliko kot zdaj, razširjeno svetovno prvenstvo. Nam res daje možnost uživanja v nogometu, ki ga je skoraj, za moj okus, že malo preveč.
1: Američani se znajo šobiz.
3: Ja, mislim, ne vem, koliko so imeli Američani pri tem, ampak 48 reprezentanc na svetovnem prvenstvu. V izločilne boje se jih bo uvrstilo 32, toliko jih je, se jih je na prejšnjih prvenstvih sploh uvrstilo na prvenstvo. Recimo, ja. Ko se je Slovenija uvrstila na prvenstvo, je morala biti med 32 najboljšimi. Zdaj recimo Bosna in Hercegovina, pred enim dnevom smo spremljali slavje, euforijo v Sarajevo, v vseh mestih, tudi v Ljubljani, Mariboru, Kopru. Skratka, Bosna si je zagotovila zmago proti Katarju, uvrstitev v 16. finala, torej je zdaj del 32-terice, ki bo nadaljevala s prvenstvom in že znano je, da se bo Bosna in Hercegovina pomerila z domačini, z Američani v San Francisco, mislim, okay. Da 2. julija. Hrvaška bo v soboto tlakovala svojo pot, pa mislim, da ima skoraj že zagotovljeno tudi v primeru poraza z Gano mesto v izločilnih bojih. Vsi favoriti so bolj ali manj opravili svoje delo, za njih se prvenstvo začenja šele drugi teden in takrat bo tudi, mislim, da bolj zanimivo. Manj bo tekem, bolj bojo pomembne tekme, poraženec bo izpadel, reprezentanc bo vedno manj in takrat, če priznam, me bo pa res začelo zanimati.
1: Še 20 dni praktično vse skupaj
3: ja,
1: traja.
3: Kar dolga.
1: To, tudi če si nogometaš, pa si tam, je to kar ena dolga ja. Odsotna stran od družine, od vseh.
3: No to ja, ampak so navajeni. Pa za posameznega nogometaša oziroma reprezentanco si tekme vendar ne sledijo iz dneva v dan. Oni imajo po 5 dni vmes premora, počitka, regeneracije, tako da. Ampak je veliko tekem, ne, in za gledalce je bolj naporno. Če malo pretiravam kot za gledalce, kot za igralce.
1: Na kaj se še pripravljamo?
3: Ja, danes so oči celjske javnosti uprte na Dunaj, kjer bo potekal žreb. Mislim, da od 11. ure dalje se bo vse dogajalo. Žreb skupin za Ligo prvakov, celjski rokometaši se vračajo v Ligo prvakov po nekaj letih odsotnosti. In kolikor poznam Celje, kljub nogometni euforiji v zadnjih letih, ko so skreirali, lahko rečemo, v tem trenutku najboljšo ekipo v Sloveniji. Celjani so aktualni državni prvaki, pa tudi v Evropi jim je šlo zelo dobro. Še vedno mislim, da Knežje mesto diha po rokometno, da je tam rokomet doma in da bo tale vrnitev v Ligo prvakov kar napolnila dvorano. Se veselimo, no, da bo imela Slovenija spet nekako v moški konkurenci stik z evropskim vrhom, ko gre za klube. Med dekleti tako je tako krimovke vsako leto v Ligi prvakin. Se pa dogaja marsikaj tam tudi v nogometu. Silni igralci te šampionske ekipe, ko govorimo o nogometnem Celju, odhajajo, to je zdaj že jasno, tako da bo Celjani bodo v nekoliko spremenjeni ekipi. Krničnik, Njeto, Josifov so na izhodnih vratih, pravzaprav ne bojo igrali za Celje v prihodnji sezoni. Tako da, ampak komaj začeli so se ti dnevi trgovanja, tržnice, prestopov, tako da o tem bomo še govorili.
1: Pestro bo torej tudi v Celju, pa veseli nas, da bo pestro v vseh športih, tam ne samo v enem, oziroma da bo teh športov več. Lucijan, hvala za obisk, pa zopet kakšno rečemo v ponedeljek ob istem času, ko pa bo verjetno znano še tudi malce več o tem, kdo se je uvrstil naprej.
3: V ponedeljek bo vse znano. No, v nedeljo so zadnje tekme prvega dela, tako da v ponedeljek bo kompletno.
1: Od ponedeljka vemo, za koga bomo pa potem navijali, ko bodo šli v zaključne dele.
2: Se veselimo in dobrodošel spet v ponedeljek.
3: Hvala, čau.
0: Pokrovitelj športnih minut na Veseljaku je športni časnik Ekipa.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Na Agenciji za okolje so zaradi vročine za skoraj vso državo razglasili oranžni alarm, izjema je severozahod. V soboto bo tudi ta del oranžen, na Primorskem pa bo veljala najvišja rdeča stopnja opozorila. V nedeljo bo v rdečem vsa južna polovica Slovenije. Marsikje pričakujemo temperaturo nad 35 stopinj Celzija. Zelo verjetno bomo presegli tudi absolutni junijski rekord 38,4 stopinje Celzija, ki smo ga zabeležili lani 26. junija. Na postaji Dobliče pri Črnomlju so zapisali na Arsu. Po domu starejših občanov Novo mesto, podobno kot še kje v Sloveniji, kljub velikim potrebam ne morejo zapolniti vseh nastanitvenih zmogljivosti. Razlog je pomankanje zdravstvenega kadra. Kadr potrebujemo tudi po noči in če tega ne moremo zagotoviti, novih starostnikov žal ne moremo sprejeti, je za Dolenjski list dejala direktorica doma Mateja Jerič. A če so na eni strani postelje prazne, je na drugi strani zelo dolga vrsta za sprejem v novomeški dom starejših občanov. Kot je novinarjem Dolenjskega lista povedala socialna delavka Mateja Markovič Markel, je aktualnih vlog prosilcev, ki bi šli v dom takoj, okrog 500, evidentiranih pa je še mnogo več, okrog 1000. Ruska zračna obramba je po noči sestrelila 660 ukrajinskih dronov, več 10 brezpilotnikov je bilo usmerjenih, tudi proti prestolnici so sporočile tamkajšnje oblasti. Poročilo o smrtnih žrtvah ali obsežnejši škodi sicer ni bilo. Ukrajina je v zadnjem času ukrepila napade z droni na rusko ozemlje, medtem ko se še vedno sooča z vsakodnevnimi ruskimi napadi. Manchester City se je z Nottingham Forestom dogovoril za prestop angleškega nogometnega reprezentanta Eliota Andersona. Po poročanju številnih otoških medijev bo njegov prestop rekorden v angleškem nogometu. Manchester City naj bi za 23-letnega igralca sredine igrišča z vsemi dodatki odštel kar 130 milijonov funtov oziroma okrog 151 milijonov evrov. Za doslej rekorden znesek je lani poskrbel Liverpool, ki je za švedskega napadalca Aleksandra Isaka Newcastle plačal kar 125 milijonov funtov oziroma 145 milijonov evrov. Imajte lep petek, z novicami se vrnemo čez eno uro.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje, je vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
8: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na bolje.
9: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
10: Ja, 10:03 je ura, pogledamo v nebo, vroče bo danes, do 37 stopinj bodo kazali termometri, tako da hladna senca.
11: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
3: Na hitro skočimo še na slovenske ceste. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je še vedno na primorske avtocesti v smeri Kopra med priključkom Logatec in Nunec. Nastal je zastoj pred izvozom Logatec, pred izvozom Vrhnika ter na regionalni cesti med Logatcem in Vrhniko. Ne pozabite narediti reševalnega pasu. Zaradi pokvarjenega tovornega vozila pa je zaprt vozni pas na avtocesti Divača Fernetiči v smeri Gabrka med priključkom Sežana vzhod in Počevljič Povir. To je to, če je kaj še kje. Tukaj smo na brezplačni 24 urni. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
12: Poletja ni treba iskati daleč.
13: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma.
3: Zila pa je zaprt vozni pas na avtocesti Divača Fernetiči v smeri Gabrka med priključkom Sežana vzhod in Počevljič Povir. To je to, če je kaj še kje. Tukaj smo na brezplačni 24 urni. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
12: Poletja ni treba iskati daleč.
13: Neskončno.

0: v Makedoniji, Derško žiga pa 4 dni na barki nekje sredi Dalmacije. Glasno poje, še vedno bodi svoje
1: barke krma. Je, ker mar svoje barke zagotovo.
2: Če kdaj bova pa midva kaj šla na dopust. Kje pa je Nina? Kje pa Nina?
0: Sma že skoraj tam, ja. Tam še kakšnih 10 do 20 jutranjih budnic, pa sva tam.
2: Ja, do takrat pa bova sončne žarke lovila kar skupaj z vami, dragi veseljaki, tudi v tej VIP uri, ki prihaja, tokrat v ponovitvi, ker smo skočili v poletje, tako da družbo nama bo delal Dolenc Marja Novina, ki že več kot 40 let ustvarja dobro muziko.
0: Poženo.
3: Veseljakov VIP petek. Veseljakov VIP
0: petek. Obala, pa smo vstopili v čas Veseljakovega VIP petka in današnji gost je ime, ki prihaja iz Novega mesta. Lani je dopolnil 50 let. Ja, ja takole je, a ne?
2: Ja.
0: Res je. V Sloveniji ga dejansko pravzaprav pozna skoraj vsak. Širša javnost ga je spoznala v resničnostnem šovu Kmetija slavnih, kjer je pokazal, da je preprost, deleven in iskren človek. Kasneje pa navdušil z glasom in stasom, ko se je znal preleviti v skoraj vsako svetovno zvezdo.
2: Njegova glasbena pot pa se ga veliko dlje nazaj že 40 let ustvarja in razveseljuje s pesmimi, ki se dotaknejo srca. Je vsestranski, odlični glasbenik, stroka in občinstvo cenita njegov talent, midva tudi, sem pa. Sam pa ostaja tudi človek dobrodelnosti, ki je vedno pripravljen pomagati.
0: Prijatelji pravijo, da je duša družbe, v kuhini pa bajeda improvizator. Navdihuje s predanostjo družini, ljubezni in večni zaljubljenosti. Dame in gospodje!
3: Današnji VIP gost je Marjan Novina.
0: Dober dan.
2: Dober dan.
4: Ja, lep pozdrav vsem skupaj. Tazga voda nisem še doživel. Mislim, wow, je dosta neverjetna.
2: Ja, mi dosta
4: resnično.
0: Bova se na tej točki zahvalila, pa te še vedno poprašila, kakšno je bilo tvoje jutro, kako se običajno začne tvoj dan?
4: No, moje jutro danes je bilo posebno, ko sem vedel, da pridem v vajno družbo. Sicer sem kar zgodaj tudi krenil z Novega mesta, ker vemo, da so na cesti posebne dogodivščine. In kot ste rekla, 50 let sem lansko, 40 let glasbenega dela, enkrat če v življenju nisem na nobeno stvar zamudil, tudi danes sem bil pravočasno pri vas.
2: Res je.
0: Torej, v bistvu si človek, ki spoštuje čas in predvsem spoštuje tudi druge, da jih nikoli ne pušča, da bi ga čakali.
4: Ta druga varianta, ja.
0: Okay,
4: če se nekaj dogovorimo, to mora biti.
0: Zdaj nekaj se dogovorimo, ampak za danes pa ne veš točno, kaj te čaka. A?
4: Ne, pa sej, mene so presenečenja vedno dobrodošla.
0: No, ker mi smo malo spraševali na okrog, pa preverjala predvsem, ali je kaj takšnega, česar se moramo izogniti, da te ne bi spravili v zadrego?
4: Glede na to, da me kar malo že poznate, bi rekel, pa tudi ljudje me poznajo pri meni za drega, ki
0: ja,
4: ni.
0: Odgovor, ki sem ga pogosto dobil, bi bil.
2: Ja. To pomeni, da ne, a ne? Sicer pa, Marjan, ti si čoperist, ne? Kakšna je bila pot do Ljubljane? Si šel, prišel z motorjem?
4: Ja, želja je bila, da bo sonce, pa lepo vreme, pa pač to ni. Ene 35 let sem sanjal v motorju in 2 leti nazaj sem te sanje uresničil, ženo skupaj svojih, a ne? Oziroma rekla predčasno darilo za mojih 50 let, tako da ja končno se lahko sedem, rečem, na svoj motor in se malo peleva.
2: Lepo, pa da razrešimo čisto na začetku še eno stvar. Koliko te to vaš pravzaprav krasi tvoje telo? Jih šteješ?
4: Ja, šteti jih ne morem, glede na to, da jih imam, da so velika, pa da so sestavljene iz večjih delov. Jaz rečem, 98 ur dela je na meni, pa ne bo to zadnja številka, ne? Enkrat se živi, pa...
2: Še je prostora.
4: Ja, malo.
0: Če se stisne, pa potrudiš.
4: Ja.
0: V nadaljevanju bomo preverili, kateri so tisti predmeti, ki si jih pripeljal seboj, kateri so tisti, ki te zaznemujejo takole skozi življenje. Najprej pa si privoščamo en miks tvojih uspešnic.

0: gost je Marjan Novina.
1: Točno tako in nič drugače in danes se bomo družili kar debelo urico. Marjan Novina iz Novega mesta lani je 14. novembra praznoval svoj 50. rojstni dan, naredil en krasen, fantastičen koncert, na katerem je zašpilal tudi svojim sinom. Več o tem v nadaljevanju. Jaz bi rada še nekaj prej vprašala. Marjan, jaz sem prebrala, da si baje ti enkrat dobo, se opravičujem izrazu, batine, ker so te zaradi lepih las nekom zamenjali. S kom?
2: To je bil festival dol v Sarajevu, ki ja. So mi podelili nagrado za najpopularnejši pevec na področju BH iz Slovenije.
1: Ja.
2: In bili smo v lokalu in prišel en model in me objel in bok malo dal plešeš. Ne? In ko sem se obrnil, ko je videl mojo brado, ki je bila takrat krajša, pač mi je stisnil tako konkretno na obraz, na levo stran, na desno stran, ki je pa hotel direkt na nos udarcem, se sklonil, so ga varnostniki odnesli. Ne? Pač ego mu ni
1: dopuščal.
2: Ja. Naslednji dan sem upal tist festival, na kateri sem bil in sem bil prvič v življenju kot slovenska diva. Ki sem sem z leve strani, ker na desni strani sem mu orangšljivo.
1: Tako da on te zamenjal za žensko ali kaj? Ali ne?
2: Kaj ti naj rečem?
1: Recimo glede na to, fotografiji si zelo lepa ženska.
2: Glede na to, da smo bila midva skupnike, ker so nas malo preoblekli. Ja, tale fotografija noben ne verjame, da sem to tu jaz. Tudi jaz težko, da sem se dlake telesa dal v stran. Ava, glej, se pravi, so mi rekli takrat, da če slučajno se bom enkrat muske naveličal, se lahko takole oblečem, pa grem kam.
1: Zagotovo.
2: Zaenkrat,
1: če ne. Če nimaš teh potreb, ne?
2: Ne, tudi ne želja.
1: Dobro, imaš pa potrebe po nečem drugem. Nečem, kar si danes dejansko tudi s sabo pripeljal. Imamo na mizi 4 predmete, s čim bomo začeli.
3: A začnemo kar s tem, ki smo ga že prej omenili. Tisti kipec na sredini, ki ima belanco.
2: No, evo, tule sem s sabo prinesel zaradi tega, ker sem po moji res ne poznam nobenega, ki bi si tuk času želel, pa želje ne ustvaril. Moj glih ni tak, ampak tega sem dolgo časa gledal.
3: Kipec motorja.
2: Ja, potem sem pa nesel en, zbiram žigalnike, tako različne, ampak mikrofon, glede na to, da se derem, mislim, deril sem se po moje takoj ob rojstvu, ampak pol pri 9-10 letih zares začel prepevati en tak mikrofonček.
3: Mikrofon, ki zažge.
2: Ja, pa imam tudi tukaj, evo, še malo gori, tak fajer, ki je klavir, glede na to, da celo življenje sedim oziroma stojim pa špilam po teh črno-belih tipkah. In prinesel sem s sabo nekaj, kar so nekateri bili zgroženi, da sem to sploh imel. Točno jutri bo 8 let, ker mi je v vdaji, kjer sem prepeval, simpatičen gospod odrezal takratno mojo bradico. In tu so še originalne gumice, ki 8 let počas bodo preperele. Ampak sem rekel, moram prinesti pokazati, da jo še vedno imam.
3: Torej,
1: jutri bom mandal letnica, ne?
3: Denis je bil tisti, ki ti je odrezal brado.
2: Ja, Denis je mu to čast in je rekel, da evo, imamo slikco.
1: Ja, seveda, da imamo.
2: Bravo, jeste super.
1: Iz oddaje znan obraz, se lahko omenimo. Tam si seveda še enkrat opozoril nase. In kaj si zdaj rekel, da to je pa zdaj tista brada od takrat?
2: Ja, ta brada pa raste. 18. december, ne, bo 8 let. Ker se pač ne brijem več.
3: Se pravi, tisti spodnji del brade so v bistvu začetki, ki so pognali takrat.
2: Ne boste verjela, brada se cepi in se lomi in tako kolesje.
1: Ja?
2: Tako da koničke počasi, bi rekel, na trenutek izgubljajo dolžino, ampak smo tam med 68 in 70 centi.
1: Skrb za njo torej je kar precizna.
2: Ja, malo pa mora biti. Je več dela, kot bi si človek misli.
3: Ja, vsekakor.
1: Ja, Marjan, krasno, ne? Krasne zgodbe te takole prepletajo skozi življenje. Mogoče samo še vprašanje v temle delu današnje oddaje. Če se ne znaš ali pa se nikoli nisi naučil in bi se rad?
2: Jaz sem zdaj tako velik, ogromno
1: stvari
2: ne znam. Ampak sem tisto, kar me veseli in kar sem uželjal, sem se nekako kar potrudil, da bi se naučil. In za moje pojme tisto, kar, še vse do smrti se bomo učili, bi pa rad, si uresničil še to željo. Vse sem kupil, 3 leta nazaj sem kupil saksofon, pa sem doma pihal, pa sem zgubil volo, ker malo teoretičnega znanja imam, ampak klavir pa saksofon nista si že nič podobno. In pol ali cvil, ali nič ne da. Tako da bom mogel iti v eno glasbeno šolo, da mi nekdo pokaže, kako to gre. In potem bom največja želja spet izpolnjena, bo Izak, sin, zaigral na klavirje, sem pa zraven malo pihnil.
1: Bomo ti dali en izziv. Čika, mogoče pa bi to lahko bil saksofon.
2: Ne bi bil.
1: Marjan, pusti se presenetiti.
3: Bomo preverili se skupaj, zdaj prihaja ena tvoja, ki si jo naredil skupaj z ansamblom Rubin.
2: Že nekaj let nazaj so rekli in pravijo še dan danes, da zelo lepa pesem.
1: Res je.
2: Marsikomu resnična, ne? Do takrat sploh nisem vedel, da je tok takih zgodb. Pač življenje piše različne zgodbe. Marsikdo se v otroštvu že loči od svojih staršev in ta pesem govori ravno o tem.
1: In zdaj bomo priča, kako vse stranski glasbenik je.
2: Trudimo
1: naš
2: se.
1: Marjan, roker po duši, ampak v narodno zabavni glasbi pa tvoj glas kar poboža.
2: Dejmo si
1: privošči tale valček.
0: Današnji VIP gost je Marjan Novina.

0: Današnji VIP gost je Marjan Novina. Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Sean Krunda!
1: Ta petek na veselici PGD Zagradec. Zabava s petkovo pumpo in DJ Boštjanom ter ansamblom Petra Finka. Za hrano in jedačo poskrbljeno. Ta petek vsi na veselico PGD Zagradec. Šopaj, popaj!
3: Petkova pumpa in DJ Boštjan!
4: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
5: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
6: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
5: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
7: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
8: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
9: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
10: Prvi časopis dneva. Svet 24.
11: Partnerstvo za Slovenijo. Socialdemokrati ne bodo podpisali dogovora, za ni dovolj zaupanja. Koliko vas stane avtomobil? Slovenec za svoj avtomobil dela 3 mesece na leto. Nova platforma. V Slovenijo prihaja Move, ki združuje televizijo, filme, serije, regionalne vsebine. Priloga je danes še v Križankah na svet24.si, pa vam ponujemo vedno sveže novice.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Današnji VIP gost je Marjan Novina.
12: Marjan Novina je današnji gost in lepo se imamo.
13: In Marjan že od svojega 10. leta, bom takole rekla, osvaja takole glasbene odre. Takrat je pravzaprav začel z bratom in očetom. Na njegovem repertoarju je več kot 70 avtorskih skladb, poleg tega pa obvlada več inštrumentov, pa tudi klavir, pa kitaro, pa harmonko, pa zdaj tudi saksofon, kolikor smo slišali, ne?
12: Ja, Marjan. Še veliko, veliko mi fali, ampak vse, kot smo prej v pogovoru rekli, učimo se celo življenje. In če si vztrajen in se trudiš, ti morda enkrat tudi kaj rata.
14: A drugače pa glasba te spremlja že več kot 40 let. Ko si bil star 10 let, si začel igrati z bratom in očetom, pa bili ste zelo povezan. Trio in narodno zabavno glasbo ste preigravali.
13: Trio Novina, ne da.
12: Mi smo bili družinski Trio Novina, oče je bil v glasbi tudi svoje celo življenje, igral kitaro, prepeval, klavir, harmonko, ampak ker je bil zelo, zelo, zelo bolan, je zelo težko se vklopil v kakšen band, ker nikoli niso vedeli, kdaj bo v bolnici pristal in ne bo je mogel na špil. Ja. In pa je rekel, da ima počasi tega dost in doma dva fanta, dejmo, bomo pa mi probali doma. In on začel mene učiti in takrat sem jaz mu, ne vem, 9 let, brat pa 4, ne? 5. Ja, 5. Brat je bil premehen za bas kitaro in je igral te bas pedale, je špilov, ne, eno oktavo in je pol tam improviziral, kako se to vse gre. Oče je pa začel pa ene učiti klavir, pa potle tudi harmonko. No, pred 10 me je dal glasbeno šolo za klavir, ampak pred 10 smo mi že začeli kot družinski Trio Novina, bili registrirani, ne vem kaj je že tisto neka firma bila v Mariboru, si se mogel kot band registrirati in od takrat smo delali kot družinski Trio Novina, igrali smo pop sceno, vse te muziko, večina smo pa res igrali dobrodelne koncerte za bolne otroke, za ostarele, za bolnišnice, za te stvari, kaj oče je rekel, dokaj še živim, ima možnost, da kaj dobrega naredim in nekako je čutil v sebi, da mora pač to delati, zaradi tega, ker je, on je 6-krat umiral na 7, če potem pa tudi žal učel, zelo mlad, 48 let je imel takrat, Imeli smo pa, če me nekdo vpraša in če tako lahko iz srca povem, čudovito otroštvo. Bili smo res povezani. Med tednom smo šola, doma vaditi, učiti, delati skupaj, za vikende špilati. Kar se v današnjem času in današnja mladina in otroci ne more niti predstavljati, da bi družina tako lepo dihala.
13: Družinsko idilo je vendarle, kot si že sam omenil, potem nekako prekinila ta kruta usoda, izgubil si očeta, zelo mlad, potem kasneje tudi brata, ki je zbolel za isto boleznjo.
12: Ja, on je imel pa 28 let, ampak če veva. Ne, življenje je pač lepa zgodba, ki ima vzpone in padce. Že ko se otrok rodi, smo obsojeni, da bo še enkrat umrl. Eni prej, eni kasneje. Zdaj, nekateri ljudje se s tem nikakor ne sprijaznijo, ne vem, jaz igram tudi na pogrebih, karkoli se kdo zaželi, čisto ob klavirju in nežen vokal, ampak nekateri se niti ne sprijaznijo, ko je star 95 let, da je njegov čas prišel. Vem, vedno je prehitro. Ne? Ampak, če se zavedaš, da ko prideš na zemljo, ti se enkrat čas poteče in greš, gledaš na to stvar malo drugače.
13: Si to veliko ljubezen, ki si jo imel v svoji družini, pa spoštovanje do drugega zdaj prenesel tudi na svoje dva sinova, na svojo ženo Petro.
12: Moja ženo Petro se trudva, da bi otroka najena Izak in Vitan vrastla tako kot si rekla, ne? V nekem takem krogu ljubezni in spoštovanja. Nismo nikakor svetniška družina, tudi mi se kregamo doskrat na glas, kaj poveš, a ne, zatega, ker te ne sliš, če mu rečeš petkrat lepo, ampak vsak večer se lepo damo v spalnico na poslo, eno urco, debata, kaj si, kako si preživel dan, kaj je bilo, in se pomeniš. In če pride do kakšnega tazga izbruha vulkana strasti besed, a ne, potem tudi zvečer rečeš, glej, sorry, ampak moraš vedeti, kaj se tebi zdi, si ti to res prav ravnal tako, ne? Se pravi, ogromno pogovora in probaš sprot rešiti zadeve, ki nastanejo.
13: In to funkcionira, Marja, ne?
12: Ja, kar funkcionira, trudimo se, no.
14: Ni pa v bistvu ta odnos tvoj samo v družini, tudi ogromno enih dobrodelnih koncertov in vsega ostalega si priredil drugim.
12: Skozi življenje je bilo tega zelo, zelo veliko, tudi ko je oče umrl, smo potli z mamo Vladko in Tomažem, drugim bratom in Borutom pač še delali nekaj časa, pa je Borut učel, pa smo se nekaj časa še trudili, na koncu pa ugotoviš, da bi dan danes lahko vsak, za vsakega izmed nas naredil kakšen dobrodelni koncert, življenje je pač kar zanimiva stvar in pol nekako smo nekako prekinili to zadevo, nehal, ker kot inštrumentalist sem bil jaz edini, Tomaš je zašpilal dve pesnice na klarinet, mama je malo zapela, se pa sam kot solo, ne, dostkrat udeležim dobrodelnih skupnih koncertov, če me povabijo, res pa je, da na vsakega pa spet ne moreš jeti. Vseeno živim nekako tudi od glasbe, ne zdaj nesramno, ampak preživeti treba, ne.
14: Si pa v bistvu cel čas ostal v glasbi in potem se pravi tudi vstopil v več sodelovanj tudi z narodno-zabavnimi ansambli.
12: Ja, tako kot smo slišali, ne, bil je
13: ansambl Rubin.
12: E tako, ansambl Rubin pred mnogimi leti. Evo, tudi z ansamblom Pogumom smo naredili en lep duet. Tudi z Alenko Godec imam en lep duet otroške pesmice. Pred mnogimi leti smo posneli. Bilo bi fajn še s kom, a ne? Ampak bo čas prinesel svoje.
13: No, mi smo tudi enega izmed tvojih tako umiljenih sodelovanj poklicali, enega izmed članov ansambla Pogum, Andreja Jurečiča. In Andrej ima ob tvojih 40. obletnici glasbenega ustvarjanja eno prav posebno sporočilo zate. To
15: dragi
13: ti sporoča.
15: Dragi veseljaki in veseljakinje, lep pozdrav. En tak dolenski pogum pozdrav vam pošiljamo v studio. Sploh, ker imate danes čudovitega gosta Marjana, našega prijatelja, ki ga že spremljamo tudi mi vrsto let. Vem, da energije in dobre volje ne primankuje tam noter v njegovi družbi in sigurno uživate. Jaz moram samo reči Marjanu, da ga spoštujemo, ga imamo radi takšnega kot si. Smo že bili skupaj, smo kakšen projekt skupaj naredili, peljali smo se doskrat že skupaj v kombiju, ko smo šli na kakšna snemanja in moram reči, da v tvoji družbi nam je bilo vedno čudovito in fajn in jaz ti lahko samo rečem, da Marjan, ostani tak, kakršen si, kaj ti tak si najboljši.
12: Ja, hvala lepa, evo, gledaj, hvala.
13: To lahko potrdim tudi sama, tudi midva sva sodelovala v eni izmed zabavnih šovov.
12: Ja,
13: ne, ti si bil
12: imela.
13: Takšen, kot si zdaj, si bil takrat, ti si se nam izlil, povedal, kaj kjeremo gre, ampak brez kakršnih koli zamer. Tako en sonček si, no, v vseh pogledih.
12: Oh, hvala, hvala.
14: No, in v tem trenutku bomo nadaljevali tako, kot ti najbolje znaš, z glasbo. Ansambl Pogum v duetu, v kompletu s tabo prihaja v tem trenutku. Potem, ko se vrnemo, pa spoznamo še marsikakšno zanimivo stvar, mogoče še kakšno...
12: Kaj jaz ne vem, ne?
14: Upam, da je tudi kakšna taka vmes, ja. Ampak tudi kakšno iz obdobja leta 2000.
13: Pa izi umava zate, Marjan, sva ga že prej malj napovedala, tako okay. Da zdaj ali kaj bova potegnila izpod pulta, ali bo to saksofon, ali bo to triangel, še ne veva, se bova odločila.
12: Zvončki.
0: Današnji VIP gost je Marjan Novina.

0: 10 in 32 minut je ura, vroče bo danes, do 37 stopinj se bo ogrelo.
1: Lepo zdrav pa še hitro na ceste. Ponovno je odprta primorska avtocesta v smeri Kopra med priključkoma Logatec in Nunec, zastoj še ostaja, obvoz ni več potreben. Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt prehitevalni pas primorske avtoceste v smeri Kopra med priključkoma Vrhnika in Logatec. Še en pokvarjen tovornjak ovira promet in zaprt je vozni pas na avtocesti Divača Fernetič v smeri Gabrka med priključkom Sežana vzhod in počivališčem Pover. Zastoji so na primorski avtocesti na posameznih odsekih od Vrhnike proti Logatcu in v obe smeri pred Postojno, pa na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Domžale in na cestah Lesce-Bled. Radarno stojalo pa je na Laborah pri Kranju, pri Iskri nasproti Save. To naj bi bilo to, nič 80, 13, nič 2, če opazite še kaj. Zdaj pa nadaljujemo s ponovitvijo Vipetka, v katerem je gost
0: Marjan Novina.
2: Skupaj tudi na cesti. Današnji VIP gost je Marjan Novina.
1: O, v odlični družbi smo, dober dan.
3: In... dober dan.
1: Zdaj, a moramo odkrito povedati, kaj smo naredili.
3: Bova odkrito povedala, mi dva to harmonko, ki bi zdaj morala biti izziv za Marjana, ne skrivava pod pultom
1: celo
3: jutro.
1: Jaz sem jo štelo za svojo dolžino pa širino, a je malo predolgi so ti hozen tregeri na ramence.
3: In jo je Marjan videl, rekel, daj, da hiter probam, to bom zihar zdaj mogel špilat. In zdaj le možakar štela si te pasove, tako da Marjan ve, da bo moral igrati na harmoniko.
4: Ja, jaz sem mečken, veš?
1: Ja, ni.
4: Ja, pa suh, zato da lahko na otroškem oddelku kupim hlače, ki jih ti ne moreš.
1: Mi dva sva sodla, oziroma jaz sem sodel naprej po karakterju, pa po bradi in sem bolj na večjo vse skupaj nastavil.
3: Ampak po dobrem karakterju. Marjan, izvoli, kukala je tukaj izpod pulta, vidu si te belo-črne tipke, sam si si zdaj pasove zrihtal.
4: Z mojimi rahlimi, kratkimi kocinami.
1: Ne? A se zatikajo v miš.
3: A ti kaj pomagava?
4: Ne. Vse jaz tu...

0: Odlično
1: ti je to šlo, nismo ti povedali to harmoniko, smo se dejansko sposodili pri sosedih, ki so imeli za dekorativni element. To je bila nista bila zihar, ko bo zvenela.
2: Malo je raštelana, ampak Marjan, ti si zrihto, da smo vse naštelali tako kot treba.
0: Pa še ti si lepo zapela, glej. Ja. Enkrat bova mogoče imela duet, ko bova malo bolj stara.
2: Z največjim veseljem.
1: No evo, potem pa, tale najno želja je bila uresničena, kmalo pa bomo mogoče prišli še do enih, ne bom rekel, da žel, ampak spominov, ki si jih pisal skupaj z različnimi ljudmi, tako da se zdaj privoščimo
2: spet
1: en miks tvojih uspešnic, tvojih pesmi, potem pa se vrnemo in preverimo pa še tvoje spomine.
3: Današnji VIP gost je Marjan Novina.

0: Današnji VIP gost je Marjan Novina.
1: Ja, točno, on je današnji VIP gost in z njim spoznavamo dejansko kakšen multipraktik, poleg multiinštrumentalista je pa tudi, kako si v bistvu podkovan v vseh različnih glasbenih žanrih.
2: Ja, kar mislim, meni oče že kot mehemu otroku rekel, če si me skontal, ne rabiš imeti plašnice kot konj, da greš sem naravno. Zdaj čim širš, ne. Ja, rečemo, jaz na harmonki špilam Pink Floyde, ne.
3: Ja.
2: Ali pa na klavirju špilam Čebelice od Lojzeta Slaka. Vse se da, če si malo odpalen, ne.
3: Ja, ja.
2: In poslušalci so kar zadovoljni, no. Pravijo, sploh tuji gosti, ponovat, ki me poslušajo, rečejo, you're crazy, but you're good. Ne? Si zmešan, ampak zdober.
3: Res
2: je
3: dober.
1: Drugače si pa nas je opozoril v različnih resničnostnih šovih, a bil si v Kmetiji slavnih, pa v šovu Znan obraz ima svoj glas. Kateri je bil večji zalogaj od teh dveh?
2: Men ljubši je bil Znan obraz ima svoj glas, ker smo se ukvarjali z glasbo, ker je bilo vrhunsko te vse preobleke in tole, kaj si mogel ratati, pa itak hvala Bogu za mojo Petro, da je takrat 3 mesece skrbela in za otroke in za hišo in še zame, ker nisem vedel, da sploh živim. Drugače pa kmetija mi je pa dala to, da me nobena stvar ne more več spraviti stera.
3: Ja.
2: Kaj ti, to je taka zanimiva psiho game, jaz tem upravim.
3: Psihoigraja.
2: Ja, doma po televiziji, ki sediš tam na enem stolu, pa tole gledaš, se ti zdi hecno, gled, kakšne neumnosti delajo. Ko si pa dejansko odmaken, pa tam je pa še ena stvar. V času, ki živimo, si ne znamo predstavljati, kako je, če si 71 dni, brez telefona, brez časopisov, brez radija, brez vsega, samo ptički in zvon, ki ti pove, kako je ura, vrhunsko. Imamo itak preveč stvari, ki sploh ne znamo ceniti. Ko sem bil jaz mehen, je bil bel, pol bel, pa črn štruca kruha. Danes rab prodajalka doktorat, da ti lahko kruh proda.
3: Ja.
2: Se pravi, imamo ogromno stvari, ki jih ne potrebujemo, ampak se nam zdi, da jih rabimo. Vsakemu bi prav prišlo, če bi se lahko izklopil za nekaj časa in zaživu z naravo in res življenje življenja.
3: Ti si dejansko, Marjan, leta 2010, kolikor sva se takole pogovarjali, še bolj opozoril nas s pomočjo vseh teh resničnostnih šovov, ampak najo predvsem zdaj zanima, kakšen si pa bil, Marjan, ti pred tem? Kakšen si bil v očeh svojih prijateljev? Veliko si se menda nazaj nekaj let družil ali pa mudil tudi v Dalmaciji, je to res?
2: Mislim, da sem bil vse povsod, tako da...
3: Ja.
2: Jaz pač probam življenju nikomor nič škodati, nikomor nič slabega narediti, ampak širiti dobro voljo. Ne? Gospod me je zato poslal, da dam nasmeh na obraz in da ga širim, da ga sejem.
1: Pa bi recimo rekel, da pa je ena izmed tvojih vrlin tudi kuhanje?
2: No, tu glih ne, najbolj ne, zaradi tega, ker jaz ne jem nobene zelenjave in tisto, kar kuham jaz, kuham tako, ko jaz tudi jem.
1: No, zdaj bomo preverili eno izmed teh jedi. Povprašali smo nekoga, zdaj se bo javil, tako da pa boš pol pokomentiral.
3: Iz časov tvojih spominov, ne? Ker mi smo preverili, ali si ti takrat, ne, ko si se družil s prijatelji v Dalmaciji, že znal kuhati. To je bila poanta vsega šova in mi smo zdaj nekoga poklicali in ga vprašali.
2: In jaz mislim, da vem vse.
3: Izvoli, poslušaj, poglej.
4: Jezi bo del!
5: Sem vedel! V glavnem, lepo te pozdravljam. Tudi vse lepo v studiju, v glavnem. Rekel sem mi, da te spomnim, oziroma da te vprašam, kako to spomin, kaj dela.
2: Dobar je bil zrezek.
5: Kaj dela si že v letih, pa tudi malo veš. Ampak vem, da spomin ne peša tako pri tebi, kot men. Ampak da sem imela kar ogromno lepih trenutkov. Najbolj mi je pa ostal en poseben trenutek.
2: A bej.
5: Ker sva ga delila na Korčuli.
2: Super.
5: Ker se je gospod Marjan odločil, da bo men skuhal večerjo. Kaj si skuhal?
3: Kaj si skuhal, Marjan, takrat?
2: Zrezek sem skuhal. Zrezek. Zdaj ti predstavljaš kos meca, se da v kuhanji se pa ful posolil, se rekel, stari, tu bo ful dober. Ja, Milko, takoj sem vedel,
3: si prepričan, da je bil to zrezek?
2: Ja, zrezek
3: sem da v kuhanji.
2: Ne, kos meca, zrezek sem rekel, stari, tu se mislim, da prav, tu je ful dober.
1: A je bil dober?
2: Ma, dej, no, jo, lepo te prosim, 3 dni sva po moje tisto apartma, okno odprto imela, pa se...
1: Milan,
5: skuhal si purani zrezke v vodi, ki je zasmrdel cel apartma in sva ga mogla izluftati ne 2-3 ure, da sva lahko pol nazaj spati. V glavnem, Ne vem, če ja. Smo še kdaj kaj skuhal.
2: Tisto, kar smo je počak, počak.
5: Glavno, prijatelj, rad imam. Lahko bi se kaj večkrat slišal, videl, kakšen ga spil.
2: Ja, res je, ni cajta.
5: Preživi lep dan, pa se čujemo.
3: Marjan.
2: Bravo, Milko, hvala.
3: Kako ja, dober prijatelj je, Milko. Nevjetno. Kako dolgo prijatelj, kako dober je. No, lepo.
2: Milko je totalna legenda. Največja zgodba, ki smo mi se začeli tako družiti, to je, ne vem, 25-30 let nazaj, je, da sem ugotovil, da sta se njegov oče, pa moj oče, pa moja mama, rečemo, ne, njegove starši, tudi družili, tako ko se mi dva družili. In gre tu generacijsko naprej. In to neverjetno, ne. In res pa je to, kar je rekel, ne, mogli bi najti čas za ljudi, ki jih imaš rad, ne. Pa jaz se tu dobro zavedam, da je življenje prekratko. Ampak tukaj obveznosti, tukaj vsega. In potem pride tiste nedelja, ki si rečeš, končno zadiham na terasi doma, malo gledaš, kako ti otrok žogo brca, malo z njim brcaš. In vem, izgovor, ampak ja, se bomo potrudili. Sicer bomo šli pa hmalo v penzijo, pa bomo imeli cajt.
3: Pa bomo imeli cajt. Ampak, Marjan, ni bila to edina dogodivščina iz tvoje mladosti, ne? Takoj, ko slišimo tvojo legendarno Sašo, po kateri te tudi jaz zelo dobro poznam, takrat se spomni, Marjana, koliko let je stara skladba? 20? Ne.
2: 25.
3: 25 let nazaj. Dolgi lasi, modre oči, sinje modre, motor. Zdaj pa, kdo je ta model z Novega mesta? Dober si bil že takrat, ampak mene zanima, kdo je ta Saša, no, dejva to razložiti.
2: No, ta pesem je nastala zato, ker sem jaz neko obdobje bil z dekletom, ja. S punco, ki je bilo ime Saša. Pač življenjska zgodba se je razšla, poti so bile levo, desno in pesem je pa ostala. In zanimivo, ne, do te pesmi smo se poznali samo ono, moj Saša, ki je sicer za tipa napisana, ne? In potem, ko je ta komad moj ven prišel, je bilo ogromno ljudi, ki je bilo tako pozitivno, ne? Celo se mi je pa zgodilo, da je en gospod rekel, veš kva, prav na živce mi greš, ne? Moje ženi ime Saša in doma se skusen ti vrtiš. Tako da še dan danes, ko ima kdo rojsten dan, me pokličejo, če bi prišel in moram to pesem zapeti, ker je Saša, ne? Je pa že tako ratelo, da je melodija in tekst je ljudem všeč, da moram tudi ime spreminjati, veš? Že kaj drugega, kdo je bil slavljenc. Ne? Na Petra sem napisal druge pesnice.
3: Ja, Petra je žena, tako da,
2: ja, Petra je žena, ja. Sem se tak, dober marketinška poteza bi bila, če bi naredil celo plato z imeni.
3: Veš,
2: ker to je ful popularno, ne? Veš, pa je Sonja, pa je Neška, pa narediš komad, pa ja.
3: Ja, naslov albuma pa Marjan in 20 ljubic.
2: Pa bi mogel 20 pesmi napisati.
3: Marjan, izbrodi na Črnolasko, ja. Tudi o tem več rečemo v nadaljevanju.
0: Današnji VIP gost je Marjan Novina.

0: Radio Veseljak.
1: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
2: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11 490 evrov. Več na fiat.si.
4: Hej, Lovro tukaj. Vabim te na gasilsko veselico, ki organizira PGD Šentjošt. Ne boš verjel. V Šentjoštu v soboto 4. julija ob 20. uri štarta SOS Quintet. Seveda bo tam tudi za jest, pa za pit, pa srečelov in tudi disko. Kršen? Ja, prid pogledat.
5: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
6: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
5: Veseljak.
7: Najboljša domača glasba.

0: pridite, nič se sezuvat. Današnji VIP gost je Marija Novina.
1: Ja, in tako krasno se imamo v njegovi neverjetni energiji. Škoda, da niso takrat tudi kamere pržgane, ko vi poslušate dobro glasbo.
2: Tudi jaz mislim, da mogoče na trenutke bolje, da ne. Smo pa te prej odpeljali torej na Korčelo leta 2002. Je pa ob tem obdobju, ba je pri tebi bila skozi prisotna ena naprava, ne glede na to, kam si šel.
3: Naprava?
2: Ena naprava, a preverimo. Zdaj pripravljen, da preverimo. Evo, katera je torej ta naprava?
4: Zdravljen, prijatel. Včasih, ko sva bila še kakšna 10 let mlajša, sva rada šla tako malo okol zvečer. Pa mi zdaj ti povej, iz kakšne napravce sva midva neko tako zelo dobro tekočinco pila.
5: Prisrčnica. Prisrčnica, ki je bila vsaka premehna, pa sem dobil politrsko.
1: Ja, kdo je bil ta gospod? Kdo je bil ta gospod? Kdo je Boris?
5: To je Boris, moj prijatelj že vrsto let. Jaz sem enkrat pač v mladosti delal v neki trgovini in tam je ogromno mladine hmen hodilo, smo se družili, svetovali, drug drugmu pomagali, ko je bilo kakšna težava. Bilo je zelo lušno. In iz tega obdobja je tudi najino prijateljstvo, ki še vedno traja in sem zelo vesel, lepo, da sva res prijatelja. Ej, v življenju jih imaš lahko tavžent, pa ne da od njih korist nikakor, ampak da se spomnijo na te. In v tem tempu, ko živimo, sem rekel, glej, ne rabeš hoditi pol, ko bom enkrat konca rostco vršt, pa reč, bil je fajn, prid zdaj, za dve minute, en čik, vzem si cajt. No, in Milko, Boris, pa še ene trije so, s katerimi se družimo in probamo tule to prijateljstvo negovati in vzdržvati. Prisrčnica, mi dva sva dost časa skup preživela, on je tudi z mano na špila hodil, mi pomagal pol pospraviti, ker pol, ko si enkrat zmatran, pa vsega konca, pa sam si. Ja. Pa da imaš družbo med potjo domov, super, super, res hvala lepa, Boris. No, in imela sva prisrčnico, kajti jaz imam zelo rad tak naraven.
1: Zališnik.
5: Ja, zdravilo. Ja. In smo kdaj šla na pohod, pa sva šla čez en del mesta, pa sva prišla na sredino, pa je bila prazna, pa sva šla nazaj na točet. Pa tako, samo za zdravje, za to človek tako je pozitiven, dober, ne pravijo, še v zmeri vitalen, ne škriple, tako da za zdravje zdravje je treba malo. Je pa res, da v tem času zdaj, ko živim, ni velik časa tudi za zdravje ne natočiti. Tako da, glej, za 50 let, ki je bilo lansko let, še nismo zares zafeštali.
1: Tudi z Borisom ne.
5: Čismečkano sva. Začela, pa ne je bilo še dosti.
2: Ker Borisa smo tudi pa povprašali, kakšno pa je dejansko tudi njegovo mnenje o tebi. Kaj si on misli, kako bi on opisal vajno prijateljstvo in tako ledel?
4: Marjan, želim ti, da si še naprej tako dober friend, kot si bil do zdajle, da se podružva, se iskreno pogovoriva, človek na mesto si, svaka čast, tako tudi ostan.
5: Ja, hvala, Boris.
1: Marjan, ti zdaj jočeš.
5: Ne,
1: mal si sol.
5: Jaz sem pod to lupino nekega vikinga in ne vem kaj se skriva. Ogromna morda za čas, v katerem želim preveč romantike in čustev. Pa mislim, da tako neko pristne, lepe besede oziroma iskrene besede mora priti do srca, če ne nisi človek, ne?
1: Se popolnoma strinjam in zdaj smo v zadnjem dejanju tega VIP petka, tako hitro čas beži, ko je človek v taki dobri družbi VIP gostov. Marjan, od prijateljstva pa še kanček ljubezni, ne? Moramo se ustaviti pri tvoji ženi Petri, s katero sta zgradila en tak res poseben odnos. V vajni zgodbi življenja sta se rodila tudi dva sinova, 14 in 9 let že imata danes. Kako bi ti opisal vajno zgodbo?
5: Jaz sem zelo vesel, da sem 16 let nazaj, oziroma malo več, svobodno živel. Nisem v obveznosti, nisem imel službe, imel sem status kulturnega delavca, špilil sem, delal sem za vikend in so me poklicali, če bi šel v kmetijo slavnih. Sem rekel, zakva pa ne, se me nič ne drži doma, dejmo. In pol jaz napišem, komad, pravi sem kmetič, in pol dejmo spot posnet, ne? Pravimo eno lušno punco. In pol men friend, fotograf prav, jaz sem eno lušno sliko, da jo bom klical. In jo pokliče in reče, bi ti snemala spot, jo, ne bi, jaz sem tako sramežljiva, to ne bi. No, pol se nas je usmilila, smo snemali spot in najin spoznavni dan mava posnet, videli smo spotek prej. Pa sem šel na tisto kmetijo in ko je bil dan, da sem se vrnil domov, je z mojimi prijatelji bila pred televizijsko hišo in sem jo sem objel in rekel, prosim te, pet z mano.
1: Ja.
5: In tako sva začela najino zgodbo. In sem zelo, zelo vesel, da so nam zvezde in vsa pozitivna energija tega vesolja namenila najino skupno pot.
1: Uh-huh.
5: Ona je veliko bolj resna kot jaz.
3: Aha.
5: In zelo me dopolnjuje.
1: Uh-huh.
5: In jaz upam, da tudi, ko bom enkrat pri 90-ih, da me bo še hotlo imeti zraven. Sicer bom pa itak dementen, pa ne bom vedel, ampak jo bom lahko vseeno še malo ščipil.
3: No, če se ostavimo še mogoče nazaj, ena stvar, ki pa je bila in te je bila spravljala takrat v stres, pa je, da je bil to prvi obisk njenih staršev.
5: A ja, dober, tu ni malenkost, je zelo...
1: Zakaj si bil tako veliko tremo, Marjan?
5: Midva sva 15 let razlike. Jaz sem več potetoviran čupal tak čuden, ne? Za ta svet, v katerem živimo. Bil sem na tisti kmetiji, kjer so mi na konc 5 minut naredili pip, pip, pip, pip, pip, pip. Se pravi, glej, če nekomu se ni dalo delati, jaz sem pa mogel delati in mi ni obeden hotel pomagati, sem pač svoje spustil, ne? Pač, ker si temperamenten človek. No, zdaj prejdi pa ti domov, ne? Istem dve variante so, lahko rečejo, kje si model, ne?
1: Ja.
5: Ali pa reče, ti boš s mojo včerko, pa gre po eno dvocevko in me lovi. Ne?
1: Ja.
5: Hvala Bogu, bila je prva varianta, res tast in tašt sta super. Sta me sprejela čist kot svojega, imam drugo familijo, res se imamo fajn. Kot sem rekel prej, zelo sem vesel in hvaležen, da so se najine poti spet srečale. In naj ta pot traja.
1: Marjan, kako si že meni prejle rekel, oziroma obema nama med skladbo? Imel sem veliko blondink, vse dokler ne spoznaš črnolaske Petre.
5: No ja, zdaj tu veliko blondink.
1: No dobro, tri da povema.
5: Tri, pa še tu ni bilo se blond, ne. Ampak res je tako, celo mladost sem v en tak lep plakat, blond, pa tako, ne.
1: Ja,
5: in
1: pa ti si blond,
5: pa,
1: ne.
5: Pa sem pa črno spoznal in sem zelo vesel, ker sem ugotovil, kaj črna naredi.
1: Ja, mi no. To vemo, no, že.
3: Mi smo poklicali Petro.
5: Ah,
3: pa smo ji rekli, najprej smo rekli, ne povej, kako sta se spoznala, ampak si ti do besedice natančno njene besede povedal. Do besede natančno, tudi s tem, da se vas je usmilila, tudi te besede ona uporablja. Smo jo pa poprosili tudi za lepe misli v tebi in da malo izpove svoja čustva.
6: Marjan, hvala, ker me podpiraš, ker mi stojiš ob strani, ker me ljubiš. Hvala ti za vse, hvala, ker skupaj rasteva in postajeva boljši različici en za druzga in tudi za najina sinova Izaka in Vitana. Radi te, mamo.
5: Hvala, vse vem. Zato pa je dan tako lep.
1: Je, ne? Pa še lepši bo, ko prideš domov. Lej, kaj te čaka?
5: Bomo videli.
1: To bo pa naslednje presenečenje. Marjan, prišli smo do konca. S temi lepimi mislimi se v tebe poslavljamo, zahvaljujemo se ti za vso to energijo in da si tudi še enkrat pokazal, da se za to malce trdo lupino skriva tako čutni in čustven človek, mehki človek s takim dobrim srcem. Hvala ti.
5: Hvala tudi vama, vrhunska sta, hvala vsem, ki ste nas gledali, hvala lepa, mejte se radi, življenje prekratko, da bi zaradi malenkosti vsega uničil.
1: Sekirali tako.
5: Tako. Vse dobro. Lepe praznike, srečen nov let. Zdravja.
1: Marjan, zdaj pa za nakonje še namo še en zašpilat, ne?
5: Ja. Tidlidi.
1: Ampak mi si bomo privoščili pravi sem kmetič o tem, o čemer si malce prej govoril. Mi pa gremo na en kratek likov. Si za to?
5: Pejmo. Srečno, čau.
1: Hvala lepo.
3: Marjan, najlepša hvala in do naslednjič, no, uživaj. Zdaj pa si vsi skupaj še dobro poglejmo tale videospot, kjer bomo v bistvu premierno videli tako, tako kot je on, recimo, takole premierno videl svojo bodočo ženo.
1: Ja, dejmo to pogledati. Marjan,

0: Veseljan. Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Na Agenciji za okolje so zaradi vročine za skoraj vso državo razglasili oranžni alarm, izjema je severozahod. V soboto bo tudi ta del oranžen, na Primorskem pa bo veljala najvišja rdeča stopnja opozorila. V nedeljo bo v rdečem vsa južna polovica Slovenije, marsikje pričakujemo temperaturo nad 35 stopinj Celzija, zelo verjetno bomo presegli tudi absolutni junijski rekord 38,4 stopinje Celzija, ki smo ga zabeležili lani 26. junija na postaji Dobliče pri Črnomlju, so zapisali na Arsu. Stranko Resnica zapušča vodja organizacije stranke Samo Juršič. Kot je zapisal, je ugotovil, da obstaja precejšnja razlika med izrečenimi besedami in dejanskim ravnanjem. Ob tem je podaril, da so za verodostojno delovanje potrebna konkretna dejanja, spoštovanje ljudi in sklenjenih dogovorov ter korektnost in odgovornost. Po njegovem mnenju je ključno, da posameznik ostane zvest svojim vrednotam tudi takrat, ko ni več odvisen od podpore ljudi, ki so mu pomagali na njegovi poti. Ob zaključku je dodal, da bodo ljudi na koncu najbolje opredelila njihova dejanja, ne pa njihove besede. Njujorški tožilci so se v četrtek odločili, da umaknejo obtožnico za posilstvo proti filmskemu producentu Harveyju Weinsteinu, ki mu tako ne bodo ponovno sodili. Jessica Mann, ki ga obtožuje, da jo je leta 2013 posilil, je sporočila, da novega sodnega procesa enostavno več ne bo mogla prenesti. Eden od sodnih procesov se je končal z obsodbo, ki je bila kasneje razveljavljena iz razlogov, ki niso bili povezani z njenim pričanjem, nato sta se dve ponovni sojeni končali z razdeljeno poroto. Najboljši motokrosisti na svetu se bodo konec tega tedna zbrali na Portugalskem, v mestu Agueda bodo ponovno sodili. Jessica Mann, ki ga obtožuje, da jo je leta 2013 posilil, je sporočila, da novega sodnega procesa enostavno več ne bo mogla prenesti. Eden od sodnih procesov se je končal z obsodbo, ki je bila kasneje razveljavljena iz razlogov, ki niso bili povezani z njenim pričanjem, nato sta se dve ponovni sojeni končali z razdeljenim.

0: še naprej ostanete v naši družbi.
1: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
1: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si. Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sire Damec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
4: En lep veseljakov petkov, dober dan vam želim, jaz upam, da vam ni prevroče, glede na termometre pa predvidevam, da vam kar je. Danes večinoma jasno, v notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, temperature se bodo pospele vse do 37 stopinj, pa gremo pogledati, kako kažejo termometri. V tem trenutku 28 Ljubljana in Vrhnika, 29 Maribor Ptuj, Ajdovščina in Murska Sobota 30, Metlika 31, v Portorožu 32 stopinj.
5: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
6: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
5: Vaksol.
4: Lepo zdrav tudi na ceste. Zaradi okvare vozila je zaprta Vipavska hitra cesta v smeri Razdrtega. Med priključkom Vipave in razcepom Nanos tam je nastal zastoj, previdno. Zaradi pokvarjenega tovornjaka pa je zaprt vozni pas na hitric na avtocesti Divača Fernetiči v smeri Gabrk med priključkom Sežana, vzhod in počivališčem Povir. Zastoji so na primorski avtocesti obe smeri pred Postojno zaradi del, pa prav zaradi istega razloga na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Domžale. Zastoj je tudi na cestah Šmarje Koper, Izola, Lucija in pa Lesce, Bled. Avtodom v okvari ovira promet na cesti Novo mesto Metlika na voznem pasu za ovinkom, tam previdno, in pa prometna nesreča ovira promet v Mariboru na Tržaški cesti proti Hočam. Naj vas še obvestim, na dolenjski avtocesti oziroma na Dolenjskem bodo na območju med Novim mestom in Mirno Pečjo danes med 8 in 21 uro popolne zapore zaradi kolesarske prireditve. Radar na stojalo pa v Gabru nad Semičem, radar na stojalo je na Lokvah pri Črnomlu in pa na stojalo prav tako na Laborah pri Kranju pri Iskri nasproti Save. Merijo še kje, nič 80, 13, nič 2.
7: Skupaj tudi na cesti.
8: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali. Oh!

Lep veseljakov, dober dan, veseljakinje in veseljaki. Petek je, zato smo si danes prvošel en vipetek. Vipetek, ko je bil naš gost Marjan Novina. Jaz verjam, da ste uživali, da ste skupaj z nami se spomnili te čudovite ure, ki je zdaj pač že za nami. In štartamo z veseljakovim dobrim dnevom. Z vami bom vse tja do židanga popoldneva Žiga in bom poskrbel, da vam ne bo zaradi glasbe preveč uroče ali pa zaradi kakšnega mojega blebetanja. Se bom potrudil, da bo tega čim manj, da boste lahko v miru se hladil, upam, da kje v senci, glede na to, da je ura 11, pa že takole vroče, to sem pomeni, da danes ne preveč delati, ne preveč garati. Ravno včeraj sem bral o tem, da po 40. letu, ne, da je treba merkati na hidracijo, po 50. letu je treba merkati, da smo v senci, no po 60. pa je treba merkati, da se merkamo. Ne, tako da jaz upam, da merkate, da ste v senci in pa da dovolj hidrirate in pa da je v vaši družbi

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Dober dan, Lojz.
1: Marjan, ne znam te ocent, kake si danes vole?
2: Lojz, kakor za kjerga, pa kakor mi paše, tak, tak.
1: Ha, si te zvedko presta, to vem. Sam, je pa res, da tudi neki drozga vem.
2: Ko pa veš, kaj je bilo o kjerem?
1: Prebral pa, slišal sem tudi, no, ta najnovejšo raziskavo, ki velik pove.
2: Pa kaj dolgovlačeš, zdaj me že zanima, kaj je povej?
1: Ti, Marjan, po ta zadnji statistiki, ma polovica Slovencu ali ljubico ali pa ljubčeka.
2: Ko si nurka res?
1: Ja, in Marjan, če ti nimaš ljubice, pa je to pomen, da ima tvoja žena ljubčeka.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na desno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Na kopanje v Laško. Termano Laško. Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
3: Šankrunda!
4: Ta petek na veselici PGD Zagradec. Zabava s Petkovo pumpo in DJ Boštjanom ter ansamblom Petra Finka. Za hrano in jedačo poskrbljeno. Ta petek vsi na veselico PGD Zagradec. Šopaj, popaj!
3: Petkova pumpa in DJ Boštjan!
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Nove veseljakove križanke poletje 2026. Popestrite si poletne dni z novimi veseljakovimi križankami. Čakajo vas ure zabavnega reševanja, zanimive oganke in bogat nagradni sklad. Veseljakove križanke poletje 2026 so že na voljo pri vašem prodajalcu časopisov. Naj bo poletje polno zabave, izzivov in lepih nagrad.

0: In njegovi muzikanti, ki bodo ostali muzikanti, mi bomo pa ostali, upam, da nekje na hladnem, danes in jutri sončno ter postopno vse bolj vroče, danes do 37 stopinj, jutro do 38 stopinj, no ob koncu tedna in v ponedeljek pa bo po nižinah velika toplotna odbremenitev, tako da dejte se skrit pred soncem in vročino. Nedelja pa ne bi prevladovalo jasno vreme, tudi v ponedeljek bo sončno, v alpskem svetu bo nekaj več kopaste oblačnosti, vendar bo verjetno za kakšno nevihto majhna. Oba dneva bo zelo vroče in pa glede na to, da smo zdaj res zakorakali v tale hud vročinski val, dejte šparati z vodo, ne? Vse je fajn, če imate bazen, ampak ne bo pa fajn, če bo zmanjkalo vode, da se zvečer ne morate stuširati, a ne? Tako da, po pamet.
1: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
0: Lepo zdrav tudi na ceste. Zaradi okvare vozila je zaprta Vipavska hitra cesta v smeri razdrtega med priključkom Vipava in razcepom Nanos. Tam je nastal zastoj, obvoz pa je možen, če hitro cesto zapustite na izvozu Ajdovščina, saj je izvoz Vipava zaradi del zaprt. Zastoj na primorski avtocesti obe smeri pred Postojno, na štajerski avtocesti zastoj obe smeri med Domžalami in Ljubljansko obvoznico, zastoj tudi na cestah Šmarje Koper, Izola Lucija in pa Lesce Bled. Okvarjen avtodom pa ovira promet na cesti Novo mesto Metlika na voznem pasu za ovinkom, tam previdno. Na Dolenjskem bodo na območju med Novim mestom in Mirno Pečjo danes med 8 in 21 uro popolne zapore zaradi kolesarske prireditve. Radar na stojalo je v Gabru pri Semiču, prav tako na stojalo pa tudi na Lokvah pri Črnomlju. Merijo še kje. Kakšna druga posebnost, dobrodošli na brezplačno nič 80 13 nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.

0: Tominec.
1: Lep veseljako, dober dan vam želim, veseljakinje in veseljaki. Jaz upam, da uživate v naši družbi. Jaz definitivno uživam v vaši družbi. Tudi če boste poslali kakšen SMS na našo tajnico, pa povedali, kaj počnete, ali pa če koga pozdravljate, lejte bo mal učvrgu na naš SMS box, ali kako se temu reče. Če boste poslali kakšno tekstovno sporočilo, bomo mal pogledali in tako naprej. Glede na to, da je petek, jaz upam, da ste si danes vzeli frej, da vam je šef odobril prost dan. Če ne pa, ja nač, ste pa v službi, kaj pačmo, tudi to je treba. Ne, zato, da v konc meseca kačink naredili. Ne, upamo, da čim večji kačink, glede na to, da gremo hmal, upam, da tudi vi na kakšen oddih, a je to morje, a bo to jezero, a bo je to hribi, a bo to domač vrt, kamorkoli že greste, vzemte veseljaka sabo. Bomo pa kmalu nekomu čestitali, pač ne samo enemu, ampak dvema, ki imata na isti dan, na isti let rojsten dan, pa tudi rojena sta v istem mestu. Kdo sta, Tom? Ostanite v moji družbi.

Najbolj klateži nekaj, kar se pozabi. No, ne pozabimo pa na veseljaku čestitati tistim, ki praznujejo. Ja, res je, in danes na veseljaku voščimo kar dvema oziroma kar enemu najlepših, najbolj romantičnih glasbenih parov pri nas. Rojstni dan praznujeta Tjaša Hrovat Steklasa in pa Uroš Steklasa. Ne vem.

0: ne vem, kje se jih bo danes glava držala, definitivno verjamem, da boste praznovala tako kot one dva najboljše znata. Njuna zgodba je res nekaj posebnega, ne samo, da sta zakonca in glasbeni duet, rojena sta na isti dan, istega leta in celo v istem mestu, kot da bi usoda že takrat vedela, da, ne, da boste nekoč pela in živela skupaj. No, spoznala sta se pa seveda prek glasbe in to narodno-zabavne glasbe, ki združuje ljudi. Tjaša je takrat pela pri ansamblu Jureta Zajca, Uroš pa je igral pri Ognjenih muzikantih. No, iz tega glasbenega prijateljstva pa se je rodila ljubezen. Danes pa skupaj stvarjate uspešen duet, poln romantičnih in drugih pesmi, ob tem pa sta tudi ponosna starša, tako da vse najboljše Uroš in Tjaša. In glede na to, da one dva danes praznujeta, mi bomo praznovali po 10. oktobra, dajmo se spomniti, kako sta Uroš in Tjaša voščila veseljaku, ne? Kako en drugmu voščimo vse najboljše.
1: Uroš in Tjaša in želiva veseljaku vse najboljše.
2: Pa, da nikoli ne boste prestari zavrteti dobro slovensko glasbo.
0: Yeah. To pa definitivno ne bomo. Uroš in Tjaša, vse najboljše v imenu vseh veseljakov, veseljak in celotne ekipe. Še naprej tako dobro ustvarjajte.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morila vas čakajo sveže kolekcije priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Morili.
3: Travnar Turizem iz Volavl vas v nedeljo 28. junija od 11. ure dalje vabi na tradicionalno srečanje harmonikarjev in pečenega vola. Prijave harmonikarjev na telefon 041-717-385 ali na elektronski naslov s.bucar@gmail.com.
4: 3, 2, 1.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. V podjetju Gaia Cell je zmanjkalo tekočega dušika za shranjevanje vzorcev propadle biobanke. Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke opozarja, da bi brez takojšnje dobave lahko v prihodnih dneh prišlo do uničenja vzorcev tistih imetnikov, ki niso uredili nadaljne hrambe ali si niso zagotovili sodne zaščite. Okrajno sodišče je sicer začasno odredbo dobavo dušika naložilo le za del vzorcev. Gaia Cell je vzorce okoli 4000 imetnikov prevzel po propadu biobanke leta 2024. Primorska avtocesta je po prometni nesreči pri lomu proti Kopru znova odprta. Po navedbah Darsa se je na avtocesti prevrnil avtodom, odstranjevanje posledic nesreče pa še poteka. Zaradi policijskega ogleda je bila avtocesta več ur zaprta, voznikom ujetim v zastoju pa so delili vodo. Kljub odprtju promet še vedno virajo zastoji pri Logatcu, Vrhniki in na okoliških regionalnih cestah. Policija okoliščine nesreče še preiskuje. Okrožno sodišče v Novem mestu je zaradi več napadov in ropov mladoletnikov na zaporno kazen obsodilo 19-letnika z območja Krškega. Dionizij Sandu je bil obsojen na 6 let in 5 mesecev zapora, Ideal Haliti pa na 2 leti in pol. Sodišče je Halitiju izreklo tudi 5-letni izgon iz Slovenije. Oba ostajata v priporu, sodba pa še ni pravnomočna. Britanski kralj Karel III. Je kot prvi monarh razkril, koliko davka je plačal. Od prevzema prestola leta 2022 je na zasebne dohodke plačal več kot 30 milijonov funtov. Svoje davke je prvič razkril tudi prestolonaslednik princ William, ki je plačal več kot 20 milijonov funtov. V Buckinghamski palači pravijo, da želijo s tem povečati preglednost delovanja monarhije. V bližini Pulja pa so približno 40 metrov od obale opazili morskega psa lisjaka, kar je v obalnem delu Jadrana zelo redko. Gre za strogo zavarovano vrsto, ki lahko zraste do 6 metrov dolžino in tehte okoli 340 kg. Kljub svoji velikosti za ljudi ni nevarna, saj je mirne narave in se prehranjuje predvsem sardelami in inčuni. Morski pes lisjak je zaradi ogroženosti uvrščen na rdeči seznam Mednarodne zveze za ohranjanje narave. Prijeten petko dan vam želimo, preživite ga, kakopak tudi v naši družbi.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
4: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
6: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
7: 4 minute, oziroma točno 5 minut čez 12. Evo, dopoldne je za nami, skačemo v popoldne in to v vroče popoldne. Večinoma jasno vreme, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, več vroče in pa temperature do 37 stopinj. Zdaj pa tako, pod 30 bojda več ni razen v kakšnih kotlinah ali dolinah. Ljubljana, Maribor, Koper in Pesnica 30, Litija, Šentjernej, Šoštan 31, 32, Beltinci, Metlika 33 in pa Sovkan 34 stopinj.
8: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
7: En lep pozdrav tudi na ceste. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med Vrhniko in Logatcem. Prometna nesreča ovira promet tudi na štajerski avtocesti v smeri Celja v delovni zapori na uvozu Ljubljana Snebarja. Prometna nesreča ovira promet na gorenski avtocesti proti Ljubljani pred počivališčem Voklo. Zastoj, teh smo že vajeni na štajerski avtocesti obe smeri pred na štajerski avtocesti obe smeri med predoroma Pletovar in Golorevro, na primorski avtocesti obe smeri pred Postojno, pa na cestah Šmarje Koper, Izola Lucija in pa Lesce Bled. Še ena promet Vrhniko in Logatcem. Prometna nesreča ovira promet tudi na štajerski avtocesti v smeri Celja v delovni zapori na uvozu Ljubljana Snebarja. Prometna nesreča ovira promet na gorenski avtocesti proti Ljubljani pred počivališčem Voklo. Zastoj, teh smo že vajeni na štajerski avtocesti obe smeri na štajerski avtocesti obe smeri med predoroma Pletovar in Golorevro, na primorski avtocesti

0: skupaj tudi na cesti.
1: Poletja ni treba iskati daleč.
2: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
1: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Veseljakov, dober dan.
3: Z vami je Veseljak.
0: In Žiga Tominec.
4: Lep veseljako, dober dan vam želim, veseljakinje in veseljaki. Ja, vroči dnevi so pred nami, tako da čim prej poiščite senco, kakšen hladen prostor, poskrbite za dovoljšno hidracijo in pa ne bo hidracija zgolj in samo voda, ker ta nas, ne, kako že pravijo, malo spere, ne, moramo dodati kakšne elektrolite in tako naprej, tako da če boste kakšnega s čim dodatkom z danes spil, tudi ne bo problem, sem ne pa pretiravati. Malo gledam, ne, kot gasilc, malo gledam tlele na Agenciji Republike Slovenije za okolje, ne, tudi požarno ogroženost in zaenkrat kaže takole, kar visoko požarno ogroženost za Belo krajino, za Goriško, za Koroško in Savinsko, tudi srednja ogroženost za nastanek in širjenje požara, pa Zgornje Savska, Spodnje Posavje, Postojna, Pomurje, Podravje, Obala, Ljubljana in okolica, Kočevska, torej povsod. Edin na Bovškem je mal manj požarne ogroženosti, ampak še vseeno, če se bo tako vreme nadaljevalo, bodite res previdni, sploh da ne bi kakšen roštil se prevrnil pa imel pol kakšne hude težave ali pa da vam bi požgal vašo travo. Tudi kar se tiče zalivanja, glede na to, da so pred nami vroči dnevi, se zna zgoditi, da ne bo tudi dežjane, tudi pritoki vod in vodostaji bodo mal padli. Tako da, če že danes malo razmišljamo za jutr, se zna marsikaj zgoditi. Tako da, če danes razmišljate za jutr, pejte danes v trgovino, jutr bo gužva.

ansambla Vasovalci. Ta nosi naslov Osamljeni godec. Melodijo za valček je ustvaril harmonikar Jože Umek, besedilo napisala Fanika Požek, vse skupaj pa je aranžiral Niko Zlobko. Pesem najdemo posneto na albumu Prepelica, ki ga je leta 2001 založila založba Poseidon. Ansambl Vasovalci so bili v prvih nekaj letih precej aktivni z nastopanjem po festivalih domače glasbe. Ti festivali so bili poleg radijskih in televizijskih postaj najboljša promocija. Številni organizatorji gasilskih veselic so festivale izkoristili tudi za glasbeni nabor na njihovih dogodkih. Vasovalci so leta 1999 skladbo Osamljeni godec nastopili na Vrubrškem festivalu in tam odnesli festivalsko nagrado. Pesem pa je bila kot zanimivost posneta v tonskem studiu Petra Finka na tanko 10. maja 1999. Ta datum snemanja si je najbolj zapomnil tadanji in žal že pokojni pevec Silvo Vlašič, ki je po snemanju nemudoma odhitel iz studija v porodnišnico Novo mesto. Njegovo življenje je postalo z rojstvom hčerke še bogatejše. Zdaj pa si tega Osamljenega godca privoščimo v poslušanje. Za vas bodo zaigrali in zapeli Jože Umek, diatonična harmonika, Pavel Golobič, bas kitara, Jože Oder, ritem kitara, ter pevci Tone Jaklevič, Vili Jaklevič, Slavo Konda in Silvo Vlašič.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Prijazen pozdrav, dragi prijatelji domače glasbe. Danes se v glasbenem arhivu selimo v leto 1999, ko je nastala ena uspešnejših skladb.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
4: Pozor! Velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
5: Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec. Le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.
6: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
7: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
8: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
9: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
10: Pizza da teka.
11: Odjulči.
10: Telefon. Nič 70, 551, 200.

0: Ja, ansambl Lojzeta Slaka in pa Lunca. Ja, zdaj jo mogoče malo bolj pogost gledamo, ko se zvečer hledimo na kakšnem balkonu ali pa na kakšnem oknu, ko malo luftamo tele naša stanovanja, naše bivalne prostore. Kar se tiče vremena, nas čaka tudi v prihodnjih dneh toplo in vroče, brez kakršnih koli, vsaj za enkrat neviht ali pa padavin. Temperature danes do 37, jutro do 38 in tako naprej tudi v ostalih dneh. Izola v tem trenutku 29, Velenje 30, 31, Ljubljana, Maribor, Vrhnika, Novo mesto 32, Brežice, Vipava in Poljčane, 33 pa v Semiču. Dejmo pogledat, kako je v tej vročini še na cestah. Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Celja v delovni zapori na uvozu Ljubljana Snebarje. Promet tam poteka po enem pasu, pred nesrečo je nastal zastoj. V zastoju naredite prostor za reševalna vozila. Prometna nesreča ovira promet na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam pred počivliščem Povodje. Zaradi še ene prometne nesreče pa je zaprt vozni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici iz smeri Zaloške proti Snebarjem pred razcepom za Dobrova. Tam je nastal zastoj, ne pozab na reševalni pas. Zastoji so na Primorski avtocesti obe smeri pred Postojno zaradi del, pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru med predoroma Pletovarje in Kolorebro. Zastoj tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija, Izola, Ravbar, Komanda, Postojna in pa Lasce, Bled. Še ena prometna nesreča se je zgodila na glavni cesti Celje Laško pri Udmatu. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Litija Trbovlje pri odcepu za Zagorje ob Sabi, prav tako zaradi prometne nesreče. Ja, očitno povsod poka, samo upajmo, da se krivi pločevina in nič drugega. Radar pa na Gorenjski avtocesti med priključkoma Radovljica in Brezje meri pa proti Kranju. Previdno, varno in srečno za novosti iz cest nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti. Veseljakov dober dan.
2: Z vami je Veseljak.
1: In Žiga Tominec.
0: Ja, in res previdno na cestah, koliko smo našteli, 5 prometnih nesreč na glavnih, na stranskih, na vseh živih cestah, tako da res previdno, dovolj velika varnostna razdalja in pa ne pozabiti vročina, temperatura, sonce, vse, kar pač v tem trenutku je, ko sedemo za volan, lahko vpliva tudi malo na naše sposobnosti. Če smo malo slabo spali, če smo malo dehidrirani, pol naš možgan ne dela tako, kot bi bilo treba. In v tistem momentu je bolj ždeti kakšen meter varnostne razdalje več ali pa nogo dol z gasa. Da bo kar se da varna vaša pot, ne pozabna pot vzeti tudi kakšno vodo, ohlajeno pijačo in tako naprej, zato da če slučajno se zgodi pred vami prometna nesreča in da ostane v kakšnem zastoju, da imate vsaj ne kakšen požirk vode. Pa ko se zgodi nesreča in ste v zastoju, ne pozabite na reševalni pas za dostop intervencijskih vozil, gasilci, policisti, reševalci rabijo priti do tistih, ki je potrebujejo njihovo pomoč. Tudi če se brez prometne nesreče zgodi zastoj, ne, mogoče pa kdo na drugem koncu Slovenije rab nujno gasilce, da mu pridejo pomagati. Tako da, dajmo, za vse tiste naredi ta reševalni pas. Kmalo v naši družbi mama Manka, ki pravi, da se ne voz po cestah po let zaradi tega, ker je prevroče in pa ker so gužve in da se voz sem po zim, pa še to samo takrat, kadar je dobro splužen, to pa pol spet ne, odvisen kako je. Ampak pustimo ceste, gremo z dobro glasbo naprej, ne bo to vaš najljubši dan v letu, tako kot pojejo Čuki, da imajo prav poseben najljubši dan v letu.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Je šel en možakar ves paranoičen k psihijatru in mu je rekel: doktor, pomagajte mi, jaz ne moram več. Pa ga je doktor pomiril in ga vprašal, kaj je narobe. Pa je rekel možakar: jaz imam preganjavico. Občutek imam, da na ulici vsi bulijo vame in da vsi govorijo samo o men. Pržgem TV ali pa radio, pa sem v vseh novicah. Imam nočne more, cel cajt vidim demone v modrem, počutim se tesnobno, kukor da sem steran v kot. Pa je rekel psihijater: pomirte se, to je akutna paranoidna schizofrenija, zato obstaja danes zelo učinkovita zdravila, ne? Dajte mi povedati, kdaj ste pa prvič dobili te simptome? Pa je rekel možakar: pred 10 dnevi, takoj ko sem pobegnul iz zapora.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak. Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
1: Iščete idejo za družinski izlet? Obiščite Morostik na Igu in se v objemu Ljubljanskega barja sprehodite po prazgodovinskem kolišču. Odprto od četrtka do nedelje. Več na morostik.si.
2: Travnar Turizem iz Bolavl vas v nedeljo 28. junija od 11. ure dalje vabi na tradicionalno srečanje harmonikarjev in pečenega vola. Prijave harmonikarjev na telefon 041-717-385 ali na elektronski naslov s.bucer@gmail.com.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ja, tudi nocoj bo zabavno in lepo, tako da veseljaki in veseljakinje ostanete v naši družbi tudi zvečer, tudi po židanem popoldnevu. Ogromno enih stvari se bo dogajalo, od glasbenih žel pa do tega, da bomo si ogledali oddajo Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Darja Gajšek prinaša v tole oddajo tako drzno, bogato in razigrano, pustno vzdušje, polno odlične glasbe, presenečen in dobre volje. Gledalce nas čaka dobra ura in pol glasbe v živo ter pustnih norči, za katere bodo poskrbeli zanimivi gostje. Zakapane opev Martina Švab, Kurenti X iz Markovcev, izdelovalc Kurenti Marko Klinc, mlad Kurent Jakob Jazminšek in pa mali veseljaki. V glavnem, danes večer, tako kot vsak večer, obilo dobrega na TV Veseljak Golica.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ja, z dobro glasbo naprej, Uroš in Tjaša, nikoli prestara, kot že rečeno, danes praznujete še enkrat obema vse najboljše, veliko zdravja, sreče, uspehov in tako naprej. Vam veseljakom pa, kar se da, hladen popoldan, da ne bo slučajno preveč vroče, dejte se dobro ohladiti.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. Slovenija je bila leta 2025 med državami Evropske unije z najhitrejšo rastjo porabe zemeljskega plina. Poraba se je povečala za dobrih 10%, kar je ena najvišjih rasti v Uniji. Kljub temu Slovenija ostaja med manjšimi porabnicami, rast pa je po ocenah posledica vračanja porabe po energetski krizi, cenovnih sprememb in načina rabe energije. Ker plin skoraj v celoti uvaža, to pomeni tudi večjo občutljivost na razmere na evropskem trgu. V Celju je ponoči voznik osebnega avtomobila trčil v parkiran avtobus in s kraja pobegnil, a so ga policisti kmalu izsledili. Alkotest je pokazal visoko stopnjo alkoholiziranosti. Poleg tega ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so mu vozilo zasegli in ga pridržali. Zaradi prekrškov bo moral pred sodnika, policija pa opozarja na porast vožnje pod vplivom alkohola in drog ter napoveduje poostren nadzor. Evropska komisija predlaga enoletno podaljšanje začasne zaščite za ukrajinske begunce v Evropski uniji do marca 2028. V uniji trenutno živi približno 4,4 milijona Ukrajincev, ki so zbežali pred vojno. Po predlogu bi bile do zaščite še naprej upravičene že prisotne osebe, medtem ko novi vojaški obvezniki ne bi več avtomatično spadali pod ta status. Komisija ob tem poudarja nadaljno podporo Ukrajini, a tudi postopno prilagajanje razmeram in prihodnjemu vračanju beguncev. Na Dunaju pa je bil opravljen žreb skupinskega dela rokometne lige prvakov za sezono 2026-2027. Rokometaši Celja pivovarne Laško bodo igrali v skupini C, kjer jih čakajo Aalborg, PSG in Zagreb. Tekmovanje se bo začelo septembra, liga pa je razširjena na 24 ekip. V osmino finala se bosta uvrstili najboljši dve ekipi iz vsake skupine. Celjani so edini slovenski predstavnik v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju. Uspešen petek vam želimo tudi v naši družbi. Z vami bomo spet čez eno uro.
2: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij, od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
7: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
8: Danes in jutri sočno ter postopoma bolj vroče, popoldne večinoma jasno, vroče bo, najvišje dnevne temperature od 32 do 37 stopinj, jutri še kakšno stopinjo več, v Kopru v tem trenutku 29, ja, v Kopru 29, pa ste zdaj Lesce 30, torej več kot v Kopru, Maribor 31, Ljubljana, Celje, Hajdina 32, 33, Hodoš, Litija, Črnomelj, v Novi Gorici pa 34 stopinj.
9: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: 6 minut čez eno, gledamo še na ceste, zaprte ljubljanska vzhodna obvoznica iz smeri Zaloške proti Snebarja, pred razcepom za Dobrova zaradi prometne nesreče. Prometna nesreča ovira promet tudi na gorenjski avtocesti proti Jesenicam pred počivališčem Povodje. Še ena prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Celja v delovni zapori pri vvozu Ljubljana Snebarje. Tam promet poteka po enem pasu, pred nesrečo zastoj. Prometna nesreča se je zakodila in je zaradi nje zaprta glavna cesta Celje Laško pri Udmatu. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Litija Trbovlje pri odcepu za Gorje ob Savi zaradi prometne nesreče. Tudi tam previdno. Zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in med Logatcem in Dragomerjem proti Kopru pa med Uncem in Postojno. Na štajerski avtocesti gre počasi proti Mariboru med predoroma Pletovarje in Golorebro in pa med Zadobrovo in Šentjakobom. Previdno, varno in srečno na vaši poti, če vas še kje kaj zmoti, nič 80 pri Udmatu. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Litija Trbovlje pri odcepu za Gorje ob Savi zaradi prometne nesreče. Tudi tam previdno. Zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in med Logatcem in Dragomerjem proti Kopru pa med Uncem in Postojno. Na štajerski avtocesti gre počasi proti Mariboru.

0: članstvom v programu Generali zame. Zavarovalnica Generali.
1: Veseljakov, dober dan.
2: Z vami je Veseljak.
1: In Žiga Tominec.
3: Lep veseljak, dobro dan, veseljakinje in veseljaki, dobrodošli v naši družbi. Zdaj smo pa že dobro vstopili v popovdne, še zadnja ura našega druženja, ampak preden se poslovim, se bomo spomnili enega lepega jutranjega srečenja, ko je bil v naših gostih, med našimi gosti, prav en, bomo rekli, en fante, ki ga dobro poznate.

Hana, pevka ansambla Tomaža Rota, sta bila v jutranji budnici, predstavila pa sta skladbo Reci, da rad me imaš. Kako je nastala skladba? Kaj vse je bilo v zadju med snemanjem? Kdo je sodeloval pri nastanku te skladbe? Ja, povem pa mal kasneje. Gremo najprej glasbi, potem pa zveste vse, kaj se je dogajalo v jutranji budnici. Veseli svatje, lunca, zakaj se svet migunca, verjetno zaradi vročine, potem pa res pogledamo, kako. Kaj in zakaj se je dogajalo zjutraj, ko je bil gost Tomaž in Hana v jutranji budnici.

0: Reči. V glavnem prišla sta predstaviti skladbo in to čudovito novo njihovo skladbo Reci, da rad me imaš, za katero se je pod glasbo in besedilo podpisuje skupaj z člani ansambla Tomaža Rota tudi Blaž Švab. So sta pa Ljubica in Žiga imela kar taka zahtevna vprašanja za Tomaža in Hano, od tega, kaj pa bi one dva mogla, oziroma kaj po njunem mnenju je treba narediti za dolgo in srečno ljubezen tudi po 50 letih in tako naprej, pa kdo je odigral glavno vlogo v videospotu. Če se ga še niste pogledali, skočite na YouTube-ate, ne, lejte en ogled ali pa dva narediti za našega Tomaža. Vište, kako je pol vesel, kako pol za kofe daje. Joj, da bi vedeli. No, pustimo zdaj to. Gremo se spomen lepega jutranjega trenutka, ko sta bila Tomaž in Hana gosta v jutranji budnici.
1: Reci mi kdaj, da rad me imaš.
2: Kaj je ta pravi recept za dolgotrajnejšo zvezo? Pa da si po 30-ih, 40-ih, 50-ih letih še vedno rečeš, rad te imam, pa še vedno
3: še
2: rad vračaš doma.
3: Tam smo sploh prišli, ja.
2: Kaj je to?
3: Ja, da si vzameš čas zase, ampak brez telefonov, brez vsega, da se pogovarjaš, neguješ, ne vem kako ne še drugače povem, da imaš, ti si dle, ne?
4: Ja,
2: ti to bolj veš. Kako je pri manci, ja?
4: Ja, definitivno, tako je Hana rekla, moraš si vzeti čas drug za drugega, prisluhniti drug drugmu in na koncu, tako kot skladba govori, si reči večkrat rad te imam, pa ne to samo, recimo, tako kot že Hana poje v skladbi, nositi rož, ne všečih, ampak to dejansko potem nekako skupaj živeti in o tem razmišljati tudi s partnerjem.

Svatje, no, zjutraj sta bila pa vesela Tomaž in Hana, če smem tako reči. Ljubica in Žiga sta v jutranji budnici gostila, bomo rekli, našega kolega, mojega sotrpina Tomaža Rota in pa Hano iz, bomo rekli, ansambla z istim imenom, kot je vodja ansambla Tomaža Rota, če smem. Tako,

0: ti si pa odigrala glavno vlogo, ne, s svojim fantom Mihom, sem si prav zapomnila.
1: Ja, Miha, ja.
0: Torej ni šlo za zaigrano ljubezen pred kamero.
1: Mislim, Miha reče, da je bilo to vse zaigrano. Ne? Da, on to sploh ne zna drugače pokazati, ampak je bilo kar, no, sem bila tudi jaz presenečena.
0: Ja.
1: Se vidi ta pogled malo v spotu, da ni bilo vse zaigrano. Ne?
0: Dobro.
1: Tako da je bil res poseben občutek, še dodatno. Torej, že skladba je nora, potem pa še to, da lahko snemaš z nekom, ki ga imaš reš sredje, pa...
0: Torej je bolj oboga v tebe kot režiserja, kaj
1: ja,
0: mora narediti. Igrala čustva, ne? Ja, lepo, lepo.
2: Jutranja budnica, od ponedeljka do petka, med 6. in 10. na Veseljaku.

0: Radio Veseljak. Na kopanje v Laško, termano Laško.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na desno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Sean Krunda!
4: Ta petek na veselici PGD Zagradec. Zabava s petkovo pumpo in DJ Boštjanom ter ansamblom Petra Finka. Za hrano in jedačo poskrbljeno. Ta petek vsi na veselico PGD Zagradec. Šopaj, popaj!
3: Petkova pumpa in DJ Boštjan!
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Partnerstvo za Slovenijo. Socialdemokrati ne bodo podpisali dogovora, za ni dovolj zaupanja. Koliko vas stane avtomobil? Slovenec za svoj avtomobil dela 3 mesece na leto. Nova platforma, v Slovenijo prihaja Move, ki združuje televizijo, filme, serije, regionalne vsebine. Priloga je danes še v Križankah na svet24.si, pa vam ponujemo vedno sveže novice.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Agropop, ti si moj sonček in gledam tale videospot in ne vem, mi je bolj vroče od temperatur ali od videospota, ampak pustimo to, no. Za vas ne vem, meni je sigurno vroče od zunanjih temperatur, presegajo 35 stopinj danes do 36, 37, to je to 38, pa mislim, da bi se lahko počas ustavili. Če bomo prišli kje na 40, pol pa ne vem, no, a je to sploh še poletje, je to že žgoče, vroče, prevroče poletje. V tem trenutku temperature 29 Izola, Kočevje 30, 31 Gorenje, Slovenske Konice in Slovenjgradec, Stražen, Ljubljana 32, 33, Ajdovščina, Cerklje ob Krki, Murska Sobota, v Semiču 34 stopinj, bo pa tako tudi v naslednjih dneh, tudi v nedeljo bo prevladovalo jasno vreme in pa v ponedeljek sončno. V alpskem svetu nekaj kopaste oblačnosti, ampak verjetno za kakšno nevihto pa zelo, zelo majhno. Sobota in nedelja oba dva dneva zelo vroče.
1: Junijsko sonce je tu. Naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev. Ker čisto je lepo.
2: Kärcher. Ustvarjen za življenje.
0: Lepo zdrav na ceste, 4 prometne nesreče v tem trenutku, prva zaprta na zaprta ljubljanska vzhodna obvoznica iz smeri Zaloške proti Snebarjem, pred razcepom za Dobrova zaradi prometne nesreče zastoje do priključka Ljubljana vzhod, obvoz pa na ljubljansko severno obvoznico. Prometna nesreča ovira promet na gorenjski avtocesti proti Jesenicam pred počivališčem Povodje. Tretja prometna nesreča je in zaradi nje zaprta glavna cesta Celje Laško pri Udmatu. Promet pa je urejen izmenično enosmerno tudi na cesti Litija Trbovlje pri odcepu za Zagorje ob Savi, prav tako zaradi prometne nesreče. Poleg tega pa še zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in med Logatcem ter Dragomerjem, proti Kopru pa med Uncem in Postojno, zastoj med Hruševjem in pa Razdrtim je tudi na regionalni cesti. Tudi na štajerski avtocesti nič drugače, zastoj proti Mariboru med predoroma Pletovarjem, Golorebro in pa med Zadobrovo in Šentjakovom. Kar se tiče radarjev, jih zaenkrat o njih ne poročate, pa verjetno kje so. Če ne, drage panamalske, to koroče. Previdno, varno in srečno na poti, če vas kje kaj zmoti, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!

0: Na čas je, da pogledamo na našo lestvico Veseli vrtiljak, za koga ste ta teden, čeprav je bil en dan prazničen, najbolj vneto glasovali in komu ste izglasovali glasbeno narodno zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
2: Veseli vrtiljak.
1: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
2: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
1: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
2: Veseli vrtiljak.
0: No, pa poglejmo, kako se je išlo na lestvici Veseli vrtiljak, za katero lahko glasujete enkrat na uro vsak dan v tednu in v vikendu in tako naprej. In pa predstavili bomo tudi novo lestvico oziroma z nove ansamble in skladbe, za katere lahko glasujete. Ampak najprej prvi korak je, da pogledamo na lestvico, na narodno zabavno lestvico Veseli vrtiljak. Četrto mesto, Jodel Express in pa Nagajiva Holcerka.
3: Šiška.

0: Ja, očitno smo zelo nagajivi, kar se tiče skladb. Kdo pa je zmagovalna skladba, kdo je zmagovalni ansambel tega tedna, dajmo pogledati.
1: Veseli vrtiljak.
2: Narodno zabavna zmagovalka.
3: Ansambel Banovšek.

Ansambl Banovšek, poročna pravljica, zmagovalka na narodno-zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak. Zdaj gremo pogledati pa še na zabavno stran, na pop stran lestvice naše Veseli vrtiljak, kjer so na 4. mestu Flirt in Jan Plestenjak, Prazna postelja.

0: Zdaj pa treba pogledati, če kdo je zmagovalec ali zmagovalka na lestvici Veseli vrtiljak. Ste pripravljeni? 3, 2, 1, gremo.
1: Veseli vrtiljak.
2: Zabavna zmagovalka.
3: Nastja Gabor in kvartet Duh. Ljubi, ljubi.

0: Nastja Gabor in kvartet Duh ljubi, ljubi. Torej pa imamo zmagovalko narodno zabavne strani lestvice Veseli vrtiljak, to so ansambl Banovšek in poročna pravljica, in pa na zabavni strani Nastja Gabor in kvartet Duh ljubi, ljubi. Ja, očitno smo bolj zaljubljeni kot nagajivi, no, za katere boste pa lahko glasovali v naslednjem tednu, dajmo pogledati.
1: Veseli vrtiljak.
2: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.

Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka. Nastja Gabor in kvartet Duh. Ljubi, ljubi.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek.

0: Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Škerjanc čisti skladišče, vi pa prehranite.
2: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
1: Obiščite salone Škerjanc ali skerjanc.com.
3: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
4: Na zalogi več kot 700 vozil.
3: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
4: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
3: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
4: Z vami že več kot 37 let.
5: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Iz urada predsednice republike Nataše Pirc-Musar so sporočili, da bo spoštovala morebitne spremembe zakona o izobešanju zastav na javnih stavbah. Predlog predvideva prepoved izobešanja tujih in simbolnih zastav brez zakonske podlage. Predsednica ob tem poudarja, da bo kljub morebitni spremembi še naprej podpirala skupnost LGBTIQ+, ter opozarjala na kršitve človekovih pravic in mednarodnega prava. Vročinski val še naprej pesti velik del Evrope, najhuje pa je v Franciji in Italiji. V Franciji se je od sredine junija po podatkih oblasti utopilo najmanj 55 ljudi. Bolnišnice v Parizu pa so zaradi toplotnih udarov preobremenjene. Odpovedali so tudi več javnih prireditev, brez električne energije pa je ostalo več 10.000 gospodinjstev. V Italiji medtem rdeče opozorilo zaradi vročine velja za 18 največjih mest, zaradi visokih temperatur pa je umrlo najmanj 5 ljudi. Oblasti prebivalce pozivajo k previdnosti, saj vročina ogroža zdravje vseh, ne le ranljivih skupin. Papež Leon XIV. Je na izrednem konzistoriju v Vatikanu kardinale z vsega sveta pozval k prizadevanjem za mir. Ob začetku srečanja je poudaril, da vojna nikoli ni vredna človeštva in da je Bog ne blagoslavlja. Kardinali bodo v prihodnjih dneh razpravljali o najpomembnejših izzivih katoliške cerkve, med njimi o mednarodnih razmerah, umetni inteligenci in nadaljnih cerkvenih reformah. Rokometašice Krima Mercatorja so dobile tekmice v novi sezoni Lige prvakinj. Ljubljančanke bodo igrale v skupini A, kjer jih čakajo Esbjerg, Bukarešta, Ferencvaroš, Brest, Borussia Dortmund, Sola in Budućnost. Sezono bodo začele 5. septembra z domačo tekmo proti Bukarešti. Cilj Krima ostaja preboj skupinskega dela v izločilne boje najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja. Prijetno petkovo popoldne še naprej v vaši družbi, bomo ponovno čez eno uro.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Tedenska izbira Kimotivera. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira Kimotivera. Mercator.
9: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
10: Ja, kar se tiče temperatur, hladneje ne bo, samo še bolj vroče bo, tja do 37 se bo ogrelo danes, jutri podobno kot danes do 38 stopinj in v nedeljo bo prevladovalo jasno vreme, tudi v ponedeljek, ko pa lahko v alpskem svetu nastane kakšen oblaček več, no za možnosti za nevihto pa so zelo majhne.
11: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
10: Lepo zdrav tudi na ceste, še vedno nesreče, prometne nesreče ovirajo promet, zaprta ljubljanska vzhodna obvoznica iz smeri Zaloške proti Snebarjam, pred razcepom za Dobrova, zaradi prometne nesreče zastoj do priključka Ljubljana vzhod, obvoz je po ljubljanski severni obvoznici. Promet je oviran na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi od Novih Jarč proti Zadobrovi zaradi prometne nesreče. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Litija Trbovlje pri odcepu za Zagorje ob Savi zaradi prometne nesreče. Še zastoj na Primorski proti Ljubljani med razdrtim in Postojno in med Logacem in Dragomerjem proti Kopru pa med Duncem in Postojno. Zastoj je tudi med Hrušovjem in pa razdrtim. Ta je tudi na regionalni cesti. Na štajerski avtocesti zastoj proti Mariboru med predoroma Pletvarjem, Golo Rebro in pa med Zadobro in Šentjakobom. O radarjih ne poročate, očitno jim je malce prevroče, če pa jih kje opazite. Nič 80, 13, nič 2.
5: Skupaj tudi na cesti.
12: Poletja ni treba iskati daleč.
13: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
12: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.

0: Tominec.
1: Lep veseljakov, dober dan, veseljakinje in veseljaki. Tisti, ki ste včeraj praznovali skupaj z nami, gremo v hribe na Uršli gori, kjer ste praznovali skupaj državni praznik in pa se veselili in plesali. Pol veste, kako je bilo gor. Vsi tisti, ki pa nas gor ni bilo, se bomo pa kaj malo spomnili enega, pač ne sem enega, ampak lušnih trenutkov pogledali, kako ste se imeli včeraj in pa kam nas bo pot nesla naslednjič, torej 11. julija. Ostanite v moji družbi in pa Janač, Ljubica je bila tudi zjutraj v veseljakovi jutranji budnici, ampak Boštjan Konečnik poje v eni drugi Ljubici.

0: Domen Kumar in pa Angel Varuh na Veseljaku, kjer smo prav tako včeraj praznovali praznik, tako kot so ga praznovali tisti, ki so šli z nami.
1: Gremo v hribe, en, dva, tri.
0: Ja, tudi tisti, ki so šli z nami v hribe, so praznovali praznik in, iti v hribe je nekaj najboljšega. Četrtek 25. junija med 9.30 in 14. uro se je dogajalo pri domu na Uršli gori 1680 metrov visoko. Na najvišji točki letošnjih pohodov gremo v hribe. Bili smo na Grmadi na Mali gori, Vojkova koča na Nanosu, dom na Uršli gori, zdaj Kljukca. In kaj vi mislite, kaj je najboljše na dogodkih Laško gremo v hribe? A? Zadržite to misel, mi smo vprašali na telem dogodku na domu pri Uršli gori tiste, ki so pršli gor peš, kaj je najboljše in dajmo preveriti.
2: Kaj je najboljše na dogodkih, gremo v hribe?
3: Laško pivo.
0: Ja, očitno je Laško 0-0 odlična stvar za malo se ohladiti in pa zanimalo je mene tudi, kako se pa kaj imate na teh dogodkih.
2: Fantje, kako se imamo danes na dogodku?
1: Odlično!
0: Ja, Laško gremo v hribe, odlično se imajo, najboljša stvar jim je Laško 0-0, predvidevam, ne, ker je le treba imeti pamet v glav, ko se spraviš v hribe, ampak mi pa že gledamo naprej. Torej, sobota, naslednja sobota, ko se bomo odpravili v hribe, je sobota 11. julija, dom na Šmohorju, 784 metrov visok, hribček bi rekel, ampak da do tja prideš, moraš kar malo potruditi. Jaz sem šel pred leti in lahko rečem, da sem pričakoval malo lažjo turo, ne, za nas ne športnike, ampak na koncu sem ugotovil, da se je dal. Da se, če se hoče, na najnižji točki letošnjih pohodov gremo v hribe, pa še ta je tako, bo se pa treba malo pomatrati, torej 11. julija, tam pa Rok Piletič bi pa same glas in še in še in še in še. Tako da vabljeni seveda, da greste z nami 11. julija. Naj pa še povemo, da je bilo čele res lušno, da je bil na državni praznik, tudi praznik na Uršli gori, kjer se je zbralo ogromno, ogromno ljudi in jaz verjamem, da jih bo tok tudi na Šmohorju nad Laškim.
2: Fanta, kaj bi rekla nikomu, ki še nikoli ni bil na Laško, gremo v hribe, dogodkih?
1: Obvezno v hribe!
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe, prav si.
4: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami.
6: Rok

0: Radio Veseljak.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
2: Prihaja 54. festival narodno-zabavne glasbe Števerjan. Med borovci v Števerjanu vas čakajo vrhunska glasba, odlična hrana in dobra družba. V petek, 3. julija ob 20. uri polfinale. V soboto, 4. julija ob 19. uri veselica z gorenskim kvintetom. V nedeljo, 5. julija ob 17. uri pa še veliki finale. Festival Števerjan 2026. Praznik, ki ga je preprosto treba doživeti. Več informacij na sedej.org.
3: Šankrunda!
4: Ta petek na veselici PGD Zagradec. Zabava s Petkovo pumpo in DJ Boštjanom ter ansamblom Petra Finka. Za hrano in jedačo poskrbljeno. Ta petek vsi na veselico PGD Zagradec. Šopaj, popaj!
5: Petkova pumpa in DJ Boštjan.
6: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
7: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
8: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
9: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
10: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
11: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
12: Prvi časopis dneva. Svet 24.
13: Partnerstvo za Slovenijo. Socialdemokrati ne bodo podpisali dogovora, za ni dovolj zaupanja. Koliko vas stane avtomobil? Slovenec za svoj avtomobil dela 3 mesece na leto. Nova platforma. V Slovenijo prihaja Move, ki združuje televizijo, filme, serije, regionalne vsebine. Priloga je danes še v Križankah na svet24.si, pa vam ponujemo vedno sveže novice.
12: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobro dan, želim, dragi veseljaki. Z vami je Matic Svidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Jožef Marija iz Skriva, znan kot ustanovitelj skrivnostnih Opus Dei in zagovornik svetosti v vsakdanjem delu. Njegovo sporočilo povdarja, da je delo pot k svetosti in službi bližnjemu. Jožef Marija nas uči, da lahko vsakdanje delo postane daritev. Pred časom sem govoril z gospo, ki je tarnala, da ne zmore več, da je ujetnica vseh opravil. Po pogovoru sva sklenila, da bo delala vse isto, vendar poskušala vsako delo opraviti kot daritev. Ko se je čez teden vrnila, je dejala, sedaj je pa vse drugače. Zato današnja naloga, dragi veseljaki, naj bo zato eno vsakodnevno dejanje, ki ga naredim na veselje drugega kot daritev. Dragi Jožef Marija, vse najboljše za god.

0: Ja, moja zlata mišica, ansambel Saša Avsenika na Veseljaku, kjer gledamo v nebo, popoldne večinoma jasno, na primorskem malo burje, vroče bo, do 37 stopinj, jutri podobno do 38 stopinj. Nedeljo, jasno vreme, tudi v ponedeljek sončno, no, v hribovitem delu na severni strani Slovenije lahko malo kopaste oblačnosti, ampak za kakšne nevihte bo verjetnost bolj malo verjetno oba dneva, pa zelo vroča in sončna. Trenutno Jesenica in Kočevje 30, Koper Velenje 31, 32, Maribor Ljubljana 33, Semič in pa Brežice 34, 35 pa Miren. Gledamo še na ceste, zaprta je Ljubljanska vzhodna obvoznica iz smeri Zaloške proti Snebarjam pred razcepom za Dobrova zaradi prometne nesreče, za zdaj pa je do priključka Ljubljana vzhod voz je na Ljubljansko severno obvoznico. Zastoj so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtjem in Postojno in med Logatcem in Dragomarjem, proti Kopru pa med Uncem in Postojno, zastoj med Hrušovjem in pa Razdrtjem je tudi na regionalni cesti, torej zastoj. Na štajerski avtocesti proti Mariboru med predoroma Pletovarje in Golorebro in pa med Zadobromo in Domžalami. Ja, kar nekaj zastojev, popodanska prometna konica tudi na tale petek, nič drugače kot kakšne druge petke. Previdno, varno in strpno.
1: Skupaj tudi na cesti.

Ole, imamo se fino, imamo se fajn, gledamo, kaj se dogaja, kaj po svetu, ne? Kaj je novega, kaj je pravijo, kaj se kaj dogaja. In, a vam nekaj povem, se mi zdi, da je tale petek tako, da se je vse ustavilo. Mal brskam in tako naprej, ampak nič, razen to, da prihaja vrhunc junijske vročine do 39 stopinj in da po moje bomo še kakšen dan počekali, pa bo že kakšna požarna ogroženost. Zelo vroče je, držite se sence in pa veseljaka.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Je šel en možakar ves paranoičen k psihiatru in mu je rekel: doktor, pomagajte mi, jaz ne moram več. Pa ga je doktor pomiril in ga vprašal, kaj je narobe. Pa je rekel možakar: jaz imam preganjavico. Občutek imam, da na ulici vsi bulijo vame in da vsi govorijo samo o men, pržgem TV ali pa radio, pa sem v vseh novicah. Imam nočne more, cel cajt vidim demone v modrem, počutim se tesnobno, kukor da sem steran v kot. Pa je rekel psihiater: pomirte se, to je akutna paranoidna schizofrenija, zato obstaja danes zelo učinkovita zdravila, ne? Dajte mi povedati, kdaj ste pa prvič dobili te simptome? Pa je rekel možakar: pred 10 dnevi, takoj ko sem pobegnil iz zapora.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Spominčice, oddaja z znanimi o njihovem otroštvu, mladostiških norčijah in prvih poljubih. Z Nino Cestnik Pavlič, vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku.
1: V prihajajočih spominčicah bo naša gostja, voditeljica oddaj in prireditev, tudi imitatorka znanih osebnosti, to je Jasna Koljaj, ki nam bo iz časa svojega odraščanja zagotovo razkrila eno še neodkrito zgodbo.
2: Ja, je bil kar mokar. To je bila, bil prvi korak k temu, da sva postala par.
1: V zvezi s čem govori Jasna Koljaj, ne preslišujte v spominčicah, kot tudi ne njenega petja.
2: Čuk se na palici, ravno je pri malici.
1: Zakaj je Jasna izpostavila ravno to skladbo in jo simpatično tudi zapela, ne preslišite v spominčicah.
0: Spominčice z Nino Cestnik Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku. Radio Veseljak.
3: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Travnar Turizem iz Volavelj vas v nedeljo 28. junija od 11. ure dalje vabi na tradicionalno srečanje harmonikarjev in pečenega vola. Prijave harmonikarjev na telefon 041-717-385 ali na elektronski naslov s.bucar@gmail.com.
5: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
6: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
7: Ti poslušaj, Lovro tukaj, spet bo veselica v Šentjoštu, špilo bo SS Quintet, zajezd bo in zapit pa srečanov in tudi letos bo disco. Tako da brez izgovorov, se vidimo soboto 4. julija, štartamo pa ob 20.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: Ensembl Franca Flereta in pa Mlado dekle. Ja, jaz nisem glih mlado dekle, tudi glih star dec za enkrat, upam, da še ne, no, čeprav ja, številke kaže drugače. Ampak pustimo, nekukar se ne moram naspati, pa verjam, da tudi marsikdo odvsne. Kar ne gre, pa zvečer ne ta prav cajt posla, pa zjutraj se zbudiš cel neki nepolomljen in sem šel malo brskat in brat in sem prišel do ene zanimive ugotovitve, no, eni strokovnjaki so prišli do ugotovitve, ki sem jo jaz prebral, da eni ljudje se pač lahko boljš naspijo v istem času kot drugi. Torej, eni so lahko jutranje ptice in da je to lahko tudi taka, bomo rekli, biološka stvar. Ne? Čeprav so pač te, recimo, nagnjenosti k zgodnjemu ali pa poznemu vstanjenju, ne, pogosto zapisane v naših genih in se prenašajo iz družine v družino, malo na to vpliva tudi, kako mi nekako živimo in kakšen ritem življenja imamo, so strokovnjaki ugotovili, da nekaterim tale notranja ura, ki imamo biološka notranja ura, ki telo kao ne bi vedel, koliko je zdaj ura, to in tako naprej, teče hitreje kot ostalim. In tistim, ki teče hitreje, se ti neki procesi v telesu zgodijo, da se oni prej naspijo kot tisti drugi. In bosti, jaz malo študiral, sem rekel pa, hodima na, kakšna bi pa tale moja ura bila? In jaz mislim, da moram iti hurarju, pa da mi zamena baterije v tej moji uri, ker jaz mislim, da se je ostavila, ker se jaz nikukar ne morem naspati.
1: Veseljakov, dober dan!

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Vročinski val se bo v prihodnjih dneh še stopnjeval. Agencija za okolje je za soboto izdala rdeče opozorilo za jugozahod, v nedeljo in ponedeljek pa za osrednji del države. Drugod velja oranžno opozorilo. Temperature bodo dosegale med 34 in 39 stopinjami Celzija. Najvišje bodo v nedeljo in v ponedeljek. Strokovnjaki opozarjajo na zdravstvena tveganja in svetujejo izogibanje soncu, dovolj tekočine ter zadrževanje v senci. V torek se bo vročina rahlo umirila, a opozorila bodo ostala v veljavi. Dežurni vremenoslovec Urban Žagar opozarja na stopnjevanje vročine.
2: Vročina bo malenkost popustila verjetno v torek, vendar bo še vedno temperatura večinoma okoli 35 stopinj ali blizu 35, tako da bo tudi v torek skoraj gotovo veljalo še oranžno opozorilo za vso državo.
1: V Društvu socialnih delavk in delavcev Slovenije opozarjajo na vse pogostejše spletne napade, žaljivke in diskreditacije zaposlenih na centrih za socialno delo. Poudarjajo, da so zaradi groženj in javnih linčev pod vse večjim pritiskom, kar lahko oslabi sistem varstva otrok. Ob tem dodajajo, da je kritika legitimna, a mora temeljiti na dejstvih in spoštljivem dialogu, ne na sovražnem govoru in osebnih napadih. Ruske okupacijske oblasti na Krimu so razglasile izredne razmere zaradi okrepljenih ukrajinskih napadov na infrastrukturo in oskrbovalne poti. Omejili so prodajo goriva civilistom ter ustavili del turističnih dejavnosti. Po njihovih navedbah Ukrajina z napadi na ključne objekte poskuša osamiti polotok, kar povzroča pomankanje in izpade električne energije. Ukrajina medtem pravi, da gre za nadaljevanje vojaških operacij na zasedenem Krimu. Sodišče v Magdeburgu je storilca napada na božičnem sejmu decembra leta 2024 obsodilo na dosmrtni zapor. 51-letnik je z avtomobilom zapeljal v množico, pri čemer je umrlo 6 ljudi, več kot 300 pa je bilo ranjenih. Sodišče je ocenilo, da gre za izjemno težo kaznivega dejanja, zato je malo verjetna predčasna izpustitev. Sodba še ni pravnomočna. Pazite na se in na druge v vaši družbi, bomo ponovno čez eno uro.
0: A1 je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Union Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend Akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Izotur.si.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
8: Kar se tiče vremena, danes popoldne večinoma jasno vreme, v jutri prav tako jasno in vroče, v nedeljo jasno in vroče in ponedeljek jasno in vroče. V tem trenutku 35 stopinj Nova Gorica, Lendava 34, Ptuj 33, Ljubljana, Piran, Novo mesto prav tako 33 stopinj. In pa mogoče zanimivost, Jadransko morje 28,8 stopinje ob 14:30 popoldne. Ja, še malo pa jih bo imel 29, pa bo morje tok topu, kot je pa zunaj.
9: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
10: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
9: Vaksol.
8: Lep pozdrav, 6 minut čez tretjo popoldan, še na slovenske ceste. Naj vas opozorim, zaprta je Ljubljanska vzhodna voznica iz smeri Zaloške proti Sneberjem pred razcepom za Dobrova zaradi prometne nesreče. Zastoj je do priključka Ljubljana vzhod, obvoz pa je na Ljubljansko severno voznico. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in med Vrhniko in Ljubljano proti Kopru pa med Uncem in Postojno. Na štajerski avtocesti zastoj proti Mariboru med priključkoma Zima in predorom Pletovarje. Previdno, varno in srečno. Za vse novosti iz cest dobrodošli na brezplačni 08013-02.
11: Skupaj tudi na cesti.
12: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame, zavarovalnica Generali.

Ja, in lepe seljako, dober dan. 7 minut čez tretjo popoldan. Jaz upam, da vam ni prevroče, če se slučajno odpravljate iz službe proti domu, previdno, varno in strpno kakšno plastenko tekočine vode, da vam ne bo slučajno prevroče, če ostanete v kakšnem zastoju. Ja, nikoli se ne ve, kdaj se lahko to zgodi. Predvsem pa, če se odpravljate že na dopust, naj se vam ta dopust kar se da vleče, da boste imeli na konč že prav, ja, te pa že komaj čakam, da grem v službo. Naj bo tako dolg dopust, da boste rekli, komaj čakam, da grem v službo. Vsi tisti, ki pa ste svoje delovne dni že oddelali, pa naj bojo kar se da lepi in krasni dnevi. Jaz gledam na urnik, kdo nas bo pozdravil popoldne, Jaka, Jasna in Nika bodo vaša družba vse tja do petkove pumpe. Ne pozabite, petko se odpravljate že na dopust, naj se vam ta dopust kar se da vleče, da boste imeli na konč že prav, ja, te pa že komaj čakam, da grem v službo. Vsi tisti, ki pa ste svoje delovne dni že oddelali, pa naj bojo kar se da lepi in krasni dnevi.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Prijazen pozdrav, dragi prijatelji domače glasbe. Danes se v glasbenem arhivu selimo v leto 1999, ko je nastala ena uspešnejši sklad ansambla Vasovalci. Ta nosi naslov Osamljeni godec. Melodijo za valček je ustvaril harmonikar Jože Umek, besedilo napisala Fanika Požek, vse skupaj pa je aranžiral Niko Zlobko. Pesem najdemo posneto na albumu Prepelica, ki ga je leta 2001 založila založba Poseidon. Ansambl Vasovalci so bili v prvih nekaj letih precej aktivni z nastopanjem po festivalih domače glasbe. Ti festivali so bili poleg radijskih in televizijskih postaj najboljša promocija. Številni organizatorji gasilskih veselic so festivale izkoristili tudi za glasbeni nabor na njihovih dogodkih. Vasovalci so leta 1999 skladbo Osamljeni godec nastopili na Vrubrškem festivalu in tam odnesli festivalsko nagrado. Pesem pa je bila kot zanimivost posneta v tonskem studiu Petra Finka natanko 10. maja 1999. Ta datum snemanja si je najbolj zapomnil tadanji in žal že pokojni pevec Silvo Vlašič, ki je po snemanju nemudoma odhitel iz studija v porodnišnico Novo mesto. Njegovo življenje je postalo z rojstvom hčerke še bogatejše. Zdaj pa si tega osamljenega godca privoščimo v poslušanje. Za vas bodo zaigrali in zapeli Jože Umek, diatonična harmonika, Pavel Golobič, bas kitara, Jože Oder, ritem kitara, ter pevci Tone Jaklevič, Vili Jaklevič, Slavo Konda in Silvo Vlašič.

0: Radio Veseljak.
1: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
3: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
4: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
5: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
6: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
5: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
7: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: Partnerstvo za Slovenijo. Socialdemokrati ne bodo podpisali dogovora, za ni dovolj zaupanja. Koliko vas stane avtomobil? Slovenec za svoj avtomobil dela 3 mesece na leto. Nova platforma. V Slovenijo prihaja Move, ki združuje televizijo, filme, serije, regionalne vsebine. Priloga je danes še v Križankah na svet24.si, pa vam ponujamo vedno sveže novice.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: dve minutki sta čez pol četrto, mi pa se danes skupaj ozrimo v nebo. Je, ko pogledamo gor, vidimo, da je sončno in zelo vroče, to pa občutimo. Trenutno najvišje dnevne temperature do 34 stopinj, se pa bodo ponekod še povzpele do 37 stopinj. Jutri pred nami sončna sobota, še nekoliko bolj vroče bo, v notranjosti pa bo tudi nekaj vetra, kar bo pasalo. Temperature pa se bodo povzpele vse tja do 38.
1: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
0: No pa se ozrimo še na ceste Janka Šinkovec.
3: Odprli so ljubljansko vzhodno obvoznico iz smeri Zaloške proti Sneberjam pred razcepom za Dobrova. Zastoje pa opažate na primorske avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in med Vrhniko in Ljubljano. Stojite še na štajerske avtocesti proti Mariboru med priključkom Zima in predorom Pletovarja, no na Dorenskem pa bodo na območju med Novim mestom in Mirno Pečo danes med 8 in 21 uro popolne zapore zaradi kolesarske prireditve. V radarskih kontrolah zaenkrat ne poročate, če pa se ne opazite karkoli kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
2: Skupaj tudi na cesti.
4: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby center ali babycenter.si.
5: Z vami je veseljak.
6: Dober dan. Petko užidam popoldan z Jako Šinkovcem, z Niko Svetlin.
0: Jenko?
6: A zdaj uporabljaš to dodatno ali ne?
0: Ja, v resnici samo v osebnih dokumentih, ampak za veseljake ostajam Nika Svetlin. Tako da ne bo kakšen veseljak, smo dobili že klic, da zamerijo veseljaku, da niso še spremenili primka. To je bilo izrecno moja želja. Tako
6: mi
0: da
6: smo krivi, a ženska je sama tako hotla, ne? Sam to, gospod, tist, kaj je pisal. Dobrodošli.
0: Tako.
3: Ja. No, v glavnem, punce so se zmenili glede teh primkov. Jaz pa vam lahko povem, da imamo danes zelo pester, židan popoldan. Povedali vam bomo, kam, kako smo se imeli nazadnje v hribih. Povedali bomo, da tudi nove goste dobimo danes. Del teh gostov je že z nami trenutno, ne? Del
0: ja,
3: še pride, malo po peti uri.
0: Kuljajeva in Palanga torej danes predstavljajo njihovo skupno skladbo Filena paprika in moramo priznati, tudi Kuljajeva je danes poskrbela, da midva ne bova lačna. Namreč Jasnica, ti si spekla filene paprike, wow!
3: Dej, to je nekaj posebnega, jaz tako še nisem čest vedel.
6: Lej, tako je, filene paprike so taka stvar, ki imajo nebroj možnosti. Jaz sem včeraj res delala uneta prave.
0: Okay.
6: Ker pa mi nič ne mečemo stran, kar je mase, ostali smo pa danes nafilali še nekaj, pa dali v pečico, ampak to je tudi filana paprika.
0: Stran pa ne v momentu, ne?
6: Izvoli, jaki.
3: Mama Marija, kot to diši.
0: Mama Marija, kot to diši. In točno to skladbo mi nadaljujemo in poženemo židan popoldan. Enač maliko pa bomo zdele med stilimi filenimi paprikami. Ej, veš kaj, ena izame. Jaka, ena izame.
3: Ta mečka,
0: ena izame, ej.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Dober dan, Lojz.
1: Marjan, ne znam te ocent, kake si danes vole?
2: Lojz, kakor za kjerga, pa kakor mi paše, tak, tak.
1: Ha, si ti zvedko presta, to vem. Sam je pa res, da tudi neki drozga vem.
2: Ko pa veš, kaj je bilo o kjerem?
1: Prebral pa slišal sem tudi, no, ta najnovejšo raziskavo, ki velik pove.
2: Pa kaj dolgovlačeš, zdaj me že zanima, ko je povej?
1: Ti, Marjan, v ta zadnji statistiki ma polovica Slovencu ali ljubico ali pa ljubčeka.
2: Ko si nurka res?
1: Ja, in Marjan, če ti nimaš ljubice, pa to pomeni, da ima tvoja žena ljubčeka.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
4: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
2: Iščete idejo za družinski izlet? Obiščite Morostik na Igu in se v objemu Ljubljanskega barja sprehodite po prazgodovinskem kolišču. Odprto od četrtka do nedelje. Več na morostik.si.
3: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Šankrunda!
5: Ta petek na veselici PGD za Gradec. Zabava s petkovo pumpo in DJ Boštjanom ter ansamblom Petra Finka. Za hrano in jedačo poskrbljeno. Ta petek vsi na veselico PGD za Gradec. Šopaj, popaj!
6: Petkova pumpa in DJ Boštjan!
7: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
8: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo Tuš.
9: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
8: Avtominosvetek.si.
10: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: za vse sem sama, točno tako sem se jaz včeraj počutila, ko sem mogla praznični četrtek preživeti delovno, zlagala sem cune, kup cun, ni da nikaj vse. Kako sta pa kaj vidva preživela včerajšnji praznik?
1: Čak, jaz sem se, kaj si rekla delovno, da si bila na veseljaku, ti z doma počivala, zlaganje cun pa ni nek hud problem, ne?
0: Ja, le, moj mož mi rekel, ti ne znaš počivati, tako da.
1: Ja, no, vidiš.
2: Ja, sej, ves, malo starejše ženske, da ne bo pomotena, ja, pa še zmer mlade po srcu, to smatrate kot normalno stvar, to je logično, da ženska zlaga, ne?
1: No, ja, jaz če bila na desa preložila, če bila lahko, no, ampak jaz včeraj sem filano papriko delala, ne? Mm-hmm. In to, kar je ostalo, ne pa vidva danes jesta, ne? Tako,
2: lepo. Evo. Jaz na hitro, da še bojem, jaz sem bil pa cel dan v Italiji, s njima smo videli spod, kot je bilo pestro, vroče je bilo.
0: Wow. Ja, vsi smo nekaj delali. No? Ja. Med tem pa je več tisoč veseljakov dan državnosti preživelo tudi zelo aktivno.
2: Ja, včeraj smo bili na Urški gori, najvišjem vrhu, ki smo ga letos osvojili v sklopu akcije Gremo v hribet, tako da bravo vsem, ki ste prišli do vrha.
1: Ja, po besedah naše pumparke Nine Cesnik Pavlič je pokalo po šivih, dogodek smo otvorili slovensko himno in prvič v zgodovini se je zgodilo, da jo je v hribih zapel nerojeni Slovenec. To je bil Isak Palma in pa je navdušil.
0: Ne smemo pa pozabiti tudi na Laško glasbeni poligon, še en projekt, ki poteka usporedno z akcijo Gremo v hribe in tam so se naši kandidati pomerali v tretjem izzivu in tudi ga je zelo uspešno opravil.
1: No, svojo domačo nalogo pa je opravila tudi naša uradna poročevalka s hribov sodelovka Nuša Cera.
3: Panta, kaj bi rekla nikomu, ki še nikoli ni bil na Laško Gremo v hribe? Dogodki!
4: Obvezno v hribe!
2: Ja, če ste včeraj zamudili Uršo goro, nič hudega. Že kmalo se spet srečamo na naslednjem hribu in to je dom na Šmohorju v okolici Laškega in to je 11. julij. Zabeležite si nujno.
1: Jaz imam že zabeležen, ker imam slabo vest, ker včeraj me na Uršli gori ni bilo, namreč sem pol Korušica in sem bila s pol mislimi včeraj gor na Uršli gori. Gremo pa mi na Šmohor, to je pa tisti vikend, ki je pivo in cvetje, tako da tam pa definitivno smo.
2: Evo. Pa še popravni spit tako, boš lahko imela. Popravni vidiš.
5: Gremo v hribe s pivovar na Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor. V soboto, 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: in Ensemble Glas.
1: Dajmo še enkrat zapet, pol pa kapli stol kolje.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. Rok za odgovor strank, ki jih je premier Janez Janša povabil v partnerstvo za uspešno Slovenijo, se izteka. V stranki Resnica pravijo, da pogovori še potekajo, dokončne odločitve pa še niso sprejeli. Medtem so v drugih strankah ponudbo že zavrnili. V Resnici se hkrati soočajo tudi z notranjimi razhodi, ki spremljajo odhodi članov in medsebojne obtožbe o motivih ter načinu delovanja stranke. Odločitev bodo po njihovih navedbah sporočili po končanih razpravah v organih stranke. Na vzhodni ljubljanski obvoznici v smeri Domžal se je okoli 12. ure zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom. Po doslej znanih podatkih je voznica osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti trčila v tovorno vozilo na koncu kolone in na kraju umrla. Obvoznica je po zadnjih podatkih sedaj ponovno odprta. Južno obalo Filipinov je stresel potres magnitudo 6,7, je sporočil ameriški geološki zavod. Žarišče je bilo pri otoku Mindanao na globini okoli 66 km, približno 21 km od mesta Sarangani. Opozorila pred cunamijem niso izdali, območje pa je že pred nekaj tedni prizadel močnejši potres z več kot 80 smrtnimi žrtvami. Gre za območje, ki je potresno zelo aktivno, se je bilo v začetku junija tam že močan potres magnitudo 7,8, ki je povzročil veliko škode in prizadel več 100 tisoč ljudi. Slovenska košarkarska reprezentanca nadaljuje kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2027 v Katarju, kjer po štirih tekmah vodi v skupini H in je zelo blizu napredovanja v drugi del. V zadnjem oknu prve faze jo čakata tekmi z Estonijo in Švedsko, predtem pa še pripravljalni obračun z Italijo. Selektor Aleksandar Sekulić bo brez Luke Dončiča in Jacksona Hejsa, vračata pa se Klemen Prepelič in Alen Omić. Delno tudi Vlatko Čančar. Cilj ekipe pa sta dve zmagi in potrditev prvega mesta v skupini. Sveže informacije sledijo že čez eno uro. Ostanite v naši družbi.
0: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
4: Motivacija je pač neha, ne? A če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
5: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
8: 4 minutke so čez četrto popoldan, ja, danes pa tudi temperature zelo visoke do 34 stopinj in vsak dan topleje in bolj vroče bo. Vse tja do naslednje srede, ko pa nas čaka malce ohladitve in tudi takrat naj bi deževalo. Vse do takrat pa sončno in nebo bo brez oblačka.
9: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
10: Dober dan še na slovenske ceste. Na Štajerske avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas med priključkom Dramlje in Predarom pri tovari proti Mariboru. Zastoje pa opažate na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in med Vrhniko in Ljubljano. Stojite še na Štajerske avtocesti proti Mariboru med priključkom Zima in Predarom pri tovarje. Na Dolenjskem bodo na obočju med Novim mestom in Mirno Pečo danes med 8 in 21 uro popolne zapore zaradi kolesarske prireditve. V radarskih kontrolah pa še vedno ne poročate, če pa vseeno pazite kar kolike, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
11: Skupaj tudi na cesti.
12: Politija ni treba iskati daleč.
13: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
12: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
14: Dobrodošli z vami v tem petkovem židanem popodnevu Nika Svetlin.
15: Jenko,
14: če prav pravi, da je ne potrebujemo naslavljati po novem dodanem.
15: Se pa lepo sliš.
14: Se pa lepo sliš, no. Prvošno mal, no. In Jaka Šinkovčev in Kuljajeva in dobro sta pomazala moje paprike, moram reči.
10: Okusne so bile, to moramo mi dva tebe pohvaliti.
15: Koliko je bilo pa to dobro, jaz moram priznati, da nisem pričakovala Jasnita, da si taka gospodinja. Po nočem zdaj tep tlele hvala uspeva odajati, ampak res okusen meso, čeprav papriko sem pustila, ne?
14: Ja,
15: ampak
14: to je prva ženska, ki sem jo srečala, ki je rekla, da bo ona samo meso pojedla, ne? Ker te moderne ženske zadnje cajte samo zelenjavo pojejo.
10: Dobro, da boš mene, ne? Jaz sem me kar zagrabil, tako da s papriko ko sandvič, pa kar hack.
14: Ti si pa kar pojedel, tako prav, dolenc. Skratka, smo pa v pričakovanju prekmurcev in dobra novica je, da sta baje že v Ljubljani.
15: Oh.
14: Prekmurci, ko morajo biti popoldne v Ljubljani, vemo, zaradi zastojev na cestah, že zjutraj štartajo, tako da čestitke Langi, no, očitno ob petih malo čez, brez problemov.
15: Čestitke pa Langi in tudi te za tole pesem, ki jo kmalo slišimo v celoti. Filana.
10: Ja, veseljake se moramo zopet pohvaliti, da imamo to čast, da tole pesem na veseljaku Langa in Jasna Kuljaj predstavijo predpremjerno. Pesem izide zvečer, mi pa jih bomo prvi slišali, ker ko smo že rekli, da ni ekskluzive, ni uradne predstavitve, če je na veseljaku ne predstaviš.
15: Tako, malce po peti se nam Langa tudi pridruži pri nas na veseljaku, do takrat pa ostante v dobri družbi najboljše muzike.
11: Veseljak.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
1: Tudi nocoj.
2: Ja, tako kot včeraj je na počitnice, pač kot so odšli šolari in dijaki, so si malo poletnega vdiha prevošili tudi ustvarjalci naših televizijskih oddaj. No, med njimi pa je tudi Darja Gajšek.
3: Če smo pošteno, ne, očitno je edina, ki še ni na dopustu, naša Jasna Koljaj. Tudi ti imaš svojo oddajo.
4: Ja, ampak tudi moja oddaja je zdaj šla na dopust, tako da v naslednjih sobotah boste lahko gledali poletne ponovitve. Tako kot od Gajškove.
3: No, tako kot od Gajškove. Ona nam bo ob petkih ob 20. uri delala družbo v ponovitvah svojih oddaj Veseljak v živo.
2: Danes pa si boste lahko gledali prvo oddajo letošnje sezone, ki bo pustno obarvana. Slišali bomo ansambel Opev, Martino Švab in skupino Zakaj pa ne.

0: Ja, tudi za kapanje nocoj, sicer ne s to pesmijo, točno to, ne, ta profesorica je šla nedavno, ne, so kar pridniteli za kapanje, plodoviti. Ja, skratka, ob 20. uri vabljeni k ponovitvi oddaje Veseljak v živo z Darjo Gajšek, tokrat pustna oddaja, bo kar zanimivo tole gledati, ne.
1: Ja, ja, vroče poletje, ja. Kuranti oblečeni. Ja.
0: Ampak muska, važno, da je v živo, ja, to pa mi nimamo, ne, vzjasno in glasno, oni pa imajo.
2: Mama,
1: imaš pa ti druge stvari, kaj ona nima.
0: Ja, kuga, no. Plesavke.

0: Radio Veseljak.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
2: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
3: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah. Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.
4: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 €. Več na fiat.si.
5: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
6: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
7: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
8: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
9: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
10: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: prišle so nove veseljakove križanke. Posebna poletna izdaja.
1: Kaj bom si skema malo igrati spet?
2: Ja, če misliš na te vaše kvize s križankami veseljakovimi, jaz sem za.
3: No, jaz se pa tudi strinjam. Sam me zanima, a ti znaš odgovor na vprašanje?
1: Ne, zato pa sprašujem. Ja. Drugač pa ja, križanke sem mislil in to naše veseljakove.
2: Dobro.
1: In poletna izdaja 2026 veseljaki je toliko iskana roba, da se še da pri nas v studiju komaj kaj še najde. So nam čisto pobrali. Se vidite, tudi na mes imamo sem še eno pesmo na eno rok. V glavnem pa imamo stvar, danes nas čaka, kaj? Ženski dvoboj. Ok.
3: Sodelujeva jasna, sodelujeva.
1: Zdaj, glede na to, ja. Tale mi oči padla, ker smo prej govorili, da si ti gospodinja, bi to znala vedeti.
2: Povej.
1: Močnata jed iz riža, jajc, sladkorja in dodatkov.
3: Mlečni riž.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. M, L, E, Č, N, I.
2: Ja, sem
1: nista
2: dve besedi.
1: R, I, Ž.
2: Ne.
1: Preveč.
3: Rižev narastek.
2: Ampak je samo ena beseda, kakor jaz vidim odkle.
1: Osem črke.
2: Ja.
1: Dajmo ponci, dajmo eno bomo sestavili skomande.
2: Predava se, gremo naprej.
3: Dajmo okay,
1: naprej.
2: Nič.
1: Jasna, ti si sigurno že kakšnega tazga srečala, tako da nam povej, nekoliko predrzen, nedorasel fant.
3: Jaka šinkala?
2: Ne, to je...
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ni.
2: Jaka je prijeten, prešiček, a piše prešiček, gremo.
1: P-R-E-Š-I-Č-E-K, bom reči. Bom reči, erke, eno pore slače, ne za to. Okej. Voluhar.
2: Kaj, a to je...
1: Sem to piš.
2: Voluhar.
1: Ja.
2: Škodljivec.
1: Škodljivec. V redu, imamo da.
3: Praviš.
1: Bravo.
3: Ok, še zadnje vprašanje.
1: Gdemo naprej. Mislim, da bo tale dela še opcija.
3: Veste, veseljaki najprej mora najdete nekaj sto. Jakavi odgovor, ne?
2: Ja.
1: Podskupina človeške vrste.
2: Ja.
1: Ok, nekaj.
3: Dalje.
1: Japonska alkoholna pijača iz riža.
3: Mislim, da mi vsi troje...
2: Manga na konci jezika.
1: Ja, ampak mi vemo, ampak ne moramo.
3: Moramo priznati. Lauro je pri nas štruček za tele veseljakove križanke, tako da v tem momentu Laurička en pikič pogrešamo, ampak lejte, če hočete vi kakšno križanko veseljaki imeti doma, čim prej skočite na Petrole v trafike, Media Bar in podobno, pa si zagotovite svojo predenih zmanka.
2: Ja.
3: Pa upamo, da bo šlo vam kaj boljš,
2: je pa nam... dobra zabava za na plažo tole.
3: Da, da sprašuješ takole enega soseda na brisači, ne?
2: Ja, ti je sos, jaz tam lega.
1: Jasna, stari izraz za kis.
2: Ocet.
1: Ocet.
3: Bravo!
0: Poletje 2026. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Malo poseben, ja, nič kaj dosti posebno, pa ne bo vreme v prihodnjih dneh, navajeni smo ga že zadnje dni.
1: Ja.
0: Sončno bo, vroče bo, tako da dejte veliko pit, bodite v senci, če imate možnost, bodite pod klimo, da se ne zadržujete v tistih najhujših urah v dnevu,
1: pa
0: da ste zunaj.
1: Bazen?
0: Kakšen bazen, če ga imaš, ne? Gospod ga ima, pa nič ne povapne.
1: Po poroki, prav?
0: A,
1: po
0: tako.
1: Poroki, bom imel after party pol.
0: Sam da noži takrat algast, pa ne vem kakšen,
1: ne bo,
0: pa zelen.
1: Ne, to sezono bo zdržal, gober.
0: V glavnem, skratka, dragi veseljaki, do naslednje srede vroče sončno brez oblačka.
1: Dobar dan še na naše ceste. Zastoj opažate na Primorske avtocesti proti Ljubljani pred Postojno in pa na Štajerske avtocesti proti Mariboru med priključkom Zima in predorom Pretovarja. V radarskih kontrolah še vedno ne poročate, če pa vas na vaši poti še kaj zmoti, pa nam to z veseljem sporočite na 08013 02. Srečno!
2: Skupaj tudi na cesti.

0: kaj to res, da ima jako šinko od doma bazen, to bo ja. Res prvič slišal.
1: Še jaz ja. Vem, da so ga včer postavljali pa fanta sploh ja. Doma.
0: Pa če sem jaz bila v dolnih dolah pri Škocjanov, pa nič nisem bazena videla, sam krave pa, pa kone. Pa.
2: Ti si bila v dolah, jaz sem se ja. Bazen preselil, nič mi več v dolah, začasno, potem se bom naknadno vrnil, ampak ker si bazen omenila, ja, včer wow. se je postavljal, jaz sem sicer odsoten, ker sem pač imel službene obveznosti.
1: Ampak danes spirci, si že noge namakal, ne?
2: Danes sem pa res že noge namakal, tako da te se moram mojemu tatku to zahvaliti, pa moji družini, pa vsem, pa moji dragi
1: tjaši. Bodoči ženi.
2: Bodoči ženi, tako hvala, sem je dodala. Tako da jaz sem vstopil skup, pa se pa eni strani pol, da se je moja tjaša še bolj zbližala z mojimi domačimi, ka ne? Evo, to je vse dobrodošlo.
0: To je pa res. Bazen združuje, to fila na paprika, to vse združuje. To je pa res. Praviš, da po poroki nas boš povabil.
2: Bom, okay. Plan bomo tak naredili, jaz vas povabim, vi se kopate.
1: Tako. Nika... Ti pa filane paprike spečeš.
2: Ne, ne, le tako. Bomo okay. razporedu delo. Nika bo malo za glazo poskrbela, Petra bo poskrbela, producentka, da bo vse štimalo, po rekacih jasno bo za kuhno poskrbela, tako. Za filo na papriko.
1: Kaj pa križanke? Zmenat.
2: Jaz smo pa križanke vam rešil.
0: Veš, ko nam bi res moral biti dolg se, da bi še križanke v roke vzeli. No, ampak mi smo jih malo prej in zdaj smo še nekaj odkrili, dragi veseljaki. Na konc imate rešitve, tako da nič ne rak ostati v zraku.
1: Če slučajno ne veste odgovora na kakšno vprašanje, in si lahko pomagate.
0: Tisti rahlo navihani fant, delno predrzen, je, piše noter, frkolin, ne pogana, sto let, če bi ugibali.
1: To je res. Ne bomo pa več ugibali, kaj prihaja v nadaljevanju Židanega popoldneva, ker vemo, da je to ansambel Jureta Zajca Po poti ljubezni. Pol pa tudi Veseli vrtiljak.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Spominčice, oddaja z znanimi o njihovem otroštvu, mladostiških norčijah in prvih poljubih. Z Nino Cestnik Pavlič, vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku.
1: V prihajajočih spominčicah bo naša gostja, voditeljica oddaj in prireditev, tudi imitatorka znanih osebnosti, to je Jasna Koljaj, ki nam bo iz časa svojega odraščanja zagotovo razkrila eno še neodkrito zgodbo.
2: Ja, je bil kar mokar. To je bila, bil prvi korak k temu, da sva postala par.
1: V zvezi s čem govori Jasna Koljaj, ne preslišujte v spominčicah, kot tudi ne njenega petja.
2: Čuk se na palici, ravno je pri malici.
1: Zakaj je Jasna izpostavila ravno to skladbo in jo simpatično tudi zapela, ne preslišite v spominčicah.
0: Spominčice z Nino Cestnik Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku. Radio Veseljak.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42.990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
5: Travnar Turizem iz Volavelj vas v nedeljo 28. junija od 11. ure dalje vabi na tradicionalno srečanje harmonikarjev in pečenega vola. Prijave harmonikarjev na telefon 041-717-385 ali na elektronski naslov s.bucer@gmail.com.
6: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: Vama povem štivka ga ma.
8: Ah, bežno.
7: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
9: Pa koga ma?
7: Ja, Venagel.
10: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov Venagel. Noge prijetno hladi in neguje. Venagel. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
11: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
12: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
11: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
13: Podjetje Tim Slavše je prava rešitev za vaš dom. Betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
14: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Vraži muzikanti v naši družbi, miselnate ne zaspi, so pa prav danes, če sem jaz prav videla, izdali čisto novo pesem, niso pa edini. Tudi naš kolega, radijski kolega Tomaž Rot je svojim ansamblom danes izdal novo pesem Reci, da rad me imaš.
1: Ja, pravi, že se zdaj Ato, da imamo, evo, gdje zdaj smo opazili.
0: No, evo, no,
2: Ato, da imamo.
1: Ja,
2: tako prikladno. Ato, da imamo. Ja, videla sem, kako sta gostovala Tomaž in njihova pevka, zdaj z njimi že kakšno leto zamenjala.
0: Uh-huh.
2: Ja, lušna je.
0: Ful, ej, to pa čist vsi pohvalimo, ja. Da ima res, kamera jo ima zelo rada.
2: Ja.
0: Pa tudi tako je lušna ponca.
2: Ja, no in lepo sta predstavila novo pesem, Valček, zelo mirno. Mm-hmm. Vidim, da ima ansambl Tomaža Rota rad Valčke, ne, pa tista ljubezen mamina, ki se vzniko svetlin.
0: Če si dobro v Valčkih, pol pač ja. Si dobro v Valčkih.
2: Ampak tudi tista dobra volja je, jim gre zelo
0: prišla
2: dobro.
0: Zdaj,
2: tako, tako, pa pridi v zidanco, super, ansambl Tomaža Rota.
1: Same pohvale.
2: Same pohvale.
1: Ja, jaz predlagam, da si pogledamo, kako je pač to zdaj danes gledalo, ko so bili pri nas, ne?
2: Dajmo.
3: Reci mi kdaj, da rad me imaš.
4: Kaj je ta pravi recept za dolgotrajnejšo zvezo? Pa da si po 30-ih, 40-ih, 50-ih letih še vedno rečeš, rad te imam, pa še vedno
1: vam
4: rad
1: vračeš
4: doma.
5: Tam še vedno smo sploh prišli, ja.
4: Kaj je to?
5: Ja, da si vzameš čas zase, ampak brez telefona, brez vsega, da se pogovarjaš. Neguješ, ne vem kako nešče drugače povem, domaš ti si dle, ne?
6: Ja,
4: ja
6: no,
4: ti to
6: bolj veš.
4: Kako je pri manci, ja?
6: Ja, definitivno, tako je Hana rekla, moraš vzeti čas drug za drugega, prisluhniti drug drugmu in na koncu, tako je skladba govori, si reči večkrat rad te imam, pa ne, to samo, recimo, tako kaže Hana, poje v skladbi nositi rož,
4: ležečih,
6: ampak
4: ja.
6: To dejansko potem nekako skupaj živeti in o tem razmišljati tudi s partnerjem.

0: ti si pa odigrala glavno vlogo, ne, s svojim fantom Mihom, sem si prav zapomnila.
1: Ja,
0: Miha, ja. Torej ni šlo za zaigrano ljubezen pred kamero.
1: Mislim, Miha reče, da je bilo to vse zaigrano. Ne? Da, on to sploh ne zna drugače pokazati, ampak je bilo krdno, sem bila tudi jaz presenečena.
0: Ja.
1: Se vidi ta pogled malo v spotu, da ni bilo vse zaigrano. Ne?
0: Dobro.
1: Tako da je bil res poseben občutek, še dodatno. Torej, že skladba je nora, potem pa še to, da lahko snemaš z nekom, ki ga imaš reš sredje, pa...
0: Torej je bolj oboga v tebe kot režiserja, kaj
1: ja,
0: mora narediti. Igrala čustva, ne? Ja, lepo, lepo.
2: Jutranja budnica, od ponedeljka do petka, med 6. in 10. na Veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. 1. septembra se začenja zbiranje podpisov za referendum o spremembah zakona o lokalnih volitvah, ki državljanom tretjih držav odzemajo volilno pravico na lokalni ravni. Pobudniki morajo zbrati 40 tisoč podpisov do 5. oktobra, potem ko so v državni zbor že vložili več kot 5 tisoč podpisov za začetek postopka. Pobuda, ki jo podpirajo tudi nekatera društva in nevladne organizacije, opozarja na kršitve pravic, med tem, ko predlagatelji sprememb trdijo, da gre za ureditev volilne zakonodaje. Poslanec socialnih demokratov Luka Goršek vladi predlaga pripravo operativnega nacionalnega načrta prilagajanja podnebnim spremembam ter vzpostavitev stalnega sistema financiranja podnebne odpornosti. Med ukrepi izpostavlja tudi namensko porabo dela prihodkov od emisijskih kuponov, krepitev zaščite pred poplavami in vlaganja v infrastrukturo, kmetijstvo in zdravstvo. Opozarja, da Slovenija podnebne posledice že občuti, zato so po njegovem nujni hitrejši in bolj usklajeni ukrepi. Število žrtev uničujočega potresa v Venezueli, ki je v sredo prizadel državo, je naraslo na 589, poškodovanih pa je skoraj 3000 ljudi. Je sporočila začasna predsednica Delcy Rodriguez. Reševalci med tem še naprej iščejo preživele pod ruševinami, med žrtvami pa so tudi tuji državljani. Po potresih z magnitudo 7,2 in 7,5 je območje streslo še več kot 200 popotresnih sunkov. Mednarodna pomoč pa že prihaja v državo. Andrew Giuliani, vodja organizacijske skupine svetovnega prvenstva v ZDA, meni, da bi ZDA brez težav lahko gostile tudi razširjeno svetovno prvenstvo s 64 reprezentancami in bi se lahko znova potegovale za turnir leta 2038. Kot je dejal, imajo ZDA odlično infrastrukturo in izkušnje z organizacijo velikih dogodkov, zato so po njegovem ena najprimernejših držav za gostiteljstvo. Dodal je, da je o morebitni kandidaturi že govoril tudi z Donaldom Trumpom, a da je za zdaj prioriteta uspešen zaključek letošnjega prvenstva. Želimo vam prijeten preostanek dneva. Nasvidenje.
2: A1 je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
5: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
9: Mi Slovenci!
10: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikliira.si.
11: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
12: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.

0: vroč, trenutno najvišje dnevne temperature. Ha! V Brežicah, kjer so namerili 34 stopinj.
1: V peku.
0: Zelo podobne temperature tudi v Domžalah, Mengšu, Sevnici, Ljubljani, Celju. Stopinja manj je trenutno v Vojniku in Velenju, 31 pa so termometri pokazali v Novem mestu. Iz dneva v dan bolj vroče bo, vročina se bo stopnjevala in nadaljevala vse do naslednje srede, ko nas čakajo lepi sončni dnevi, na sredo pa nekaj ohladitve, nekaj dosti, ampak glih tok, da bo zapadlo nekaj dežja.
2: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Dobar dan še na slovenske ceste. Zastoj je na Štajerske avtocesti proti Mariboru med priključkom Zima in predorom Pletovarja. Promet pa je oviran po vaših besedah tudi na Štajerske avtocesti proti Mariboru med Lukovico in Blagovico zaradi pneumatike na vozišču. Na Dorenjskem pa bodo na območju med Novim mestom in Mirno Pečjo danes med 8 in 21 uro popolne zapore zaradi kolesarske prireditve. V radarskih kontrolah pa zaenkrat ne poročate, če pa se ne opazite karkoli kje, nič 83 13.2. Srečno!
2: Skupaj tudi na cesti.
4: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali. Wow.

0: Torej, Mišo in Jože, kmalu v naši družbi Kontrec.
1: Tako je, in zdaj tisti, ki naju spremljate tudi prek televizijskih zaslonov, ste verjetno opazili tole veliko papriko tukaj na sredini. In tole je že en tak dober namik, kako bo naslov današnji pesmi, ki jo predstavlja Langa in Jasna Kuljaj.

0: Popoldan na tale vroč petek, ker je Koljajeva že poskrbela, da jaz in Jaka nista ostala lačna, ker se vemo, prazna vreča pa ne stoji po konci.
1: Tako je in kmalu, kot so že rekla, Langa in jaz so Koljaj v naši družbi, še predtem pa ansambl Vihar na sončni strani ulice.

0: Ta petek vsi na veselico, PGD za Gradec. Šopaj, popaj!
1: Petkova pumpa in DJ Boštjan!
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ekatl.si.
3: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
4: Pizza da te kap.
5: Od Julči.
4: Telefon 70 551 200.
0: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Prvi časopis dneva, Svet 24.
7: Partnerstvo za Slovenijo. Socialdemokrati ne bodo podpisali dogovora, za ni dovolj zaupanja. Koliko vas stane avtomobil? Slovenec za svoj avtomobil dela 3 mesece na leto. Nova platforma v Slovenijo prihaja Move, ki združuje televizijo, filme, serije, regionalne vsebine. Priloga je danes še v Križankah na svet24.si, pa vam ponujemo vedno sveže novice.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Nekaj nekaj še vedno v vaši družbi, ja pa danes Jasnica naša poskrbela tudi za naju. Skupaj z Lango bo zdaj v naslednjih minutah nam predpremjerno predstavila novo pesem Filana Paprika, ki zide prav danes ob 6. uri zvečer. No, in gospa nama je za začetek čistnega popodneva spekla tudi filane paprike. In tisti, ki ne zdaj gledate po televizijih, lahko jih tudi vidite zadaj na, na naših slikah. Drugače pa... Dobrodošla.
1: V naši družbi Gosta. Jože in pa Mišo Kontrec mlajši. Dobrodošla še iz moje strani. Naj jo zanima, a jih je Jasna tudi vama spekla?
2: Če ti povem, dobesedno je moja partnerka naredila.
1: A, to zdo.
2: Videl, samo skuhala.
1: Torej, to kuljajo še čaka.
3: Ja, pa ko smo mi snemali spot za tole pesem, ne bi jaz v Ljubljani kuhala pa nosila tja v Prekmurje, kjer smo snemali. Tako da je prav, da je kar Mišo za to poskrbel. Nekaj nam je padlo.
1: Ja, tako, Filana Paprika je pesem, ki si jo bomo kmalu privoščili na veseljaku, še predtem pa nekaj besed o njej. Fanta, mogoče vajna pot do veseljaka, kakšna je bila dolga? Z Prekmurja sta prišla?
4: Bolj kratka.
1: Bolj kratka.
2: Pa zabavna.
1: Zabavna.
4: Za najo dva je zdaj pot non stop kratka, ker smo dosti poljubljani pa v te rejale.
1: Mi še nismo v zgodovini židanga popodneva doživeli ali pa nasplošno gostov veseljaka, da sta prišla koliko urca pa pol prej.
4: Urca.
3: To pa je noro.
0: Wow. Temu se reče profesionali.
1: No, sploh ne gre iz ust, ne?
3: Bravo, Langa. Profesionalizem.
0: Tako.
3: Že zjutraj sta štartala. Ja.
0: Ampak, ko smo že glih prek Murju, ne? Zdaj, Fanta, prihajate iz Prekmurja, tukaj imamo na moji levi eno Dolenko. Kako se je zdaj to združil skup? Se pravi, Prekmurci in Dolenka. Mišo, mogoče.
2: Dobesedno, če povem, jaz sem zasledil na Jasninem storiju, da je ona kuha filano papriko, ne?
0: Okay.
2: In pol je tudi objavila, da do zdaj še en glasbenik si ni zmislil, da bi napisal o filani papriki pesem.
0: Dobro.
2: Pol pa sem jaz sam sebi rekel, Mišo, fuck, pa če tak Jasna rada to kuha, zdaj pa naredi melodijo, pa jo pokliči, pa ji daj izziv glede dueta in naj napiše besedilo, pa da poje zraven.
3: No, poje, no, poje. Boste videli, koliko je tega petja, no?
4: Počim za dosti, glede čist za
1: mi dosti. Mi se sprašujemo, ne Jasna, ja. Si zdaj ti šla v pevske vode ali boš ostala v voditeljskih vodah, si že pela v eni pesmi, trije petelini, ja. Pa zdaj Filana
3: sem,
1: paprika.
3: Tam sem bolj recitirala in tudi ta izlet v Filano papriko z Lango dojemam bolj kot en izlet. Dovolite mi, da kdaj stopimo ven iz teh voditeljskih voda in res čovk more, tudi strelec sem po horoskopu, rada imam svobodo, da lahko poskusim kdaj pa tudi kaj drugega.
1: Torej bo šla še kdaj na pevski izlet?
3: Yes!
2: Strelja pa rada, to pa res.
3: Ampak
2: tu pa je močna, tu
3: Miško,
2: pa je
3: povej, ko smo snemali video spod za Filano papriko, ja. Je prišel zraven Rudi Šantel, lepo prosim, legenda štajerska, pa me povej, bo če vam imela kakšen duet, sem rekla, Rudi, če je računalnik, ki to malo poštima,
0: ja, zdaj,
2: ti si rekla, če bo Mišo dovolil pola.
3: No, recimo.
0: Nekaj sem menil, ko sem snemal video spot. Ja. Prav, z Jasno našo je kar zanimivo snemati video spot. Pravite, kaj, je bo kaj tazga zanimivega, kakšna anekdotica zanimiva?
2: Zanimivo je, veš kaj, ker je taka direktna.
0: Ha?
2: To se mi dopade. Zna pa biti tudi
1: oštra.
3: Ne, kruta pa
2: mislim,
3: ne.
2: Oštra.
0: Oštra. Se pravi, Jasno ste dobro, ko bi rekel Handel, ste jo dobro prenašali, ampak Mišo, ti se moraš tudi z še enim slovenskim velikim glasbenikom pohvaliti, da si sodeloval. Namreč Svehter si tudi pred kratkim nastopil v Stožicah.
2: Ja, moram povedati...
3: V Križankah.
0: V Križankah.
2: Hvala resno tudi za povabilo Svehterjam, bilo je super, svetovno. Tudi muzičari, kapo dol, pa kak osebe, kak ljudje.
1: V naši družbi v židanem popovdnevu Jasna Kuljaj, torej Miša Kontrec mlajši in pa Jože, jaz bi Jože ta rada še do nas malo slišala, predno ja, si mi poslušamo povej. In pogledamo tale videospot, ki ste ga ustvarili. Kako pa je sodelovati s svojim sinom?
4: Kaj naj povem?
3: Bob jaz povedala. To je smešen, jaz.
4: Ja. V tej vode sem ga spravil. Moja karijera je že kje 40 let. Dosti pred sabo imam od filme posnete z Branko Đuro Đurićom, pet filmov, od naše male klinike Daljamo za se seštevo, tudi za Magnifico sem nekaj posnel, kontrabas, take stvari in marsi kaj še drugo, tako da bomo zdaj to vse omenil. Dosti sva s bratom delala na EMI, sva bila, ko bi mogli 2-8 na Evroviziji iti. In to so take stvari, potem sem začel njega malo v teh vodi.
3: No, in rekel, potem, da bo, jo, mene spod opustil, da bi se, a vam le jaz lahko povem, kako zgleda ta odnos, ker sem pač zraven.
4: Ja,
3: no, zbog. In skratka, foter vpraša sina za mnenje, ti, ja sem v redu srajca kupil, in sin vpraša fotra za mnenje, in moram vam povedati, dan danes, ko nekatere družine imajo velik težav, je meni bilo to zelo lepo zagledati, ker včasih se veste, da se sorodniki težko prenašajo že na božični večeri, ta dva pa vsak dan skup na nastope hodita, delata, to je za pohval.
1: Predno si mi poslušamo tole vašo novo pesem. Jasna, ti si spisala besedilo, kaj tebe piše, da si pisala glih o filenih paprikah?
3: Ja, ne, sem pa že preveč govorila, zdaj pa ne bom to govorila o tem, preveč govorila.
0: No, potem pa bolj še zamišljati vprašanje, kakšna je tvoja reakcija, ko si videl besedilo filene paprika, ko si spisal melodijo?
2: Dobesedno mi je bilo zanimivo, pa neki nov izziv, ker jaz imam rad v življenju izzive. Mene to veseli. In ko je ona objavila za filano papriko, sem si mislil, ajde bomo poprobali, pa gremo v ta izziv, pa kaj bo, bo.
3: Skratka, nikad, da ti odgovorim na vprašanje, rada imam filano papriko.
4: Arino, kaj je bilo? Sem malo aranžmaj spremenil, ali je malo preveč na srbsko vleklo, mislim, se nič slabega, ne?
0: Ja, ja.
4: Imamo to itak. Mi smo juga bili v tistem času, to imaš vse sebi. Ampak moram povedati, to ni izvir naše glasbe, to ni izvir Lange glasbe, ampak je lepo sodelovati z...
1: Ste šli tudi Langa malo na izlet. Jasno,
2: ja. Tudi to Langa je šla malo na izlet.
4: Smo šli tudi mi na izlet.
2: Moram pa veš, kaj povedati.
0: Kar.
2: Nafilali smo jo, skuhali smo jo, pojedli jo še nismo.
0: Okay.
2: Zato, ker zdaj naj povejo poslušalci in gledalci, če je... za pojest ali ni. Jasno jo je skuhala, foter je dal zadnjo začimbo, zdaj pa naj ljudje povejo, če je ta prava.
0: Tako potem
2: je.
0: Pa kar povabite, potem bi vas kar prosil, tako le skupaj v kamero ena povabite naše gledalce in poslušalce, ko gledo vašega novega videospota predpremjerno na Veseljaku.
3: Ja, nač, mi smo pripravljen Langa
2: in Jasna Kuljaj.
3: Filana!

0: naši družbi in seveda Kulijajeva, Miša Mlajši in pa Jože z nami.
1: Filna paprika, ja. Mislim, vse čestitke, jo, ker, ja. Mislim, tale mi je žal, da ni še ene noter, ampak kakorkoli, odlično ste tole, vi sprave skup, vse čestitke.
2: Hvala.
1: Pa,
2: hvala.
1: Jasno, kar naj povemo,
0: kar naj povemo, ja. Mi smo zdajle od prve do zadnje sekunde pel, plesali, tako da moramo en pikič zadihati. A je bilo vroče na videospotu?
3: To je prekmurska ravnica, ljudje božji, to je bilo skoraj 40 stopinj in sem vesela, da se na spotu sploh ne vidi, ampak mi smo bili čist, kako se reče, no?
0: Mokri.
3: Evo, mokri smo bili, no? Pa kaj malo padel, so pa komari začeli. Težka je tam v prekmurju, pa tam gor.
2: Mokri smo bili od vročine pa od papriki.
3: Ja,
2: ampak povej jasno, povej njim, kako so te sprejeli tam.
3: Res,
2: moram povedi. Šef gostilne, ne, tisto ne vem,
3: res,
2: no, povej.
3: Najprej so me nahranili, ker Kulijajeva je župane prišla lačna, pa veš, koliko je to delač. In smo pojeli po staru, snemali smo v zgornjem Konjišču, lep pozdrav v Apače, to je tam okol, po staru, sveža, to je bilo nekaj najlepšega. In ko je Kulijajeva to pojedla, pa deci belga spila, te je pa prišla na spot, pa je rekla, zdaj pa snemajmo.
1: Zdaj, fanta, prej ste omenila, da zdaj papriko video spot v Filano ni jasno pripravila. Mamo, prav se prav spomnim, da je mama.
0: Ne, moja partnerka.
1: Partnerka. Ampak jaz, ti pa, ko si pripravljala filmo Papriko video spotu, nekaj si zdela notek, nek zvarek, kakšna skrivna tale
0: zva, sestavina.
3: Dobro si ti to opazval, Jaka, ja? Ostali ob šestih na YouTube. Deci cvička sem not zdela.
1: Se pravi z namenom.
3: Z namenom in to Kulijajeva ga. Okay. Le, vsak človek, ki pripravlja neko tako jed, mora imeti svoje še dodatne skrivne sestavine.
2: Zato pa meni ni vredo bilo, ker 10 let že ne pijem, veš nič.
0: No, mogoče ti filana paprika iz video spota ni bila mogoče res v redu, že kot si povedal, ampak kako pa je snemati z našo Kulijajevo? Zagotovo je bila kakšna anekdota. Mal nam povej, kakšna je Kulijajeva
2: sploh. Meni je ona, jasna mi je, gledaj, taka simpatična punca, bom povedal punca, ne.
1: Še bro. Ne,
2: z njo, lepo je bilo z njo delati, resno. Ni, da bi nekaj težila, ali da ono, dala nam je več tudi energije, ono, tretjo, mi njoj nazaj, ker se je videlo, da se čutimo med sabo. Meni
0: ker nas zna majčkem pokomandirati, pa kakšen dober nasvet dati, je le toliko pa toliko let v tem fohu.
3: Ampak zdaj dost o meni, pa je imate pripravljena neka vprašanja.
1: Ja, za vse. Če imamo za vse, moramo tudi za vas. Se najde hitri 6 naših tradicionalnih že na veseljaku.
0: Ampak, ker so filane paprike tukaj dobre, bomo imeli kar hitrih 7. Tako da gremo kar Jaki na prvo vprašanje.
1: Priprava filane paprike doma ali na morju? Dame imajo prednost?
3: Doma, pojo pa treba pelati na morje, ne?
1: Fanta, kaj bi bila rekla?
2: Doma.
3: Tako, kdo bo pa pacal tam na morju? Tam jo sam grejaš. Zakaj? Aha. Da ostane več časa za druge stvari.
1: To video spotu nazorno prikaže, tako da obšestek pojete.
2: Druge stvari tudi moraš filati, ne samo
3: fanta. Ja.
0: Gremo mi nazaj k filanim paprikam. Ali pri filanih paprikah uporabimo recept od babice ali iz interneta, fanta?
2: Od babice.
0: Od babice. Jože se strinja?
2: Jaz pa od svojega.
0: Kako? Od
2: očeta.
1: Od očeta.
2: Oče dol iz Osijeka, ne? In to so tam v Slavonija, to vejo. Ne? To so bili majstri. Saj pri nas je tudi dobro kuhajo, prek Murci pa naša Slovenija. Veš, to vsi vejo kuhati, ker vsi radi imamo, ne?
3: Ona vaša je zihar z pekoča.
2: Ampak to, kaj je foter delo, tisto je pa nekak, ne vem, neki taki...
0: Ja, je malo drugačna okusa, ne?
1: Kaj bi naša jasna rekla?
3: Jaz pa po občutku. Jaz to delam čist po občutku.
1: Po svoje. Tle bi mogel dodati recept od babice ali iz interneta ali od jasne Kulijajeve. Se pravi, jasne Kulijajeve.
3: Lejte, po občutku.
0: Okay, kaj je težje? Pripraviti dobro filano papriko ali narediti dober nastop v živo?
3: Jo, to naj pa krona, dva povesta, kam imata to skos.
2: Dobar nastop v živo.
0: Odlično.
1: Okay. Kaj je bolj pomembno, dobra omaka ali dobra paprika?
3: Uf, oj.
1: Manda?
2: Dobra omaka.
3: Je rekel Jože, okej.
1: Okej, gremo naprej.
3: Okay.
0: S čim jih imate najraje? Torej, filana paprika s pire krompirjem ali s kruhom?
3: Krompir pa mora biti, se smo Slovenci.
0: Pire krompir, se strinjamo vsi.
1: Kaj bi raje izbrali, če bi lahko? Bi raje en mesec jedli samo filane paprike ali da jih nikoli več ne bi jedli?
2: En mesec.
3: Se strinjam.
0: Kulijajeva bo imela veliko dela.
3: Okay. Ja, bom skuhal še kaj.
1: Evo in še
0: ali
1: zadnjega.
0: Ali nastop s polnim želodcem filanih paprik ali s čevapčiči?
3: Ja, se filane paprike težko dobiš na veselici, ne, kar je velik Aha. minus, pa tudi v gostilnah je ni. Tako da ti drugega ne preostane, kada ješ čevapčiče. Ja, pa je tako, Miško.
4: Je tako, ja. Samo jaz bi pa rekel, da brez, ker sem se prenajedel že čevapčičev, pa filane paprike.
0: In ni bilo najboljše, neverjetno.
4: Ne, da ne bi bilo najboljše, ampak boljše, da imaš...
0: Lahko. Evo, super, kaj ne rečem, vsi odgovori so pravilni, po drugi strani pa ni pravilnih odgovorov, ker vemo, kako je to, ne, pri gospodinstvu, 100 receptov, 100 gospodinstv, 100 različnih okusov, ni delika vse. V glavnem, vaša filana paprika je okusna, je dobra, jaz verjamem, da si jo bomo veseljaki še veliko krat z največjim veseljem privoščili, tako da kaj ne rečem, kmal prite spet, kaj skupna recite, pa prite nazaj.
3: Ja, hvala lepa.
2: Hvala.
3: Izvolite, zaključna misel, še vi dva, da nosam Kuljajeva govorila.
1: Imamo že kaj pripravljeno, kakšno novo pesem v predalčku?
2: Ja, delamo zdaj na novo nekaj, imam že dva komada pripravljena.
1: Dobro.
2: En komad od ene mali punčki gre. Lahko tudi povem, ej Solara, ciganka mala, vedno si mi srce ti dala, da duša zlate hrepeni. Ker zdaj bomo začeli nekaj naše muzike, cigansko, prekmursko, slovensko. To, kar sva časi tudi z bratom.
0: Odlično.
2: Je tu duša, tu je naš temperament.
1: Lepo. Že komaj čakamo, ne, da jo predstavite na veseljaku in pa lahko samo še rečemo oba z Niko en velik hvala, da ste prišli v našo družbo, fanta iz Prekmurja.
3: Hvala vam.
1: In pa jasno, zdaj pa ti ostaneš, tleni kamarje, ti moraš jo delati do konca.
3: Treba delati, ja.
0: Za zaključek, draga moja, Mišo in Jože, si pa prvoštmo še eno vašo, pa sva si rekla. In lepo pot nazaj domov v Prekmurje.

0: rahlo več oblakov, kjer popoldne ni izključena kakšna nevihta, vročina pa bo še vedno ustrajala.
1: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
3: Dobro dan še na slovenske ceste. Zaprt je počasni pas na primorske avtocesti proti Ljubljani med Postojno in Rabar komando zaradi okvare tovornjaka. Nastal je tam zastoj do počivališča Studenec. Zamuda pa je okoli 20 minut. Zastoj tudi na štajerske avtocesti proti Mariboru med priključkom Zima in predalom Pletovarje. Zamuda je tam okoli 15 minut. Na radarskih kontrolah pa vi še vedno ne poročate. Če pa opazite karkoli kje, nič 80-13-02. Srečno!
4: Skupaj tudi na cesti.
5: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakiral nazaj na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva.
4: Za lepši dan, Židan.

0: pozdravlja od naših gostov, ampak ni še rekla zadnje v današnjem židanem popoldnevu.
1: Najprej si poslušamo Ensemble Stil in to ni kar nekaj, potem pa vam povemo, kaj lahko zvečer spremljate na TV Veseljak Golica.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
1: Tudi nocoj, ko bomo začeli večerni program ob točno 18, kot smo navajeni v petkih z glasbenimi željami in seveda jih ob petkih izpolnjuje Zinka.
2: A veš številko, na katero bo klica?
1: 0880 Jurija.
2: Bravo!
3: No, ob 8 uri pa ne uporabljam Ankamer klicati, samo ostanite v naši družbi. Danes štartamo s ponovitvami razno raznih oddaj na naši televiziji in ob petkih ob 20 uri, torej Veseljak uživo z Darjo Gajšek. Spomnili se bomo oziroma bomo zavrteli tisto oddajo čisto prvo v letošnji sezoni, ko je gostila Zakapane, Martino Švab, Opevalce in še koga.
1: Mm-hmm. Kuferan.
3: Tako,
2: opel,
3: pa
2: ja.
3: Sva šla v
2: kuferan.
1: Ja,
2: ja. Najmanj pijan,
1: pa zavrana. To je samo v Sloveniji možno, ne?
2: Ja, v Sloveniji je to kar pogost pojavno. Ja. Ampak nema veze, o 9:30 zvečer pa ponovitev VIP petka, ko je bila gostja, ena mična gospodična, katero bi jaz kar si upotrdil, da smo imeli mladi fanti vsi, kakšen poster od nje, ko smo bili mehni.
3: Plakat
2: v svojih sobah. In to je Alja, seveda, simpatična Alja.
3: Vse to vas čaka danes po 18. uri na TV Veseljak Golica.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo Tuš.
4: Hej, Lovro tukaj, vabim te na gasilsko veselico, ki organizira PGD Šentjošt, ne boš verjel, ja, v Šentjoštu, v soboto 4. julija ob 20. uri štarta SOS Quintet, seveda bo tam tudi za jest, pa za pit, pa srečelov in tudi disko, kršen, ja, prid pogledat.
5: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
6: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. 1. septembra se začenja zbiranje podpisov za referendum o spremembah zakona o lokalnih volitvah, ki državljanom tretjih držav odzemajo volilno pravico na lokalni ravni. Pobudniki morajo zbrati 40 tisoč podpisov do 5. oktobra, potem ko so v državni zbor že vložili več kot 5 tisoč podpisov za začetek postopka. Pobuda, ki jo podpirajo tudi nekatera društva in nevladne organizacije, opozarja na kršitve pravic, med tem, ko predlagatelji sprememb trdijo, da gre za ureditev volilne zakonodaje. Poslanec socialnih demokratov Luka Goršek vladi predlaga pripravo operativnega nacionalnega načrta prilagajanja podnebnim spremembam ter vzpostavitev stalnega sistema financiranja podnebne odpornosti. Med ukrepi izpostavlja tudi namensko porabo dela prihodkov od emisijskih kuponov, krepitev zaščite pred poplavami in vlaganja v infrastrukturo, kmetijstvo in zdravstvo. Opozarja, da Slovenija podnebne posledice že občuti, zato so po njegovem nujni hitrejši in bolj usklajeni ukrepi. Število žrtev uničujočega potresa v Venezueli, ki je v sredo prizadel državo, je naraslo na 589, poškodovanih pa je skoraj 3000 ljudi. Je sporočila začasna predsednica Delcy Rodriguez. Reševalci medtem še naprej iščejo preživele pod ruševinami, med žrtvami pa so tudi tuji državljani. Po potresih z magnitudo 7,2 in 7,5 je območje streslo še več kot 200 popotresnih sunkov. Mednarodna pomoč pa že prihaja v državo. Andrew Giuliani, vodja organizacijske skupine svetovnega prvenstva v ZDA, meni, da bi ZDA brez težav lahko gostile tudi razširjeno svetovno prvenstvo s 64 reprezentancami in bi se lahko znova potegovale za turnir leta 2038. Kot je dejal, imajo ZDA odlično infrastrukturo in izkušnje z organizacijo velikih dogodkov, zato so po njegovem ena najprimernejših držav za gostiteljstvo. Dodal je, da je o morebitni kandidaturi že govoril tudi z Donaldom Trumpom, a da je za zdaj prioriteta uspešen zaključek letošnjega prvenstva. Želimo vam prijeten preostanek dneva. Nasvidenje.
2: Še dobrih 5 minut nas loči do 18. ure, ko na Veseljaku pozdravimo našo Nevo, torej Zinko!
3: Zinko!
4: Kdo pa je Neva?
3: Še več sonca nam je prinesla.
2: Petek je in imam glavo polno razno raznih imen. Mišo, Jože, Jasna, ja, Natalija, Neva. Kuljajeva, ja. Tako da
4: Jenko.
2: Jenko, tako Zinka pride. In Zinka bo prinesla vroče temperature tudi v naslednjih dneh, vse do 38 stopin in sončna bo. Tako, pa smo vse povedala.
5: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales. Partner za vaš gost. Dekales.si.
6: Dobro dan še na naše ceste. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Postojno in Rabor komando zaradi okvara tovornjaka. Nastavi zastoj do počivališča Sodenec, zamuda je tam okoli 25 minut. Yeah. Zastoj tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Zima in predorom Pretovarje, zamuda je tam okoli pol ure. V radarskih kontrolah pa zaenkrat ne poročate, če posebno opazite karkolike, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
0: Skupaj tudi na cesti.
7: Poletja ni treba iskati daleč.
8: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
7: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Vami še Jaka Žinka od Snika Svetlin, Kuljajeva, še zmeraj sem hotla reči, ampak ta trojček bo zdaj razbil, ne? Kaj
2: žal,
3: ti?
2: Žal ja. Je temu res tako, ja.
3: Ja, večerni program gre v večerni program, Nika gre proti pumpi.
2: Ja, tako. Jaz vas bom preko radijskih valov ogrevala za petkovo pumpo, danes pumpamo tako v studiu, kot tudi na terenu, kje točno se srečamo, kar se tiče petkove pumpe. Sam bodste z mano, pa boste na tekočem z vsem.
3: Tako.
2: Jaka, ti pa tudi greš, ne?
6: Če greš ti proti pumpi, gem jaz proti Štajerski na Veselico, kar so naši veseljaki že navajni, do petkih takole imam švist, pa grem, ampak nimaš kaj, delo me čaka. Punci, Če se namoto, pa nekaj tebe tudi dopušča, čaka en tak lep, tako da dej se boš oboslovila takole.
2: Ja, jutri me čaka letalo za Ameriko.
3: Kaj? Ne, res?
6: A jaz ja, se ne ve spo.
2: Noč še nimam spakiran, tako da ko pridemo ob 8 domov, to me vse še čaka, tako da nisem še čisto v tistem filmu, moramo najprej oddelati še tole ogrevanje pred petkovo pumpo.
3: A greš na svetovno nogometno prvenstvo?
2: Ne, to ne,
3: ne.
2: Ampak bom pa šla verjetno tam v Ameriko, v kakšen lokal, pa spremljala to svetovno prvenstvo, ker najcenejše karte so ba je 2000 evrov.
3: Mm. Za vstopnino.
2: Veš, kaj je to?
3: Boljš po televiziji.
6: To je 2000 evrov. Za 2000 evrov lahko dobiš, če se namotem, čaki, če je evro, 2 evra, 1000, Laško 0,0, komadov.
3: Ja, verjeten, bo ta računica.
2: Lahko se tudi s tem sprijaznimo. V glavnem, lepo se majte, lepo poletje, ne bo ne preveč vroče, pa se veste, prvošte si kakšno polko, alkoholko.
6: Čau, bom jav, se ga vidim.

0: Radio Veseljak. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
3: Nove veseljakove križanke Poletje 2026. Popestrite si poletne dni z novimi veseljakovimi križankami. Čakajo vas ure zabavnega reševanja, zanimive oganke in bogat nagradni sklad. Veseljakove križanke Poletje 2026 so že na voljo pri vašem prodajalcu časopisov. Naj bo poletje polno zabave, izzivov in lepih nagrad. Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Partnerstvo za Slovenijo. Socialdemokrati ne bodo podpisali dogovora, za ni dovolj zaupanja. Koliko vas stane avtomobil? Slovenec za svoj avtomobil dela 3 mesece na leto. Nova platforma. V Slovenijo prihaja Move, ki združuje televizijo, filme, serije, regionalne vsebine. Priloga je danes še v križankah na svet24.si, pa vam ponujemo vedno sveže novice.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Veseljak v mojem srcu.

0: Ansambl Gašperja Mirnika na mladih svet stoji, pa še res je. Točno pol sedmih je, Nika Svetlin pa ostajam v vaši družbi vse tja do petkove pumpe. Do takrat pa se bomo še ene parkrat ozrli v nebo in pogledali, kakšno vreme je pred nami. Zvečer in po noči bo prevladovalo večinoma jasno vreme in jutrišnja sobota bo sončna in tudi še nekoliko bolj vroča kot petek, ki smo ga imeli danes. Najvišje dnevne temperature se bodo pospele do 36 stopinj, na Goriškem pa vse tja do 38 in točno takšno vreme se bo nadaljevalo in ustrajalo vse tja do naslednjega torka. Lep dober dan še na slovenske ceste in pa previdno na primorski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču zaprt vozni pas v predoru Kastelec proti Kopru. Imamo pa še kar nekaj zastojev. Na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru tam zamujate približno 15 minut. Še en zastoj pa sporočate na primorski avtocesti med priključkom Razdrto in počivališčem Rauber Komanda. Ta proti Ljubljani zamujate približno 30 minut. Trenutno o radarskih kontrolah ne poročate, če opazite kakšno kje, nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, židan popoldan.
2: Z vami je veselja.
0: In Nika Svetlin sem tista, ki bom dobro urco in pol preživela v vaši družbi. Vesela sem, da je temu tako. Dve minutki stače s pol sedmo. Mi nadaljujemo z odlično glasbo, ker se veste, kar kaj pravijo. V vaši družbi, dragi veseljaki, je vedno lepo. Špela Grošelj in Domen Kumar!

ravno to je tisto, kar boste, dragi veseljaki, slišali čez urco in 20 minut na frekvencah Radia Veseljak. Danes pumpamo na dveh koncih. Na terenu DJ Boštjan, PGD Zagradec na Dolenjskem, tam so gasilci poskrbeli za hrano, pijačo, dobro zabavo, tudi bogat srečelov. No, že zdaj pa se tam odvija otroška predstava čarovnika Mareta Čareta. Ob 20. uri pa na oder stopi.

0: kjer bo zagotovo uživo zazvenela tudi polka, alkoholka. No, lahko pa se to zgodi seveda tudi v našem studiu. 031-666-444 je številka, kamor si lahko zapišete tisto pesem, ki vam bo petek naredila še lepši in še boljši. No, kdo pa bo vse danes z vami? Nina Cestnik Pavlič in ta trenutek v naši družbi Donačka, takoj ko vam zaupam še tole.
1: Vse slovenska radijska veselica, petkova pumpa, z vami tudi na Facebooku.

0: Spominčice, oddaja z znanimi o njihovem otroštvu, mladostiških norčijah in prvih poljubih. Z Nino Cesnik-Pavlič, vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku.
1: V prihajajočih spominčicah bo naša gostja, voditeljica oddaj in prireditev, tudi imitatorka znanih osebnosti, to je Jasna Koljaj, ki nam bo iz časa svojega odraščanja zagotovo razkrila eno še neodkrito zgodbo.
2: Ja, je bil kar mokar. To je bila, bil prvi korak k temu, da sva postala par.
1: V zvezi s čem govori Jasna Koljaj, ne preslišujte v spominčicah, kot tudi ne njenega petja.
2: Čuk se na palici, ravno je pri malici.
1: Zakaj je Jasna izpostavila ravno to skladbo in jo simpatično tudi zapela, ne preslišite v spominčicah.
0: Spominčice z Nino Cesnik-Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku. Radio Veseljak.
3: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Travnar Turizem iz Volavl vas v nedeljo 28. junija od 11. ure dalje vabi na tradicionalno srečanje harmonikarjev in pečenega vola. Prijave harmonikarjev na telefon 041-717-385 ali na elektronski naslov s.bucer@gmail.com.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
6: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
0: To je vesel.

0: Ansambl Storžič na Blejskem gradu, minutka še in bo ura odbila 7 popoldan. Nika Svetlin še vedno ostajamo v vaši družbi in se skupaj z vami oziramo nebo. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh. Zelo podobno, kot smo ga imeli danes. Vroče bo, sončno bo, nebo ne bi bilo brez oblačka in tako bo vse do naslednjega torka, ko se bodo v alpskih svetu oziroma v hribovitem svetu začele pojavljati nevihte in plohe. Potem pa nekaj kapelj dežja trenutno kaže komaj naslednjo sredo, visoke temperature pa bodo še vedno ustrajale tam do 34 stopinj. Poglejmo, kaj se na sončno petkovo popoldne dogaja na slovenskih cestah. Previdno zastoj imamo na primorski avtocesti med priključkom Razdrto in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani. Tam se zamuja približno 20 minut. No, v času turistične sezone pa bo od jutri naprej do 6. septembra veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Med 8. in 13. uro na primorskih cestah med 6. in 16. uro, ob nedeljah in praznikih pa med 8. uro zjutraj in 22. uro popoldan oziroma zvečer. Če opazite še kakšno posebnost s cest ali ob cestah, 0-80-13-02 je tista prava. Srečno!
1: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, Židan popoldan.
2: Z vami je veselja.
0: In Nika Svetlin sem tista, ki vas trenutno pozdravljam iz frekvenc radija Veseljak. Minutka je čez 7 zvečer in še vedno smo danes pod vtisi včerajšnjega dogodka. Laško gremo v hribe. Pričakujem Nino Cestnik Pavlič, da mi še v živo iz prve roke pove, kaj vse se je dogajalo. Ampak takole, ko smo se malce slišali po telefonu, je rekla, da je ta dogodek presegel vsa pričakovanja. Bilo vas je več kot 1000 in tudi prvič smo slišali slovensko himno od izvajalca, ki ni rojen v Sloveniji in to je Isak Palma. Tako da še enkrat, dragi veseljaki, kapo dol, da ste taki žorerji in vse to boste lahko ponovili 11. julija, torej, ko se podamo na nov hrib in to je Dom na Šmohorju nad Laškim. Upam, da bodte z nami, da boste z nami. Takrat ni debate, da ne bi bili z nami. A se strinjamo?

Band in ensemble Vikend, ognjeni vikend pri nas na Veseljaku, 13 minut je čez sedmo. Nika Svetlin, še vedno ostajamo v vaši družbi. Dobila sem, dragi veseljaki, sporočilo od naše Zinke, ki vam trenutno preko televizijskih zaslonov uresničuje glasbene želje. Napisala mi je, a bi lahko zavrtela enega Ribančana za Ribančane v kempu Straško, ker nimajo televizije, imajo samo Radio Veseljak. Radio Veseljak je z vami, z nami že 30 let in prav on je tisti, ki nariše nasmeha na obraz, ne glede na to, ali zunaj si je sonce, ali zunaj dežuje, ali je toča, ali je sneg, ali smo žalostni, ali smo veseli, pol smo še bolj veseli. In pošiljam ene lepe pozdrave čisto vsem dopustnikom, čisto vsem, ki ste trenutno pridne mravljice, še posebej pa Ribančanom v kemp Straško. In tole samo za vas, veseli Ribančan.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
5: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
6: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
7: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

Zakladi Slovenije na Veseljaku. V prihajajočih zakladih Slovenije bomo odkrivali Ajdno. Gre za slovensko najbolj znano arheološko najdišče, ki se nahaja kje? No, to boste odkrili v prihajajočih zakladih Slovenije. Ne

0: Tri krasne in ensambl Potep z nami na petko ožidan popoldan, mi pa gremo na Potep na nebo in poglemo, kakšno vreme je pred nami. Po noči bo prevladovalo večinoma jasno vreme, nič drugače pa ne bo tudi ob prihajajočem vikendu. Tako kot sobota bo tudi nedelja zelo vroča in sončna. Temperature se bodo gibale med 33 in 36 stopinjami. In takšno vreme in tudi temperature bodo ostajale vse do naslednje srede, ko pa nas čaka nekaj kapelj dežja. Poglejmo še, kaj se na petkov večer dogaja na slovenskih cestah. Na gorenjski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču oviran promet med priključkom Vodice in počivališčem Povodje proti Ljubljani. Imamo pa nekaj zastojev na primorski avtocesti med priključkom Razdrto in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani. Tam zamujate približno 10 minut. Tako ja, 30 pa ne, 10 pa res. Če opaste še kakšno posebnost kje, nič 80, 13, nič 2, je številka, ki vam je vedno na voljo, drugače pa vam želim lep, varen in srečno pot. Ja, tako.
1: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan. Židan popoldan.
2: Z vami je veselja.
0: Smo prišli do konca petkovega židanega popoldneva, kar pomeni, da se vam čez dobre pol urce v našem studiu pridruži naša ena in edina prva pumparka v Sloveniji, Nina Cestnik Pavlič. Danes pumpamo tudi na terenu. PGD Zagradec na Dolenjskem, tam bo na oder ob 20. uri stopil. Ansambl Petra Finka seveda pa bo pumpal s pumparkami in pumparji DJ Boštjan. Mi ostajamo v tem veseljaškem vzdušju, ker v našo družbo prihajata dva, ki ju zelo, zelo dobro poznate. Naša Janja in Nejc za zaključek tega petkovega židanega popodneva. Hvala, da ste bili v naši družbi, v avtu pred menoj, pa je pesem, ki si jo privoščimo za konec. Lep, vroč, sončen vikend vam želim in naj bo točno takšen, kot si ga sami želite. Ča.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morila vas čakajo sveže kolekcije priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Morili.
3: Rositeh. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
4: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
5: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
4: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
6: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
7: Na zalogi več kot 700 vozil.
6: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
7: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
6: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
7: Z vami že več kot 37 let.

0: Ne, se je, se je. Je pa že 30 sekund čez 20.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: Živo pumparji in pumparke. Hvala Aktualova galama Dejan in Anita za predajo štafete v tem petkovem ja pred večero, sicer pa dobrodošli tudi vsi na ostalih radijskih frekvencah. Ja, pa začenjamo poletne petkove pumpe, pa seveda tudi počitniške. Jaz upam, da se boste oglasili z vaših počitniških destinacij. Če pa še ni kakšna počitniška destinacija tale petkov, ne še čist večer, ja seveda, potem pa se nam oglasite, kjerkoli pač ste že z nami. Dajte povedati, kam ste nocoj šli žurat ali pa če je tale žur s petkovo pumpo, kar doma tudi dobrodošli, da se družite z nami. Ja, seveda pa na začetku nocojšnjega druženja ne morem mimo včerajšnjega druženja na Uršli gori na tretjem letošnjem pohodu Laško gremo v hribe. Tale tromba je res za vse vas, ki ste včeraj dodobra napolnili Uršlo goro, sicer pa lepo zdrav Nejcu, oskrbniku doma na Uršli gori in seveda tudi tamkajšnji delovni ekipi. Hvala vam za prenočišče, fantastično družbo, bravo za včerajšnjo postrežbo in seveda za fenomenalen dan, ki bo ostal zagotovo zavedno v spominu. Na Uršlo goro se mogoče še kdaj vrnemo, a ne? Sicer pa tja dobrodošli, katerikoli dan v leto. Tako, lepe spomine smo stkali, mi pa, kar se tiče pohodov v hribe, že zremo naprej.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: in Ensemble Glas.
1: Dajmo še enkrat zapet, bolj kot kapli stolko.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Gremo, začenjamo. 3, 2, 1. Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
4: Z vami je Nina Cestnik-Pavlič.
5: In še enkrat živjo, dragi moji pumpari in pumparke. In bravo vsem tistim, ki ste torej včeraj pumpali z nami na terenu. Za nocoj pa vam lahko povem to, da pumpamo tudi nekje zunaj. In sicer pumpamo z gasilci in gasilkami PGD za Gradec. Tam vas čaka DJ Boštjan, tudi ansambl Petra Finka. Jaz pa seveda čakam nocoj tekom oddaje, da se nam Boštjan uživo z terena tudi oglasi. Kot čakam tudi vaša sporočila, veste, Facebook profil Petkova pumpa ali naša telefonska tajnica.
6: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 031-666-444.
5: Ja, običajno v petek zvečer takole ob 20-ih rečem, da je treba pa zdaj res pozabiti na vse skrbi, ki so se more biti nakopičile tekom delovnih dni, ker je tu pač petkov večer. Tale teden je bil dost bolj fantastičen, prazničen, pa seveda tudi konec šolskega leta, tako da jaz upam, da skrbi praktično ni bilo, tako da dejmo si duška in dejmo zagnati tole prvo letošnjo poletno petkovo pumpo, kot poje s Heleno Blagne, včerajšnji glasbeni gost na Uršli gori, Miran Rudan, skupaj v tem poletju.

0: malce drugače na začetek nocojšnje petkove pumpe, zgolj upozorilo, da začenjamo poletne petkove pumpe, da bomo skupaj tudi tekom poletja vsak petek uživo med 20. in polnočjo. Zdaj pa himna petkove pumpe. Hej, hej!
1: Petkova pumpa z Nino Cesnik-Pavlič. Za

vse slovenske radijske veselike, veselice, Čuki in Stilovci, skladba Na pumpo. Ja, in to je torej že poletna petkova pumpa. Hvala za kreativo mojim kolegom, sodelavcem. Se veste, družite, družimo se tudi na Facebook profilu Petkove pumpe in z današnjo prvo poletno petkovo pumpo med vas delimo tudi jubilejne majice. Oda je!

oči. Je pa tole glasbena želja z včerajšnje Uršle gore. Lepo zdrav tebi, Igor, Renato, Sara in pa Matej. Lepo vas je bilo spoznati, kot seveda tudi ostale, ko se kjerkoli srečamo, družimo in kakšno rečemo. Gremo na Bahame, ne pozabiti, poletna petkova pumpa je tole.

0: Turbo Angel Sena na Bahame. Suzana je petkovo pumpo odnesla na pak skupaj svojo družbo. Bravo, uživajte! Ok, pižamo tekom poletja, pa to res ne rabimo, ne rabimo pa kakšno kratko majico. Nocoj v prvi poletni petkove pumpe med vas delimo jubilejne majice oddaje 20 let petkove pumpe. Všečkate našo zadnjo objavo na Facebook profilu petkove pumpe. Živjo, živjo.
1: Don Juan, podekle. Alen in vesela družina iz Črnuč. Pozdravlja vse.
0: Pozdrav Črnuče.

0: Glasbeni zbor v Črnučah je bil tole Don Giovanni in Podekle. Živijo pumpari in pumparke.
1: Kaj je z vami pumpa Nina Cestnik Pavlič?
0: O, to je pa tista, po plaži jaz prehajam. Ja, Irena, dober poletni glasbeni izbor. Tudi vi si ga lahko zamislite na Facebook profilu ali 031 666 4444.

številni se te dni že sprehajate po kakšni plaži. Jaz se trenutno sprehajam po vaših sporočilih, komentarjih na Facebook profilu Petkove pumpe. Max se prehaja naslednji na svoj račun z glasbeno željo, a to je Konečnik. Ne pozabite, če kliknete, stisnete, všeč mi je na zadnjo objavo Petkove pumpe, ste v igri za to, da dobijete jubilejno majico naše oddaje.

0: Tedna v vikend vas že 20 let vozi petkova pumpa. Ušmihel pošiljam pozdrave, baza, bar, pumpa z nami. Ja, zdaj sem naredila reklamo, naslednjič dobim za rundo. A Benjamin zdaj tudi prihaja na svoj račun z glasbeno željo, pravi za hčerko Neli in Nik Leva. In sem pravi
1: Kdo ne more vode pit?
2: Jaz ne morem vode pit!
1: Pa kdo ne more vode pit?

0: Hej, nocoj, dvojna doza petkove pumpe preko radijskih valov pumpamo tudi na terenu, na gasilski veselici. PGD Zagradec je povabil petkovo pumpo na svojo veselico, tam je tudi ansambel Petra Finka. Čakamo, da se nam DJ Boštjan oglasi, sej verjamem, da bo to kar težko, ker zna biti na terenu pa zdaj res zelo fleten. Vi pa dobrodošli, da se nam oglasite. Facebook profil Petkova pumpa ali nič 3 1 6 6 6 4 4 4.
1: Dober dan, tadej pri telefonu. Jaz bi pa imel za rojstni dan eno glasbeno željo, ker delam popol dan. Bi za moje sodelavce Reve že imel eno glasbeno željo. Ne gremo še domov od ansambel Viža. Hvala lepa.
0: Ja, tadej, vse najboljše, a ne? Drugač pa, joj, ne vem, če bi dal... Sodelavci te bodo vrgli z firme, če jih boš sam s tole glasbeno željo potešil za svoj rojstni dan. Zdaj hitro zaviše v kakšno trgovino, se kaj se bo še najdel odprto, pa potem dobiš trombo, ko slišim, da si sodelavce častil, tako ko se zagre. Vse najboljše!

Gremo še domov, v bistvu smo se komaj do dobra ogreli za nocojšno pumpanje. Pada vas slišama, kje se nosoj, anorina, ritme vse slovenske radijske veselice, iz polke v polko.

razmišljam, če sem se včeraj kaj zavrtela na Uršli gori. Tromba za vse tiste, ki ste se. Če bi zdaj rekla, da sem velik plesala, bi rekel direktor Nina najprej delo, pol zabava. So pa se včeraj na Uršli gori predstavili kandidati Laško glasbenega poligona in navdušili so tudi vrabci, vsaj po vaš

Pilotnega projekta Laško glasbeni poligon. Odlično so se odrezali včeraj na Uršli gori, kot tudi vsi ostali kandidati včeraj. Samanta Kunš, tudi vi, ja, včeraj so bili z nami tudi dvojčici in pa Gino Marino Aktualovec. Ne smemo pozabiti na nastope na Nanosu, Vipavski kvintet, Hmelboysi, Jacksoni in pa Kiki Fly. Zdaj pa, dragi naši pumpari, v ponedeljek, pozor, bomo izvedeli, kateri kandidati gredo v Laško, gredo na festival Laško pivo in cvetje.

0: Okay, Marjanca je bila tole, ja, glasbena želja, ki je pripotovala preko telefonske tajnice.
1: Marjanca za Saro in družbo.
0: Ja, Sara in družba, lepo zdrav. Sicer pa sem dobila jaz en tak zelo lep telefonski klic in sicer... Tale.
2: Dragi, predragi veseljaki, jaz sem generacija proti 90. Živim v domu Šiška, v Ljubljani. Komaj čakam petek, ko se začne pumpa. Moje veselje, radost življenja me dvignete na 100%. Nimam nič posebnih želja, ker vse, kar slišim, mi je prečudovito in želim, kamorkoli greste, srečno, srečno in nas razveseljujte. Jolanda in lep pozdrav.
0: Hvala, Jolanda, lep pozdrav v Šiško in hvala, dragi pumpari in pumparke. Res slišimo številne pohvale tudi na terenu, predvsem v smeri, da vas v petek zvečer petkova pumpa dvigne, da vam da pozitivno energijo in to je tudi naš namen. Šupamo naprej in ker sem v Jolandinih besedah zaznala veselje, rado sem pomislila samo na Avsenikov napev. Veselje, rado, srečo vam želim.

0: Na pevu petkovi pumpi je veselje, rado srečo vam želimo in pa seveda tudi fantastično poletje 2026, da bi zares pisali kakšno lepo zgodbo.
1: Šalalalalalala.

Nocoj ne plešemo več na soncu, plešemo pa lahko v Zagracu. Tam je terenska petkova pumpa, tam vas čaka DJ Boštjan in ansambl Petra Finka. Zdaj, pa so tule vzrok za njo.

0: Rokovci so bili tole skladba za njo. Urška si jo je zaželela zase in za svojo družbo nekje na morju. A dajte nam povedati, kje na morski destinaciji nocoj pumpate z nami. No, vse zadnje smo le v prvi poletni petkovi pumpi. Ja, ki jo bomo v nadaljevanju opremili s tole v izvedbi skupine Bepop. Ne pozaba, to je skupina, ki bo z nami 11. julija na pohodu Laško gremo v hribe na Šmohorju.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: Živjo pumpari, Nina sem nocoj z vami, čakam, da se oglasite. Glasite, kje z nami pumpate tudi vi, 031-666-444, a to je telefonska tajnica, zelo fajn, res zelo fajn vas je slišati vsak petek, sicer pa, če ste bolj sramežljive sorte, pa se oglaste s poročilom na Facebook profil Petkove pumpe pod našo zadnjo objavo. Gremo k klicu.
2: Lep pozdrav, tle iz Postojnska, Aljaž pri telefoni, spet li pumpamo v petkovo pumpo in ja, začelo se poletje in ne gre brez black and white poletje v školki, ne? Tako da pa upam tudi na majico, da bo ratel, vsaj da je tudi na postojenski konec enkrat. Hvala in lep večer, dio.
0: Ja, majica, jubilejna majica petkove pumpe. Vam moram povedati, da je to res vroča roba. Včeraj je bilo res ogromno vprašanj. Nina, imaš kakšno majico? Imaš še zame kakšno majico? Ampak obljubo sem držala, sem jih nekaj res prinesla na Uršlo goro, ampak ste mi jih res praktično iztrgali iz rok. Takole je, dragi naši pumpari, z DJ Boštjanom bova tekom celega poletja med vas delila majice, jubilejne majice naše oddaje. Jaz bi jih strašno želela, da bi jih dobili vsi, ki bi si jo želeli, ampak se veste, to pač ni mogoče, tako da držim pesti za vsakega izmed vas. Bipo, prisluhni školki!
1: Danes z vami pumpa Nina Cestnik Pavlič!

Bipop 11. julija na Šmokorju, na četrtem pohodu Laško gremo v hribe. Sem prepričana, da bo tam tudi kakšna Marinka, ki bo prihopsala do vrha.

0: Okay, bomo upoštevali Bedanca, bomo šli še bolj na poskok, še bolj na robo, vse tja do polnoči, se že na urca, pumpanja za nami. To gre pa čist prehiter.
1: Šopaj, papaj!
0: Gremo, pumpari, pumparke, atomiki!

0: A si pa je Ametot zaželel tole zase in za svojo družbo, a nekje na gorenskem pikniku.
1: Največja vseslovenska radijska veselica Petkova. Pumpa!
0: In
2: šopaj, popaj!

jo boste kaj mahnili tekom vročega vikenda. Mogoče res do Portoroža ali kam drugam. A se nam pa nocoj oglaša družba z Cresa. Hvala, Aleš. A zdaj pa radijski sprejemnik. Oj, jača je glasnost. Joker out.

0: Okay, kje nocoje plešete na ritme petkove pumpe, kje nas poslušate, dajte se oglasiti na Facebook profilu petkove pumpe, z všečkom lahko dobite tudi jubilejno majico naše oddaje. Kje bomo plesali 11. julija?
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok

0: in Ensemble Glas.
1: Dajmo še enkrat zapet, pol pa kapljic toliko.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Hej, hej, in ja, zelo hvalite včerajšnji dogodek, tretji dogodek, Laško gremo v hribe, Uršla Gora je bila naša lokacija, tudi Mojca se je oglasila, pravi, da je bil brezhibno izpeljan dogodek, da komaj čaka naslednjega, čestitke pošilja Nejcu, seveda Nejcu, oskrbniku doma na Uršli Gori, mi pa seveda trombo. Za ta zapis, ja, tudi Loka na, oziroma koča na Loki pod Raduho bo naša letošnja lokacija pohodov Laško gremo v hribe, se vidimo zagotovo tudi tam, če pa se še malce dotaknemo včerajšnjega prazničnega dneva. Ja, vaša želja, moj ukaz, pravzaprav z velikim veseljem nocoj pumpamo, šopamo tudi na samo milijon nas je.
4: Šopaj, popaj!
5: Petkova pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

Band-Aid. Samo milijon nas je 2021, v času včerajšnjemu državnemu prazniku. Bravo, pumparji, pumparke, zdaj pa šopamo Rafaelom.

0: Veselo ob tole, tej dobljeni glasbeni želji, pravijo še tromba za nas, pa bo vse super, fino, fajn. Ok, zdaj pa gremo z glasbeno željo in skladbo k nekomu, ki ima neke veze tudi s košarko. Za Eneja bo naslednja, za pridno mravljico slovenske košarkarske reprezentance in za šoferja Raleta.
1: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel.

0: Za šoferja Raleta, pozdrav slovenski košarkarski reprezentanci. Zdaj pa gremo k pumparskemu v navednicah Barabinu na terenu. DJ Boštjan je z nami na telefonu. Boško!
1: Živijo, Nina! Evo, pa smo se medva dobla.
0: Ja, res, sem malo razmišljala, a se bo glaso, se ne bo glaso, a bo tok zelo fajn, da bo čist pozabil, pa nisi pozabil, PGD za Gradec, tam si.
1: Točno, PGD za Gradec, Dolenska, če greš iz Ljubljane, greš Ivanče dol, pa desno, če prideš iz Dolenske, greš Ivanče dol, pa greš levo. In zveda, kjer je glasno, tam smo mi. Tako da je prav fajn, se je že začelo, pijača je hladna, glede na temperature zunaj, pa še Peter Pink je z nami, tako da imamo res en tak super duet.

0: Ne, ne sam Petra, ne, pač cel ansambl Petra Finka.
1: Ja, Petra, to sem pač te preko, ne, drugače,
0: ja.
1: Ansambl Petra Finka.
0: No, sej, si malce prej rekel, da upaš, da še eno zaigrajo, ker ti zdaj z mano govoriš. Kaj pa če te čem, jaz zdaj ima... Ah, ja, se slišmo, da igrajo. DJ Boštjan.
1: A.
0: Kje si pa jutri?
1: Kaj boš povedal?
0: Skratka, DJ Boštjanu naprej seveda si ne voščimo, ne čestitamo, ampak tale naš DJ Boštjan jutri praznuje rojstni dan. Tako da en fantastičen skok v tvoj rojstnodnevni dan, jutri pa dej si duška.
1: Bom, bom, hvala Nina, lev, ja, ker hitro se leto obrne, tako da skor bi pozabil na rojstni dan. Ker je enostavno tuk hitro čas teče, tuk hitro pumpamo, da vidiš, no, kar naenkrat je poletje, zima, nov leto, vse, pa tudi letos, ja, moram pa tudi povedi, pa kar 30 let, kar sem prvi stopil za DJ mešalno mizo, tako da kar, ja, je kar nekaj noči za nam.
0: Bravo.
1: Ampak kaj ćemo, lej,
0: bravo. Bravo, Boštjan, ampak to si ti mislil, da lahko pozabiš na svoj rojstni dan. Jaz mislim, da jutri te bodo okupirali, da boš mogel dati za rundo, ker bo vroče ko pes in bomo tudi vsi povrstženi. Tako da, dragi Boštjan, lep skok v tvoj rojstnodnevni dan, s petkovo pumpo v Zagradcu, pozdravi pumparje in pumparke. Jaz mislim, da tale moj glasbeni izbor ti bo všeč, tvoja remix verzija Morske pravljice.
1: O, ja, le, veš, to pereš misli, ansambl Petra Finka, Zagrad, ansambl Petra Finka na pumpi, tako da, le, šopaj, popaj, ne, a ja, prehitu sem.
0: Ja, ja, seveda, dej vas skupaj, dej vas skupaj, 3, 2, 1, šopaj,
1: popaj,
0: popaj, mua, DJ Boštjan.

0: Evrovizija. Ja, ene največjih uspešnic, morska pravljica, se vemo, originalu ansambl Petra Finka, Kino Coj, Pumpa. V Zagracu, skupaj s Petkovo Pumpo in jutrišnjim slavljencem, našem DJ Boštjanom, kar če ga srečajte, ga pocukajte, da bo dal za rundo, sej Boško Madnar.
1: Največja vseslovenska radijska veselica Petkova Pumpa.

0: spremljala tudi z mornarčkom Helene Blagne. A lep pozdrav tudi vsemi, če tebi, Mitja, fajn, da pumpaš z nami. Hvala ti, hvala. Pičimo dalje.
1: Zdravo, kličem iz Dekličine v Domžalah. Mi bi tukaj rabile enega gasilca, da mal pride pogasiti to vročo steno. Brizgalna brizga, prosim.
0: Ja, drage, drage pumparke. Mi vam zlahka pošlemo kakšnega, da bo kaj po brizgu tamle. Ampak zdaj morate biti pa bolj konkretne, a ne? Rabimo informacije, kam točno jih v Domžale pošljamo. Ni problem, da nam je pol spet rekel, sam glasne ste, ko je pa zares treba akcijo, pa pa ni nič. Pozdrav na Dekliščino v Domžale!

dekleta na dekliščini, če bi rade zdaj gasilca, morate povedati, sporočiti, kam točno v Domžale naj jih pošljemo. Jaz mislim, da bi se kandidatov kar najdlo.

0: Ja, tudi tole so ritmi petkove pumpe, skupina Zakapane je bila z nami, zdaj pa vas je cel kup v vrsti za naslednjo glasbeno željo, a še nekdo prej pove.
1: Lepo zdrav, dame in gospodje, z tej strani. Jaz bi pa naročil za Moniko Lesjak eno glasbeno željo od Fehtarja Miškota, ker je praznuje jutri 30 in danes smerika postavljamo. Hvala lepa, adio.
0: Vse najboljše, počasi, ja, počasi. Sicer pa tudi za Andreja, Mateja in Uroša, fantje, čin, čin, na zdravje.
2: Bravo.

0: Lede, če se še niste oglasili na sošno petkovo pumpo, pa nas poslušate, a se lahko oglaste, da vemo, da ste tudi vi z nami na drugi strani radijskih valov. Facebook ali nič 316664444.
1: Hojla, Stenja tukaj z Umaga, jaz bi prosila za eno glasbeno željo, za družbo, Park Umag, Autokempa, Simo, Sabina, Nika, Jure, Zala, Ksenja.
0: Pozdrav, Umag!

0: Oh yes! Fajn mi je tale muzika, res bravo, Evica. So me pa, oziroma so nas zasuli s telefonskimi klici iz Uma, ga pošiljam trombo v tamkajšnji kamp. Jaz upam, da imate radio tako na glas, da se sliši pumpa do Pule.
1: Danes z vami pumpa, Nina Cestnik-Pavlič.

0: pomorščake. Kje ste? Ste pa v Puli, malo prej smo jo omenjali. Zdaj pa glasbena želja.
1: Joška do Koroška, za naše prave Korošce.
0: Ja, sem včer srečala kar nekaj pravih Korošcev na Uršli. Fajn ste, vsi

omladinke sem, kot Titova štafeta, napred predame včasih, tud starejša teta. Če puce so prevroče, ruknem viski in tablete,

0: Jo, jaz vam moram povedati, da je marsikatera skladba tako zelo prekratka, ker poslušam vaše klice, berem vaše komentarje, fajn ste, res ste fajna. Saša je tudi glasbena želja, tale vrtnar.
1: Petkova pumpa.
2: Kaj praviš, da tvoj mož prehitr zaspi? Majmo te nemo, se to ne zgodi. Sicer ne vem, kako zdrži. Ahva.

0: Maša in vrtnar, opet ko razmišljam, kako imeti vrtnarja doma. Ma? Mogoče pa fajn, lahko pove iz izkušenj, kakšna, ki ga res ima. Jaz ne vem, zakaj bi vse hotela imeti neke zdravnike pa tako naprej. Si? Vrtnar mora imeti tudi dober oprijem. Ok, v Ravne pri Šoštanju pošiljamo naslednjo glasbeno željo. Kaj, nek pool party se greste tam? Punce, sam glasbeno željo vam pa pošilja Možakar. Kot Branko je zelo znan. Fine roll so tule. Kaj bilo je tega treba? Pazi zdaj, 3, 2, 1, Saša, papa in...
1: Nocoj se pumpa z Nino Cesnik Pavlič.

0: Se vračam nazaj na umnega, malce prej poslušanega vrtnarja. Je Suzana napisala, Nina, jaz imam vrtnarja, sam ga ne dam. Suzana, zadržte ga zase, oren ga držte. Pozdrav ravne pri šoštanju, ja, besede, ki so zelo velikra zelo na mestu. Kaj bilo je tega treba?
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami. Rok

0: in ansambel Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, kolikor kapljic toliko.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Ja, 11. julija bo to že četrti letošnji pohod Laško, gremo v hribe in na vseh se imamo res fantastično, prav v ponos nam je, kako množično pridete, kako ste bili včeraj res fantastični. Tudi na Uršli gori, ne pozabiti, včeraj so se tam predstavili tudi kandidati Laško glasbenega poligona in v ponedeljek, tako na Aktualu, kot tudi na Veseljaku, izvemo, kdo so torej tisti štirje, ki gredo na veliki odr Laško pivo in cvetje. Mi pa, smo že na polovici nocojšnje petkove pumpe.
4: A bi lahko na glasbeno željo?
3: Joj, kaj, glasbeno žemljo, jo, tam je pa resno smrt.
4: A bi lahko na glasbeno žemljo, željo?
3: Izvolite, glasbeno žemljo.

sem tuhtala, od kje pride glasbena žemlja. Ja, to je pa to, če človek misli sam na neumnosti. Sej prav, sej prav. Noč ima svojo moč.

0: Metka, Andrej, Sašo, Luka, Nika in Sandra Upa, moja soimenjakinja Nina, so si tole zaželjeli. Zdaj pa nekaj novega, nekaj frišenga, pazi.
1: To je petkova pumpa.
0: Modrijani in stilovci, tam za vasjo.

Modrijano in Stilovcev, tam za vasjo. Ja, ni vas malo, ki ste si zaželeli tole skladbo nocojšnji petkovi pompi. Tromba za vse vasi, kjer odmeva petkova. Pumba. Ravbarji.

0: Ok, mene ni nobeno kradlo, sem še vedno tukaj z vami v petkovi pumpi. Do polnoči bo tako iz moškega vokala. Pazi, zdaj gremo v ženskega. Saša Lendero je tole in Sama doma.
1: Posluša se Petkova pumpa.

0: Še en dober nasvet, Saška. Ja, ja, rolete si ob teh vročih dneh res splača, da dol. Pa tudi, če je tema sred belega dne, se bomo najdel živjo.
1: Zdravo, zdravo. Tukaj Šentjurja, mali Blažek, Blažika se je rodila, tak da gasa, eno. Oh. Veselo, prosim, lepo.
0: Novo pumparko imamo. Bravo, čestitke. Ja, lizike bodo nekaj leče aktualne.

0: Ja, fajn je, fajn. Zdaj so tu počitnice, lahko tudi petkovo pumpo, pa vse petkovo pumpo, mladina ste poslušali vsakeč do polnoči, a niso tako? Ali, ajda.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: Bravo, fajn, da ste se ujeli v mrežo kakšne frekvence, kjer odmeva vseslovenska radijska veselica. Nocoj pumpamo tudi na terenu. DJ Boštjan pumpa skupaj z gasilci in gasilkami PGD za Gradec. Tam je tudi ansambl Petra Finka. Nismo jih še nič slišali nocoj, jih zavrtimo takoj kasnej. Zdaj pa kaj?
2: Dobar večer, želim alohen komad od Fehterjev podeželjski rock'n'roll za novo ekipo doma na Čimšeniku.
0: O, hvala lepa. Bravo!

še užgala nocojšnja petkova pumpa, Nina sem z vami. Sandi, Matjaž in Andraš, ja, fajn vas je bilo srečati včeraj.

0: se v petkovi pumpi in Kristusova leta, pazi zdaj tole, wow.
1: So dolgo noč, mi v prsih srček nagaja.
0: A bi vam pasala tale, hm? Pumpari, pumparke, a bi vam? Bo tale povedala, če bi vam?
2: Ola, živjo, Majda tukaj, jaz se pa piljem s kmetov, smo ravno po grabe seno. Pa mi bo fajn prišla ena glasbena želja, ka gli gor v lunca gledam, če lahko una, kam bo lunca na coj zasijala. Hvala, adijo.
0: Hvala tudi vam, če sem iskrena, tudi tale men zelo paše v tem trenutku.

Bravo za tale glasbeni preblisk. Pisno, če sem čisto iskrena z vami, če mi tole zavrtite ob 3 zjutraj, mi zvabite na smeh na obraz. Je pa tole prva poletna petkova pumpa. Med vas bova tekom poletja z DJ Boštjanom delila naše jubilejne majice, oddaje, zato klik na naš Facebook profil, naj vam ne bo odveč.

Kalifornija, stara barka. Ni zakaj, Majda, ni zakaj. Gremo v polko, gadi so tule, pošiljamo jih v porec skupaj.

0: Okay, kaj si želite? Vi sicer ste že mal pozni z glasbeno željo, jaz remo reš skupaj do polnoči, ampak ste nas zasuli z njimi tako kot vsak petek. Ne pozabi, da kakšna fotka na našem Facebook profilu zagotovo prej pade v oči. Živjo.
1: Ali lahko prosi na petkovi pumpi glasbo Marijana? Hvala. Lep večer, lepo se najte in lepo igrajte naprej. Adio, lepo se najte.
0: Ja, le kako ne bi tej mlajši pumparki poslali trok.

Tanja Žagar, v bistvu bi zdaj mogla zavrteti tisto njeno ladi, dadi. Sem pogledala k svojemu telefonu, videla telefonski klic, DJ, dadi. Lepo te bilo slišati, dadi, srečno pot do Medulina, a ne kamor zdaj greš, tako da vse dobro. Mi pa gremo, ja, mal na krajšo relacijo, od Celja do Ljubljanca.

0: Kingsi v petkovi pumpi peljejo nas v zadnjo uro nocojšnje vse slovenske radijske veselice, ne plaža, ampak hribi.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Pileti.

0: in Ansambel Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, kolikor kapljic toliko.
2: Gremo v hribe, brosi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Ja, tako, zadnja ura nocojšnje vse slovenske radijske veselice, kar pa pomeni, da je še veliko več časa, spet ko bo pumpo na terenu, pa ga da zagradec vas vabi, tam vas čaka DJ Boštjan, ki mimo grede čez eno uro praznuje rojstni dan, tako da jutri mu boste lahko čestitali, voščili in ga pocukali, ja, rokave ne bo imel, vroče bo, kopar norci, čuki!

In pa pumparski pozdrav, Nina sama z vami do polnoči. Wow. Jo, res, včasih me s kakšnim glasbenim izborom tako zelo presenetite. Bravo, sem takšen, ker sem

0: sem živ, a mi je zdaj v spominu stalo, a ta zgodba je končana. Ja, včasih, pravzaprav nekateri res pravijo, da je včasih treba končati kakšno zgodbo, zato da se začne kakšna lepša.
1: Dobar dan, mi pa praznujemo res dan za našega kolega Aljaža Šapeka, pa bi radi imeli eno debelo deklice za vse naše lepe deklice. Lep večer, hvala lepa.
0: Tudi vam.

0: Razna nas pa sveto že 20 let, enkrat na teden, petkova pumpa med 20 in polnočjo.
1: Živjo, jaz bi pa za Urško naročila pesem od Brandija, ki si našla tega kretena. Hvala lepa, pa lep večer.
0: Ja, jaz mislim, da ne rabim več nič kaj govoriti. Brandi!
2: To je petkova pumpa!
3: Včasih me zanima nekaj, pa bi te vprašal, ampak se do tebe ne bi rad grdo obnašal. To, da ko te srečam, jaz za jezik se ugriznem, ti pa dama greš naprej. Včasih nas skrivajo daleč, jaz te opazujem, kot v filmu se počutim, pa te zalezujem. Ti kraljica lepotica, ko

Včasih se zbudim po noči, ker me tlači mora. Kaj je zdaj narobe z mano, kakšna je to fora? Kamorkoli jaz pogledam, vidim te pred sabo, a ob tebi un tvoj tip. Pa me spet zanima nekaj.

0: Kolikor je kreten, tale muzika ni tako šlo, ni, a ne? Ok, Nina, stop, ustav. Kar neki glasbenih želja je tudi nocoj prišlo željo po kakšnem valčku. Tako da zdaj je cajt zanga, za valček in po svoji poti grem.
1: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.

Janek je zagotovo. Ki bom lahko skor bi lahko rekla, da sem vas slišala, da sem bral pumparje in pumparke, zdaj pa

0: V drugo skladbo
1: Šopaj popaj
0: šopamo z Vernerjem in Brigitom.
2: Hej, mala opa, la, la, la, la, la, la.
0: Suzana in Klara sta si tole zaželeli, Tatjana pravi pozdrav iz Sukošan, tudi tam očitno nocoj pumpate z nami.

0: Ja, kaj nam pa morejo, če smo vesela. Zdaj pa berem sporočilo Karin na Facebook profilu Petkove pumpe, pravi za družbo avtodomarjev Boštjana, Magdo, Petra, Boštjana, Slavca, ženo. Torej, naslednja skladba. A tale družba potuje torej z avtodomi po Škotski, posluša Petkovo pumpo. Bravo, bravo, bravo, sicer pa hvala za pozdrave, varno vrnitev nazaj domov, praviš Karin v hlev, pa že vino, za katero pa je v tem vašem potovalnem času poskrbljeno. Dejan Vunjak prihaja takoj čez tole.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 0141 333 333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 0141 333 333.

0: Ok, še.
1: Nikol še nismo šli, da ne bi še enega spil.
0: Na zdravje.
1: Če kdo je hotel iti, ga nismo kar pustil.
0: In ko bomo mi šli z radijskega etra, ko se tale petkova pumpa konča, ne pozabiti, da vas petkova pumpa nocoj čaka tudi na terenu. PGD Zagradec nas je povabil na svojo gasilsko veselico, tam je tudi ansambl Petra Finka.
2: Nocoj se pumpa z Nino Cesnik Pavlič.

tam je tudi petkova pumpa. Marcino bomo pognali, jaz pa gledam Sašino sporočilo, pravi smo družba v termah Banovci in bi Marcino, Saša, Darja, Borut in Andrej.

0: še. Ja, pa bi lahko rekli, da smo v ciljni ravnini, bom pa jaz zdaj pognala v nadaljevanju paket treh, kar treh polk. V tem paketu pa ne mirovci. V paketu treh polk tudi SOS-ovci. Ste pa dojeli, ja, da zagotovo z glasbeno željo pridete prej na svoj račun, če na našem Facebook profilu pustite kakšno fotko iz Bukovega. Gledam fotko Mlaja. Daniel je vstopil v čas Abrahama. Vse, vse, vse najboljše. No in za Daniela veseli ribenčan.
1: Posluša se Petkova pumpa.

veste, malo poseben, ampak pozitivno poseben tudi pri naslednjem pumparju. Mogoče si zame prepovedan za, da tebe prav tebe bi. Je napisal, čakam. No in to je Roka, pozdrav na Goršetovo domačijo v Temenici, tam tudi nocoj glasno odmeva petkova pumpa. Hvala, Roka, dej si duška, bodi v senci in šopaj popa.

0: bistvu sami iz sebe. Zakaj pa ne? Ja?
1: Posluša se Petkova pumpa.
0: Ja, še se.

0: Ja, men vas niti ni treba pogledati. Pa vem, da ni čisto vse prav na drugi strani radijskih valov, kajti nemogoče je uresničiti vse glasbene želje, ki priletijo v petkovo pumpo, žal.
1: Petkova pumpa.
0: Sta pa tole še Uroš in Tjaša, Nikoli je prestar. Pozdrav, Piran.

0: In hvala Uroš in Tjaša za tole pomembno sporočilo življenja. Tako, za ljubezen nisi nikoli, a prestar poletje je tu, to je bila prva poletna petkova pumpa, ki vam želi, da spišete lepo poletno zgodbo 2026. Ja, pravijo, da poletne romance so najlepše, če se začne poleti, pol tudi dolg traja. A ja? Lahko pa se mogoče začne tudi v hribih.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami.
3: Rok Pileti.

0: in Ensemble Glas.
1: Dajmo še enkrat zapit, pol kar kapli stolko.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.
4: Je tako, pri koncu sprašujete, kako dobite majico petkove pumpe, tisti, ki ste v zasebno sporočilo tekom oddaje že dobili, to, da ste osvojili jubilejno majico naše oddaje, ja, potem veste, da ste nocoj jo vsi ostali. Naj se vam sreča nasmehne tekom naslednje oddaje. Čez celotno poletje bova z DJ Boštjanom namreč med vas delila majice oddaje. Čez dve minuti ima naš DJ Boštjan rojstni dan. Pejte v Zagradec, pa mu čestitate, pa mu rečete, da naj da za rundo. Sicer pa, dragi pumpari in pumparke, hvala vam za nocoj tekom vročega vikenda, se držite v senci in paste nas. Se pa nocoj poslavljam res, da ne zelo poskočnimi ritmi, ampak ritmi, ki so meni zelo všeč, in tale skladba skupine Kalipso me je takoj prepričala. Galebi more, jaz in ti. Paste nas.
0: Mua.

0: Radio Veseljak.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne...
0: Radio Veseljak.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center.

Radio Veseljak. Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Radio Veseljak. Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje, samo do 30. junija. Baby Center, za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.